жолына түсті. Ол тіке тарату бөлмесінде бір күнде 4000-ді 5000 ретке тапсырыс қабылдаймыз. Әр реткісі 4 килограмм. Бір күнде 20 тонна зат жөнелтеміз дейді. Оның сату арнасында желіде және желден тысқарысында екі сату жолы бар. 40% Пайзауат қауына Гуандунға жөнелтіледі. Қалғаны Бейжин, Хубей, Шанси сияқты жерлерге сатылып, атамекеннің балдай тәтті қауынын сан мыңдаған отбасына жеткізеді. Енді бір жағында жер таразының алдында Пайзауат қауынын толтыра тиеген үш дөңгелекті мотоциклдер ұзыннан ұзаққа тізіліп, рейті бойынша жер таразыға шығуда. Жаңсудан келген саудагер Гау Пан қауыншылармен үстінде есеп жасасуда. Бұл оның Пайзауатқа келіп тұңғыш жылғы қауын саудасымен шұғылдануы. Осыдан бұрын жыл бойы Чаңжаңның оңтүстігінде жеміс жидек сататын нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін Пайзауат қауынының дәмді, бағасы арзан, сапалы екенін көріп, арнайы келіп базарда тұрақтап тұрып қауын сатып алуы еді. Осы сауда базарында күніне 5000 адам ретке жуық базарға кіріп сауда жасайды. Сауда мөлшері 2250 тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 50 неше суық тізбекті жүк автокөлігі осы арадан бүкіл елімізге бет алады. Мұнда дәстүрлі желден тысқары сатып алу, желдегі тіке таратылымда зат сату, сырт жерлерден келген саудагерлер базарда тұрақтап тұрып, сатып алу сынды үш арна қатар атқарылып, саудаласқан дауыс, тіке таратылымдағы сатқан дауыс, жүк автокөлігінің гүдек жалған дауысы тоғысып, ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендірудің мод өнім алу музыка тарауына айналады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі бүкіл еліміздегі әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдері тізімдігін жариялады. Үрімжі қаласының табанчың тауық еті, Үрімжі ауданының бүлдіргені, мұзды алқаптың етегіндегі дала шөбін азық ететін ешкі еті, түйе сүті сияқты бес түрлі ерекше егін мал шаруашылығы өнімдері тізімнен орын алды. Бүкіл еліміздегі әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық министрлігінің ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігі орталығы тұрақтандырады. Өнімдерде өңірлік ерекшелікпен өзгеше қоректік сапасы әрі белгілі өндіріс көлемі болу талап етіледі. Үрімжі ауданы Чалқар бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің заңды

иесі Мұқият Әділқанұлының бағымшылық кәсібімен шұғылданғанына 9 жыл болып, түйе бағымшылығының көлемі жыл сайын кеңейген. Былтыр тек түйе сүтін сатудан түскен сатылым сомасы 1 миллион юаньнан асқан. Ол қазір түйе сүтін сатып алатындар барған сайын көбеюде. Кірісіміз былтырғыдан көп жақсы дейді. Соңғы жылдар Үрімжі ауданы егіншілікті, бағымшылықты сүйемелдеу саясатын тенақтандырып, өлшемденген егіншілік бағымшылық ережесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы барысы бойынша тегін тектеуді ілгерілетіп, көрме электронды сауда тіке таратылымда сату арнасын кеңейтті. Синьцзян Гуйен ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің жауаптысы Чжан Ян. Былтыр 11 айда Үрімжі ауданында бүлдірген егуді сынап көріп, 10 жылы жайдағы 30 мың жерге еккен бүлдіргенінен 60 тонна өнім алды. Ол былай деді: еккен бүлдіргеніміз осы рет әйгілі, ерекше, сапалы, жаңа өнім болып бағаланды. Біз бүлдіргеннің сапасын жалғасты жоғарлатамыз.

таяуда Чапчал ауданы Чоқыр қалашығының мың болық экологиялық егіншілік бағымшылық базасындағы тұңғыш топтағы ұсақ теңіз шаяны базарға шығарылды. Күріш атызында ас шаянын бағып, бір жерден екі өнім алусында экологиялық егіншілік бағымшылық үлгісі Чапчал ауданының ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруіне тың өміршеңді күш үстеді. Чоқыр қалашығындағы Іле Йөжән экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің мың болық экологиялық егіншілік бағымшылық базасында тұтасқан күріш атызы жасыл түске еніп, күріш атызының жанындағы көлшіктерде бағымшылар ауыл жинауда. Енді ғана ауланған ұсақ теңіз жаянының тұрқыл күн толық қабыршағы майда майла. Іле Йөжән экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің жауаптысы Гуан Сяопинг. Ұсақ теңіз шаянының мұ басындық өнімі 70-80 килограммға жетеді. Қазір жетілген теңіз шаянының тұрқы жуан, еті тығыз, жылтырап тұрады. Базар сұранысы күшті болып, қажетті қамдай алмай отыр. Кәсіп саласы 30 неше отбасындағы бұқараның кірісін арттыруына жетекшілік етті деді. Биыл Іле Йөжән экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі ұсақ теңіз шаяны бағымшылығын үйлесімді орналастырды. Мұның ішінде су айдыны бағымшылық аумағы 140 мұ, күріш ас шаянының жалпылық егіншілік бағымшылық аумағы 160 мұ болып, ұсақ теңіз шаянынан мұ басынан 70 килограмм айналасында өнім алынады. Серіктестік дербес егіншілік бағымшылықпен шұғылданумен бірге төңіректегі шаруа отбасыларын сапалы ас шаян құртшасымен және технологиялық жақтан жетекшілік етуімен тегін қамдап, бұқараны ерекше су өнімдер бағымшылығына атсалысуға жетектейді. Құлыстай сақырасының өзгеше жайылым байлығына сүйенген Чәуешек қаласы Боздақ қалашығының Құлыстай сақырасы ең тамаша чаппа-чабу мезгіліне өтті. Жергілікті орын ашық ауарайын мұқты егеріп, машиналасқан жұмыс қосынын чоғырлы ору, тайлау, өткірмеліп тасу жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, табиғи чөпті малды қыстан өткізудің сапалы жем чөбіне айналдырды. Чәуешек қаласы Боздақ қалашығы Құлыстай әлеуметтік аумағының малшысы Еділғазы Тұрсынғазыұлы. Биыл ауарайы жақсы, 130 мұ жайылымдағы чөптің өсуде жақсы. Біз машинамен чөпті орып тасыдық. Бір тай чөпті 20 юанға сатып, бір жылда 20 мың юаннан астам ақша табуға болады. Ерекше қуанып тұрмын деді. Чәуешек қаласы Боздақ қалашығы

ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының жауаптысы Ли Яншин былай деп таныстырды. Боздақ қалашығының жалпы жайылым аумағы 640 мың му. Мал бағуға тыйым салынғаны 214 мың му. Тынықтырылған жайылым 416 мың му. Биыл Боздақ қалашығы ауыл шаруашылық машиналары байлығын бір тұтас жоспарлап орналастырып, уақытты ұтып, чөп, жоңышқа сияқты жем чөптерді дер кезінде орып, жинауға тиістілерін түгел жинап, сақтауға тиістілерін түгел сақтады. Сонымен бірге жем чөп ору сақтау буындарының өлшемін қатаң игеріп, қыстан өтетін жем чөп запасын бар күшпен қамтамасыздандырды дейді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 11 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 5 айдың 27 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-38 градус, шұпал жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымызда қалын ғылым технология қызметкерлері бас шужи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жонго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзян шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жаңадан 194.500 шаруашылық тұлғасы тізімге алынды.
3: Жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері бірғыдыру, ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын алға қойып, әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады.
1: Үрімжі поштасы көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетті.
3: Станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуы.
1: Районымыздың жер-жері ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Башуджи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жунго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі, районымыздың ғылым технология саласында үздіксіз аңыз қозғап, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Қалың ғылым технология қызметкерлері басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын жетекшетіп, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі соңғы жылдары еліміздің ғылым технология істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым технологияның дамуы дөп келген жағдайға, міндетке және сын сайыстарға терең талдау жасап, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жедел жүзеге асыруға ғылыми жетекшілік етті. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының бастығы Убин, ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері ретінде дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технология жетістіктерін ауыл шаруашылық өндіріс әмәлиетінде анағұрлым ойдағыдай қолдану керек дей келіп, сақтау, тасу, жас күйінде сақтау, жіндіктей мәнерлеу, функциялық қоректендіру сынды үш үлкен пәннен селбесіп қамал алуды бір тұтас жоспарлап, оңтүстік-солтүстік Синьцзяндағы негізгі өндіріс өңірлерінде үлгі көрсету базасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу технологиясынан қамал алуды және қызмет етуді өрістетіп, Синьцзянның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу ғылым технологиясында жаңалық ашуды ішкерлей зерттеп ашып, Синьцзянның ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына технологиялық тірек әзірлейміз деді. Башуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго ғылым технология қоғамы партия мен үкіметтің

0: ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасайтын көпірі және дәнекер ретінде ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым технология қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына бар пейілімен, бар күшімен қызмет ету керек. Чиху қалалық ғылым технология қоғамы партия басшылық группасының орынбасар Шузия төрағасы Сун Хоуден, ғылым технология қызметкерлерінің байланыс жасау, қызмет өтеу механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің шешуші түйіндерінде іскерлік көрсетеміз дей келіп, ғылым технология қоғамының ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасау, оларға қызмет көрсету көпірлік дәнекерлік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, қалың ғылым технология қызметкерлерін синтездік биологиялық жасау, зерделі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары сияқты түйінді кәсіп салаларындағы ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысуға ынтымақтастырып және жетектеп, ғылым технология жетістіктерінің жедел реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға ғылым технологияның күш қуатын арнаймыз деді.
1: Ғылымның болашағы жастарда. Пас Шужи, Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренген, игерген Шинжан ғылым технология Шуяны механика инженериясы Шуяның оқытушысы Гүлбостан Хакім, ғылым технология оқу ағарту арқылы селбесіп, адам тәрбиелеу қызмет талабымен тығыз ұштастырып, технологиялық шеберлік дарындыларын жетілдіру қызметін ішкерлей зерттейміз дей келіп, жасанды зерде сияқты алдыңғы лектік технологияның беталысына тығыз ілесіп, оқыту үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып байытып, оқушылардың ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысу ынтасын толық тасқындатамыз. Оқушыларды пән бәсекесі, нысан практикасы, тақырыптық әмәлият сияқты көп негізді жолдарға сүйеніп, жаңалық ашу әмәлияттан өткізу қабілетін жаппай шыңдауға жетектеп, мектебіміздің қолданылмалы дарындыларды тәрбиелеу нысанасын нақты тиянақтандырамыз деді. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Ғылым технологияда құдіретті ел құру, шешуші қамал алу кезеңін қарсы алды. Қалың ғылым технология қызметкері мыналарды білдірді. Бас Шужи, Ши Жинпиннің маңызды орналастыруын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, тәжірибе қана технологиясын кәсіп саласының нақты өнімділігіне айналдырып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына анағұрлым жақсы қызмет етеміз. Шинжан геология зерттеу академиясы парткомының мүшесі, орынбасар академияның бастығы Ли Фэнмин былай деді. Жаңа кезекті кеніздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін тұтқетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, көмір қабаты газы және стратегиялық кен өнімдерін барлауды, ашуды жедел ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, терең барлау, жасанды зерт арқылы кеніздеу сияқты өзекті технологиялардан қамал алып, геология қызметінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын ілгерілетеміз.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Бас Шузи Ши Жинпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Шинжан Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжан Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжан Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шужи Ши Жинпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйектендіріп тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, төменгі чекте ойлауды, соңғы чекте ойлауды берік орнатып, қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді, ретте боңауды тереңдетіп, өзен, көл, су қоймасы, суға саятын инженерия сияқты түйінді салалар мен таулы өңірдегі тұрғындар шоғырланған түйін, мал жаю түйіні, завод, кен сияқты шешуші орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеру және қатерден арылту, басқару қызметін өрістетіп, түйінді қауіпті қатерлі өңірлердегі адамдарды жөткеу және сақтану, төтеп беру дайындығын алдын ала ойдағыдай істеу керек. бақылау өлчеу, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жиілігін арттырып, сақтандыру

0: информациясын дер кезінде жариялап, бұқараның қауіпсіздік танымы мен өзін құтқару қабілетін жоғарылату керек. Тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, су байлығын орналастыруды ғылыми егжей-тегжейлі ойдағыдай істеп, қуаңшылыққа қарсы аттануды, сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару күштерін бір тұтас жоспарлауды және заттық материалдарды запас сақтауды күшейтіп, кезекшілік міндет өтеу және информация жолдауды күшейтіп, қауіпсіздік қорғаныс чебін бекемдеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы халықты қамтыған, қала мен ауылды бір тұтас жоспарлайтын, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дарындылар қосынын үздіксіз зорайтып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді күш сала ілгерілетіп, кәсіп тәртібін ықшамдап, сапалландырып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықты уайымнан арылтатын, жұрт жүрегін жылытатын бір топ адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру нақты істерін ойдағыдай істеу керек. Назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыру нысанасына шоғырландырып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, орталық кәсіпорындарының, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау қуатын кеңейтіп, жоғары мектеп тауысқан оқушылар, ауыл қыстағы еңбек күштері, қосыннан шегінген әскерилер, икемді жұмыстанғандар және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын жебеу. Жұмыстануға, шаруашылық құруға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жасанды зердемен жұмыстандыруды бірлестіріп, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеу әрекетін атқарып, одайланған жұмыстану жағдайына талдау жасау механизмін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануына, байып, кірісін арттыруына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, мыналарды баса дәріптеді. Халық тұрмысын негіз ету, төменгі чекті берік сақтау, айналымды арнаға түсіру, баянды үртіс болу принципіне табанды болып, тұтас районның қаржы топтау өлшемін, мәміле өлшемін бірлікке келтіріп, қор айналымын бақылау өлшеу, белгіленген құрылымдарды бақылау басқару сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып табысты болуын жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақыт күтімдеудің негізгі қамтамасыздандыру қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс басқа істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжанның шаруашылық сауда ортасы үздіксіз жақсарып, шаруашылық құруға қаржы қосудың өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды. Мұның ішінде Бентуаннан 22.500 шаруашылық тұлғасы бар. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық әкімшілік қызмет өте орталығына барғанда, әрқайсы терезелердегі қызметкерлер кәсіп бітіретін бұқараға қатысты саясаттарды сабырлықпен түсіндіріп, түрліше шаруашылық тұлғаларының қажетіне қарай көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру жағынан қызмет өтеуде. Қала тұрғыны Масяуи, Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесіндегі қызметкерлердің көмегінде сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін сәтті бітірді. Ол былай деді: «Әсілі көп материал дайындап алғанмын, бірнеше терезеге баратында шығармын деп ойлағам, нәтижеде қызметкерлердің тұтас барыс бойынша көмектесіп бітіретінін, желіден тысқарыда маған көмектесіп, жетекшілік ететінін, барлық кәсіпті бір жолда бітіретінін ойламаған екенмін». Биыл Шинжанның базар бақылау басқару тарауы 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамал алу әрекет жобасына сай, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлық қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тыс бір терезеде қабылдады. Биыл Жыл басынан бері Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемес әкімшілік қызмет өтеудің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, әкімшілік рұқсат ету істерінің жалпы барысын электрондандыру мөлшері 95%-дан асты. Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің кадры Жұлдыз Қайсарқызы былай деді. Кәсіпорындардың жоғары жиіліктегі кәсіп ашуына меңзес, санды мәліметтерді өзара байланыстыруға сүйеніп, қолайлы өтініш етуді жолға қойып, баж істерін тексеріп бекітудің өнімділігін бірдей жоғарылаттық. Сонымен бірге жаңадан құрылған кәсіпорындарға жалпы барыстық сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың орнықты дамуына дем беріп, базардың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжаңда пентуанды қамтиды, тізімге алынған түрлі шаруашылық тұлғалары 2,730,200 болып, ұқсас мезгілдегі ден 1,74% артты. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, базар бақылау басқару тараулары типке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер тип жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айлану, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1,702 жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагердің тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.
0: Күннің үртіс ысуына қарата районымыздың жер-жері ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын іркес-тіркес алға қойып, минерал су, қарбыз, ыстықтан сақтану дәрілері сияқтыларды негізгі сатының бірінші чебіне жеткізіп, далалық қызметкерлер мен әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Күшар қаласы ресте мәлісі адам көп жиналатын орындарда ыстықтан сақтану температураны төмендету қызмет өтеу түйіндерін құрды. Жас еріктілер ары-бері өткен қала тұрғындарын, саяхатшыларды, сондай-ақ далалық қызметкерлерді ауыз су, қарбыз сияқты ыстықты қайтаратын заттармен тегін қамдады, әрі ақжалбы суы мен олейін, мұздорба сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын әзірледі. Бір қыдыру халыққа етене шара қала тұрғындарының саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды. Чунчиндық саяхатшы Лей Явин былай деді. Жуықтан бері күн ерекше ыстық, сыртқа шыққанда оңай ыстық өтеді. Күшардың көрініс өңірлері көрініс түйіндерде бізге ерекше көңіл бөлді, бізге су дайындап берді. Ыстық өтуден сақтанатын дәрілер де бар. Бәрі де өте қолайлы. Үстінде кесілген қарбыздан дәм татуға болады, өте жақсы. Бүгір аудандық бас жұмысшы ұйымы әрқайсы жұмысшы ұйымы түйіндеріне сүйеніп ыстықтан сақтану бұйымдарын толық дайындап, арлы-берлі өткен бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлерге, жаңа кәсіптенген қауымға, қоғам қауіпсіздігінің міндет өтеп жатқан халық сақшыларына салқындап демалу, заттық материалмен қамдау сияқты жақтан күні бойы ақысыз қызмет өтеді. Бүгір аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің міндет өтеп жатқан халық сақшысы Гауғы былай деді. Қызметкерлер біздің міндет өтеу орнымызға арнайы келіп бізге минерал су, күнге күйуден сақтайтын май және желпуіш әкеліп берді. Бұлардың барлығы біздің сыртта міндет өтеу барысында ең қолданылмалы заттарымыз. Біздің жоғары температурада жұмыс істеу қысымымызды барынша жеңілдетті. Жоғары температуралы ауа райы алдында Чиху қалалық қала басқару мекемесі 7 су шашқыш автокөлігі, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін ұйымдастырып, бүкіл қаладағы 27 негізгі жолда температураны төмендету жұмысын жүргізіп, су шашып бүркіп температураны төмендету тәсіл арқылы жол беті мен ауаның температурасын өнімді төмендетіп, қала тұрғындарының жүріс-тұрысына анағұрлым жайлы орта әзірледі. Чиху қаласының тұрғыны Құтыбидің құрбан су шашқы шафты көлік су шашып өткен соң жол беті бірден салқындады. Бұл арада жүргенде рахаттанып қалдық деді.
1: 7 айдың 10-ші күні түстен бұрын қызмет орнын кеңейтіп дарындыларды көп қабылдау, дарындыларды саралау автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың арнаулы қызметкері қабылдау жиналысы және 100 күнде 10 миллион қызметкері қабылдау арнаулы қимылы автономиялы районның әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жайыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында әрқайсы кәсіпорындардың көрме орнының алды, ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілерге лық толды. Үйі Манас ауданында Хунанда шөсінің бухгалтерлік кәсібінен оқу тауысқан Джозефан ойындағыдай қызмет орнын тапты. Ол, меніңше осы қызметкері қабылдау үшін алысы биыл оқу тауысқан оқушыларға аса зор орай жаратып берді. Мен Шинжан қатынас қаржы қосу тобымен байланыс жасадым. Олар телефонда кейінгі бетпе-бет емтихан мен жазбаша емтиханды ұқтыратын болды деді. Осы ретке қызметкері қабылдау қимылына орталықтың Шинжанда тұратын кәсіпорнынан, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорнынан жалпы 47 кәсіпорын қатынасып, 1400-ден астам жұмыс орнын әзірледі. Бұл су егілігі, электр қуаты, жылу күші, финанс, саяхат сияқты көптеген саланы қамтып, түрліше оқу тарихы, кәсіп және технологиялық өресі бар жұмыс іздеушілерге тең мән берді. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Нысан Техника, есеп қисап бухгалтері және қазына бухгалтері сынды 3 қызмет орнына жиыны 16 қызметкер қабылдауды жоспарлады. Серіктестік парткөм ұйымдастыру бөлімінің қызметкері Жінжачи былай деп таныстырды. Бір сағат ішінде екі жақтың саралау арқылы біз 10 неше қызмет іздеушілердің қысқаша өмір баянын тапсырып алдық. Жалпы жақтан өнімділігі де өте жақсы, кәсіпорындарымызға лайықты дарынды қабылдауға болады деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы, адам күші байлығы қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Хауджи келесі қадамда саясаттық шабыттандыру мен қызмет өтеуге дем беруді қатар жүргізуге табанды болып, жұмыстану қызмет орны арнасын толық ашып, қызметкері қабылдау қимылын жиі өткізіп, жұмыстануға қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануын жебейміз деді.
0: 7 айдың 9-ші күні түстен кейін 2026 жылғы жаз маусымындағы мемлекеттік көмір кәсібі сауда жиналысы көмір базарына арнаулы талдау жасау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінен келген көмір кәсібі мамандары, бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, көмір кәсібінің тибін өзгертудің жаңа жолын, дамудың жаңа орайын бірге ақылдасты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Талдау жасау мәжілісінде көмір саласындағы мамандар, кәсіпорындар назарда Шинжанның көмірін сол жердің өзінде кәдеге жарату, темір жолдың сыртқы тасымалдау дәрежесін жоғарылату, цифрлы зерделі күш істеу, халықаралық базарды тұжырымдау сияқты өзекті тақырыптарға шоғырландырып, талқы өрістетті. Шиху қаласы СКШУ көмір шекті серіктестігі бақылаушылар алқасының төрағасы Хау Жанлай, кәсіпорын зерделенген жабдықтарды қолдану арқылы көмір қазу өнімділігі мен қауіпсіздік деңгейін өнімді жоғарылатты деп таныстыра келіп. Адамсыз таспа машинасы, бақылау менгеру, су насосы үйі, орталық кернеу өзгерту пункті, AI-ды қолдану арқылы адам күші өзіндік құнын төмендетіп, кен шахтасының өнімділік өндіріс қуатын жоғарылатты. Осы көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы мол табысқа қол жеткіздік. Біз өнімдерімізді көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы жалпыластыра аламыз деді. Осы ретке талдау жасау мәжілісі технологиялық ауыс түйіс кәсіп саласы зерттеу талқылау текшесін құрып қана қоймай, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын кеңейтуіне де жаңа орай әзірледі. Хубей өлкесі Хуаңши Шинган порт чекті жарна серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юаньи былай деді. Хуаңши Шинган серіктестігінің көп формалы ұласпалы тасымал торабы әбзалдылығына сүйеніп, Шинжанның көмір кәсіпорындары мен селбестікті тереңдетіп, Шинжанның көмірін Чаңжаң өзенінің орта ағарына тіке жеткізетін зат айналымының жаңа арнасын ашамыз. Біз Чаңжаңның ортаңғы жоғарғы ағарындағы жеке көлемі ең үлкен портпыз. Осы ретке көмір кәсібі сауда жиналысында Шинжанның көптеген жергілікті қамдаушы саудагерлермен және зат айналымы кәсіпорындарымен таныстық. Ендігі жерде біз селбестікті тереңдетіп, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға дем беріп, Шинжанның көмірін Чаңжаң дариясының ортаңғы ағарына жеткізіп, орта Джунго өңірін шарпимыз.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді.
0: Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы қаласы Су Үйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ячейкасының шудиі Су Үйчин партия ячейкасының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт еріктілерін бастап, әлеуметтік игілік істері жағынан қызмет өтеп, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын көкірек кернеген қызу ынтамен әмәлиятты әйгіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 40 неше жылдың алдында 23 жастағы Су Юйчин созылмалы түйіршік клеткалы ақ қан ауруы, қан пластинкасының дәрменсіздігі ауруына шалдығады.

0: Суйчин. Мен олардың жүзіндегі соншама жарқын күлкісін көргенде кейбір істерді істеуіме болатынын біліп, нысана белгіледім. Сонымен әлеуметтік игілік еріктісі болдым. 2006 жыл Суйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ячейкасының үгіт мүшесі Сы Жуан, олтағы партия мүшелерін бірлесіп көтереге алып байланыс жасау әдісін алға қойды. Біз әрбір адам жұп құрап, қиыншылығы бар отбасыларына көмектесіп, көпшіліктің іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесеміз деді. Қазір қызмет пункті ең алғашқы науқастанған 8 еріктіден дамып 48 ерікті қызмет өтеу бөлімше әтіретін айналып, бірлесіп құрған 245 партия ұйымы мен 2800 неше партия мүшесімен бірге бірінші чепке барды. 3000 неше әр ұлт еріктісі бар. Оңтүстік солтүстік Синжаңда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір жеткізу шағын ұйым құрды. Еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3,380,000 сағатқа жетті. Бір адамнан 3,000 адамға дейін Суйчиннің ракқа қарсы жолы мейір жеткізу ұзақ жорығына айналды. Таяуда Суйчинге мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Суйчин былай деді: "Бұл даңқ шынында жалғыз маған ғана тән емес. Біздің қызмет өтеу пункетіміздің партия ячейкасындағы барлық партия мүшелерімен 3,000 еріктіге тән. Біз осы даңқты тіпті де қастерлеп, әлеуметтік игілік ұжымымызды ойдағыдай басқаруымыз керек."
1: 7 айдың 1-ші күнінен бастап еліміздің жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуына бағытталған тұңғыш мәжбүрлемелі мемлекеттік өлшемі жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуын шектеу талабы ресми атқарылды. Бірнеше күннен бері Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетіп, жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 10-ші күні түстен бұрын Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі, Яңзыжаң жолы тармақ мекемесінің саудалық айналым залында Үрімжі қаласының тұрғыны Ху Жиншин пошта арқылы зат жібермекші болды. Қызметкерлер заттың өлшеміне қарай 3 қабат қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін таңдады, әрі кеңдігі 45 мм, ішіндегі ыдырайтын пластмасса мен пешеттеді. Ху Жиншин: "Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабын ықшамдады. Осылай болғанда әрі үнемді, әрі ортаны қорғайды" дей келіп былай деді: "Кейде сатып алған заттарымызды кішкене жәшіктің үстін үлкен жәшікпен қораптау, кіші заттарды үлкен жәшікке салу, оның үстіне пластмасса мен көп ораған жағдай үнемі кезігеді. Меніңше бұл жаңа белгілеме өте жақсы, қоршаған ортаны қорғайды, кейінде жарақсыз көне қағаз жәшіктерді қайталай пайдалану мөлшерін арттыруға болады." Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабында жаппай орын теуіп отырған үлкен жәшікті сырап етіп пайдалану, қабат саны артық болу, пластмасса мен шектен тыс орау сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, жедел жолдама қорабының үйлесімді болуы, жедел жеткізу қораптарының қабат саны, пешеттеген пластмассаның пайдалану мөлшері сынды үш түрлі өзекті басқару меңгеру көрсеткішін ортаға қойды. Яңзыжаң жолы тармақ мекемесінің қызметкері Лео Юлонг былай деп таныстырды: "Жайшылықта жолдаған әдеттегі күнделікті тұтыну бұйымдары болса, ішкі қорапталған заттың қорабы 2 қабаттан аспау керек. Егер жаз күйінде сақталған суық тізбекті зат болса, ішкі қорабы 4 қабаттан аспау керек." Бұдан сырт, Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жедел жолдама қорабын айналмалы жинап алу жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетті. 129 саудалық айналым торабында жедел жолдама қорабын жинап алу сандығын орнатты. Сонымен бірге, тұтынушылардың жарықсыз көне қағаз жәшіктерін өздері алып келіп, жолдама жолдауға пайдалануын дәріптеді. Серіктестік базар бөлімінің кәсіптік арнаулы басқарушысы Шяо Шырвей: "Торап түйіндері жинап алынған жарықсыз көне қағаз жәшіктерді сұрыптап, жолдама жолдаған қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін береді" деген былай деді: "Биыл 1 айдан 6 айға дейін 68,000 көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшік жинап алынды. Бүкіл қаладағы 6 район бұраудан көлемінде де жарықсыз көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін жинап алу қимылын мерзімсіз өрістетеміз. Қимыл кезінде қала тұрғындарының жарықсыз көне қағаз жәшікті торап түйіндеріне әкеліп, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты тарту таралғалуына болады. Біз енді жасыл қоршаған ортаны

0: қорғайтын поштаға қатысты қызметтерді де жақсы дейміз.
1: Енді станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуын тыңдаңыздар. Өткен бір мезгілде тұтынушылар жедел жолдаманы ашқанда бейне пияздың қабығын аршығандай қабат-қабат қорабын ашатын. Шектен тыс қораптаудан пайда болған қалың қоқыр қосықтарға қарата тек дәріптемемен жетектеуге ғана сүйенудің өнімі бастан аяқ шекті болып келді. Бұл да жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып атқарылуының себебі. Үрімжі поштасы құрған жинап алуды, қайталай пайдалануды, шабыттандыруды бірлестіру тұйық айналым үлгісі қораптау мөлшерін азайтуды нақты тиянақтандырды. Сонымен бірге бұқараның атсалысу ынтасын қозғап, жарақсыз көне қораптау байлығын өнімді жандандырып, жедел жолдама қорабын айналмалы пайдаланудың шешуші буынын ашты. Қораптауды қарапайымдастырудағы аз қадам жасыл дамудағы аршындық қадам. Пошта жедел жеткізу кәсібінің жасыл дамуы әдіс-амал қарастырып, нақты шара қолдануды қажет етеді. Жалпы халық атсалысып, жөнге салу үлгісі арқылы жаңа ереженің бұлжымас төменгі шегін сақтаумен бірге, икемді шаралар арқылы қоғам ортақ жөнге салатын өміршен күшті жандандырғанда ғана пошта жедел жеткізу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жасыл негізін үздіксіз көрнектілендіруге болады.
0: Шіліңгір жазда районымыздың жер-жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметте жаппай өрістетілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Ақсу қаласы Егерші қалашығы жоғары балдан қыстағындағы сеңли егу базасында дәмі тіл үйретін қып-қызыл болып торсиған сеңли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шарт жағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сеңли өнімдерінің сапасы, жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сеңли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді. Яркен ауданында бадам теру қызметі жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы көпірді бір тұтас сатып алу, бір тұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркіліссіздендірді. Яркен ауданы Сүнян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Сүбінір Самет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыс та көп. Көптеген тораптас жас көк қабықты бадам да ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-500 дана тұрақты тапсырыс бар деді. Тұрпан қаласындағы 630 мың мөлшердегі жүзім іркес-тіркес пысып үзу мезгіліне өтті. Жергілікті орын өндіру мен сатуды ұштастыру, бақша ашып, келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып, шаруалардың өнімді орнықтырып кірісін арттыруына дем берді. Екінші Паризат Нияз, биыл жүзімнің өнім мөлшері жоғары, бағасы да жақсы, жүзімді үзе бастадық. Барлығына тапсырыс түсіп болды деді. Тұрпан қаласы кішіміш жүзімі, саюа жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500 неше жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жаңа технологиясын жалпыластырып, жаңа ауыл шаруашылық машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапалыландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады. Тұрпан Шочын жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Қойын. Биыл біз 5 мың тонна жас жүзім сатып алуды жоспарлаудамыз. Жүзім негізінен бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Бізде алдыңғы қамба зат жеткізу қызмет өтеуі бар. Қаридырлар тапсырыс берсе, 48 сағат ішінде тұтынушылардың дастарханына жеткізіп береміз деді.
1: 7 айдың 10 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 6-шы реткі мәжілісін ашты. Алтай аймағының қатысты жауаптысы таныстырып, 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы халықаралық ықпалға ие қармыз экономикасы шоғырланған районды жедел құрып, суық байлықты ыстық кәсіпке айналдырады деді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Алты аймақтық парткомның орынбасар Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Мұхтар Кәрімбекұлы 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы Қармыз орталық қаласын әлеуеттендіріп, өзекті демалыс аумағын кемелдендіріп, тұтас тізбекті кәсіп саласы шоғырын нақтыландырып, Қармыз кәсібінің дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді деп таныстыра келіп, Қармыз ерекшелігі арқылы қала құрылысына күш істеп, Алтай қаласының Қармыз негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, жалпылық қызмет өтеудің көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатамыз. Жікпелең халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінің сапасын жоғарылатып, сыйымдылығын арттыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеміз. 5А дәрежелі көрініс өңірі мен 5С дәрежелі шаңғы алаңын бірлестіру сынды ықпалдасып, тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, Қармыз күтінуі, жарыс өткізу, Қармыз жабдықтары, мәдениет саяхат жасампаздығы сияқты сәйкестік кәсіптерді күш сала жетілдіреміз деді. 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі қар маусымында Алтай аймағының Қармыз саяхатшыларының саны 18 миллион 934 100 адам ретке жетіп, Қармыз кәсібінің даму беталысы тебінді болып, халықты байыту әсері үздіксіз көрнектіленді. Мұхтар Кәрімбекұлы Алтай аймағы шеберлікке баулу, нысан арқылы жетектеу, кәсіп күйін жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы Қармыз кәсібін шоғырландырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, бір кәсіпті гүлдендіріп, барлық кәсіпті көркейтеді дей келіп былай деді. Қармыз кәсібін жетекші етіп, жасыл кен кәсібінің, таза энергияның, мәдениет саяхатының, осы заманғы егін мал шаруашылығының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, бұқараны халықтық қоналқы, ауыл саяжайын, мәдениет жасампаздығы шағын дүкенін ашуға жетектеп, Қармыз ұлттық салт-сана ойындарына, жарыс істеріне сәйкесті қызмет өтеуге атсалсамыз. Қармыз жаттықтырушылары жабдық, айналымды қорғау сияқты арнаулы курстарды ұдайландырып өрістетіп, егінші малшыларды, ауылына қайтқан жастарды Қармыз кәсібі нысандарына сүйеніп, жақын маңда жұмыстануға алдымен баурап, 2030 жылға барғанда Қармыз кәсібін бұқыраның кірісін орнықты арттыратын тіректі кәсіпке айналдыруға күш саламыз. Шинжаң жақсы жер.
0: Жазғы демалыс басталғаннан бері районымыздың саяхат базары тіпті де думанға бөленіп, шартараптан келген саяхатшылар көркем көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көрікті Шинжаңда емін-еркін саяхаттады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Уанхун ерекше дәмді тағамдар көшесі ретінде, Үрімжі Хотан 2-ші көшесі Думанды базар жергілікті ерекше дәмді тағамдарына сүйеніп, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды ат басын бұрып тікелей сезінуге баурады. Хотан 2-ші көшесінде қазір 170-неше ерекше сауда орны бар, түрлі кептірілген жеміс ерекше жеңіл тағамдардың бәрі табылады. Думанды көше-көшелер көптеген саяхатшының ат басын бұрып саяхаттаудағы ең алдымен таңдайтын жерін айналды. Әңқұйлық саяхатшы тыңфың, сиреті палауы, кауап, тағы көптеген атын білмейтін дәмді тағамдар бар екен, бәрі жақсы, бағасы өте тиімді. Біз бұлараның тіршілік тынысына толы ортасын өте жақсы көреміз, ерекше думан декен алқауға татиды деді. Жазғы демалыс кезінде Лопнур ауданы Лопнур үлкен аңғары көрініс өңіріне саяхаттауға зерттеу, үйренуге барған саяхатшылары үздіксіз көбейді. Лопнур үлкен аңғарының жалпы ұзындығы 4,9 км, ең үлкен құлау парқы 120 метр, көлдінің қима беті сирек кезігетін А әрфі формасындағы жер бедерлі аңғардың жалпы тұлғалық жақтан үстіңгі жағы тар, астыңғы жағы кең, құлама жартас болып бедері қабатталып, пішіні ғажайып ерекше айбынды көрінеді. Жер-жерден келген саяхатшылар аңғардағы жаяулар жолында сейілдеп, өзгеше геологиялық ғажайып көріністерді жақын аралықтан тамашалап, ат басын бұрып суретке түсіп, шөлдаланың сырлы көрінісін тікелей сезінді. Шандундық саяхатшы Фу Бин, осыншама көркем жері бар екен ау деп ерекше таң қалдық. Көптеген суреттер түсірдік, шынында өте керемет деді. Әр күні Қашқар көне қаласының ашылу салтымен іреңді Уанхун көшелері көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурап, саяхаттай жүріп суретке алу тіпті де өтімді талғамға айналды. Әңқұйлық саяхатшы бау үшен үй, көптеген дәмді тағым

0: тағамдардан дәм таттық. Көптеген гуманитарлық ерекшеліктерді де көрдік. Сондай ақ Шинжаңның ерекше киім кешегін алдын ала келісіп киіп суретке түстік, өте көңілді ойнадық деді. Қашқар көне қаласы биыл көше аумағының көрінісінің дәрежесін жоғарылатып, үш ерекше тақырыптық көше аумағын тыңнан қосып, бес жерде Уанхуң түйінін құрды. Жергілікті мәдениет жасампаздығы кәсіпорындары көп түрлі мәдениет жасампаздық өнімдерін белсене зерттеп ашып, көркемөнерлік тоңазытқыш жапсырмасы, шағын дәстүрлі музыка аспаптары, мыстан жасалған әшекей бұйымдар, кездеме әшекей бұйымдары саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар Чыңсин саяхат байлығын ашу сауда шекті серіктестігі. Якыши мәдениет жасампаздығы бірінші нөмірлі дүкенінің қызметкері Мархаба Мәметәли 280 неше түрлі қашқар тақырыптық мәдениет жасампаздығын жобаладық. Әр күні дүкенге кірген саяхатшылар 1000-нан асып, күндік орташа сатылу сомасы 8000 юан айналасында болды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 2 миллиард 456 миллион юан қаржы босатып, Шинжаңдағы 98 қаланың жаңалау нысаны құрылысына қолдау көрсетіп, 1181 көне шағын аумақты, 8459 лашықтар аумағын, 15 қала ішіндегі қыстақты жаңалап, 367600 отбасындағы тұрғынға тиімділік жасауды жоспарлады.
0: Кеше ортақтасу, ақыл парасат топтау, тоғысу, тең игілікке кенелуді негізгі тақырып еткен Шытең Шинжаң ақпарат құралдары одағының 2026 жылғы байланыс мәжілісі және 3-ші кезекті 9 балы ақпарат құралдары технологиясы көрмесі Құлжа қаласында ашылды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың Шытең Шинжаң ақпарат құралдары одағына мүше орындардың уәкілдері, ел ішіндегі кәсіптік маман оқымыстылар қатарлар негізгі ақпарат құралдарының жүйелі өзгерісін, қарасты жердегі 9 балы ақпарат құралдарының байланыс жасауын, селбесуін нақты игеруді, үгіт қызметінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатуды арқау ете отырып, ішкерлей пікір ауыстырды.
1: Бүгін кеште кешкі сағат 9-да 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол Эрен бірлескен жарысы бойынша Қатардан қалдыру жарысының бірінші кезегінің 2 майдан жарысы өткізіледі. Мұнда Қашқар командасы мен Санжы командасының жарысы Йопырға аудандық дене тәрбие қимыл орталығында, Іле командасы мен Хотан командасының жарысы Құлжа қалалық дене тәрбие орталығында өткізіледі.
0: Бүгін Үрімжіде Қызыл сейілде өткесезіну ықпалдастық қимылы 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасы ескерткіш сарайында өткізіледі. Қимыл түстен бұрын және кеште екі кезекке бөлініп, күндіз көріп көз айдын болумен, түнді ет құлағымен естуді бірлестіру сынды екі уақыт арқылы өзгеше қызыл мәдениет кешірмелерін сыйлайды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 21-32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты. Температура 15-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты. Температура 18-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты. Температура 20-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты. Температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты. Температура 26-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 17-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рахманұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жойханұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Оңғалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Шипанұлының «Менің елім» деген әнін Гүлзия Зәкенқызының орындауында тыңдаңыздар.

Бірге би билеп, барлық көңілсіздіктен арылып, нұрлы болашаққа талпынайық деп қырғыз тілінде шырқалған "Би билейік бәріміз" деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Ана сүті ақбұлақ» деген ән авторының орындауында бірге тыңдайық.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шутин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарда. Онан соң сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, енді назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдаңыздар. Тоғызыншы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі Харбин өнеркәсіп тәжесі Тиен Үй Құлтемір ұжымы көрме сарайының AI саламаттық шағын үйінде сезінбекші болғандар тек камераның алдында тұрса болғаны, қысқа ғана 90 секундтың ішінде бір парча денсаулықты саралап тексеру мәліметі автоматты қалыптасады. Осы ғажайып технология көптеген көрерменді осында аялдап сезінуге өзіне бауырып, көрме алаңындағы ерекше өзіне тартқан ат басын бұратын жерге айналды. AI саламаттық шағын үйі көрме аумағында өзекті өнім Тиен Үй, Тиен Ян, жасанды зерде, денсаулықты саралап тексеру, Құлтемір, Ненсірт, графит, олефин, заңдылықты қозғалысы ғарыш бөлмесі. AI тілгескін арқылы диагноз қою аспабы, бет-бебет диагноз қою аспабы, биологиялық энергия өлчеу аспабы сияқты бір қыдыру, алдыңғы чеп күтімдеу жабдықтары да қызу қарсалуға ие болды. Сезінушілер арт-артынан қатарға тұрып, ғылым технологияның жалпылық денсаулық сақтауға қуат түстеуі жеткізген қолайлық пен дәлдікті тіке сезінді. Қызметкерлер сол жердің өзінде былай деп таныстырды. Бұл желілі жүйе Харбин өнеркәсіп тәжесінің мығым ғылыми зерттеу қуатына сүйеніп, дәстүрлі денсаулық тексерудің күрделі барысын бұзды. Жүйе бет бөліміндегі болымсыз мимика, тіл кескіні сияқты информацияларды жарақатсыз жинау арқылы AI ірі санды

қызметке талдау жасаумен және жүрек шипагерлігі мамандарының ақыл парасат қоймасымен ұштастырып, жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы, қандағы оттегі сияқты көп түрлі көрсеткіштерді қамтыған денсаулықты бағалау мәліметін тез арада шығарады. Онан да маңызды айта кетуге татитын біріс, бұл жүйе саламаттықты тексеріп қана қоймай, тағы ауруды емдейді. Денсаулық мәліметін шығарып берумен бірге жүйе тағы бір уақытта дараланған физикалық емдеу жобасымен жүнгіша дәрі чай сусыны сияқты ішкі сыртқы реттеу ұсыныстармен қамдап, тексеру, бағалау, сақтану тізгіндеу, басқару сынды жалпы барыстағы саламаттыққа қызмет өтеудің тұйық айналымын шын мәнінде қалыптастырады.

жалаң жаптықты көрмеге қоюдан бір орында күтіну мәселесін шешу жобасына дейін Харбин өнеркәсіп тәжесі Тенью зерделі тұлға қозғалысының сифрлы зерделі күтімдеу ұстаным арқылы сапалы емдеу, күтімдеу байлығын ұстап сезінуге мүмкіндік жаратты. Көрме сақнасында осы AI саламаттық шағын үйі Джунгоның зерделі жасауының саламаттықты күтімдеу саласындағы негізгі қуатын әйгілеумен бірге халық санының қарттануына төтеп беріп, жалпы халықтың саламаттығын басқаруды ілгерілетуді болжампаздық сипатқа ие ғылым технология үлгісімен қамдады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында 90 секунд бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Біз әр күні сөйлейміз. Сөйлеу жылдамдығының тез баяулығы, сөз екпінінің жоғары төмендігі, тәмсілі болып кеткен сөзінің көп аздығы іс жүзінде үлкен мидың, дененің функциялық күйін бейнелейді. Еліміз іші сыртындағы көптеген зерттеу мынаны дәлелдеді. Айтқан сөзіндегі болмашы өзгерістер, әлдеқашан есте сақтау қуатының төмендеуі, таным функциясының төмендеуі, ауырсыну, қол-аяқ жайсыздану сияқты тұлғалық ауру белгілері болып, маңызды мүше ауруларының алдын ала берген сигналы болуы мүмкін. Ендеше қандай дауыс назар аударуға татиды? Бұл жөнінде мамандар мынадай алты түрлі жағдайды қорытындылады. Бірінші, дауыстың қарлығуы. Қысқа мерзімді дауыстың қарлығуы әдетте вирус, бактерияның әсерінен болған көмекей қабынуынан болады. Қабыну сауыққаннан кейін дауыс көбінесе қалпына келеді. Егер ұзақ уақыт көмекейді шамадан тыс пайдаланып, дауыс шымылдығында бұдырмақ түймешігет пайда болса, дауыс шымылдығының әрекеті кедергіге ұшырап, дауыстың тұнықтығына ықпал жасайды. Бұдан сырт, түрлі себептерден нервтің зақымдалуы да дауыс шымылдығы әрекетіне кедергілік жасап, дауыстың шығуына ықпал жасайды. Егер жалғасты дауыс қарлығып, екі аптадан асса, дауыс шымылдығы ақ дағынан көмекке өспесінен, сондай-ақ нерв жүйесі ауруларынан абай болу керек. Екінші, «Я» деп жи айту. Үлкен мидың сөздік қорды алу өнімділігі төмендегенде, тек демеулік чылауға сүйеніп, ойдағы бостықты толтыруға мәжбүр болады. Бір зерттеуде дәлелденуінше, әңгімелескен кезде толықтайтын сөздің тым көп болуы, себепсіз үзілістердің көбеюі, алғашқы мезгілдегі меңіреулік қауіп-қатерін 3-5 жыл бұрын болжау саналады. Егер сөз іздеген кезде әр минуттағы үзіліс салыстырмасы 12%-дан асса, жеңіл дәрежедегі танымдық кедерге шалдығу қатері 2.7 есе жоғарылайды. Үшінші, сөз сөйлегенде тынысы тарылу. Егер сөз сөйлегенде дауысы аңдаусызда біртіндеп төмендеп, дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде көрнекті тынысы тарылса, созылмалы сипатты жүрек әлсіру, өкпенің созылмалы сипатты тосылу ауру сияқты аурулардан қырағы болу керек. Дауыстағандағы дыбыстың мөлшері өкпе бөліміндегі ауағысымен қозғалады. Егер жүрек өкпе қызметі жеткіліксіз болса, көгеттің жоғары көтерілуі әлсіреп, тыныс жолы бұлшық етінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, өнімді ауаның алмасу мөлшері азаюы салдарынан дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде дыбыс мөлшері үздіксіз төмендейді. Көбінде ауру барысы қаншалық асқынса, дыбыс мөлшері соншалықты әлсіреп, тіпті бір сөйлем сөзден кейін тыныстап, бір сөйлем сөзді толық сөйлей алмайтын жағдайға түсуі мүмкін. Төртінші, сөзі дүдәмәл анық болмау. Ми қан тамырының тосылуы, миға қан құйылуы сияқты ми қан тамыр аурулары, сондай-ақ Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы сияқты нервтік шегінбелі ауруға шалдыққан науқастардың сөзі жаппай дүдәмәл анық болмайды. Ми қан тамыр ауруларында үнемі қол-аяқ дәрменсіздену, аузы қисаю сияқты ауру белгілері қосанжарланады. Паркинсон ауруына шалдыққандар да дыбысы төмендейді. Альцгеймер ауруына шалдыққандар да сөзді іздеуі қиындасуы мүмкін. Бесінші, дыбыс шамасының қалыпсыздығы. Сөйлегенде дыбыстың бірде жоғары, бірде төмен болуы нерв сипатты дыбыс шығарудың кедергіге ұшырауында көп кездеседі. Ол дыбыс шығаратын мүшелердің бұлшық етінің солуы, салдануы, әрекеттің сәйкесуінің кедергіге ұшырауы сияқтылардан пайда болады. Сондай-ақ бұл ми қан тамыр ауруы, бас сүйектің ішіндегі өспе, қабыну, қайталамалы қатаю, салмақты бұлшық еттің дәрменсізденуі, Паркинсон ауруы сияқты аурулардың сигналы болуы мүмкін.
6. Дыбыс ырғағының бір қалыпты болуы. Сөйлегендегі тұтас барыста дыбыс ырғағы бір қалыпты құбылуы жеткіліксіз болып, бейне бір телеграм аппараты сияқты болса. Яғни, телеграм аппараты сияқты болады. Бұл жабырқау ауруының сигналы болуы мүмкін. Қатысты тәжірибелер жабығу ауруына шалдыққандардың дауысында әлсіздік, бәсеңдік және адамды баурау ерекшелігі кемшіл болатынын, бұл рухани белсенділіктің тежелуі, қызығушылықтың нашарлауы сияқты ауру белгілерінің дыбыстағы бейнесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Дауыс пен тілдегі өзгерістің бүкілдей ауру сигналы болу екіталай, ол шамамен 3 дәрежеге бөлінеді. Ара тұра өзгерсе абыржудың қажеті жоқ. Қысқа мерзімде қалпына келетін өзгерістер, бұл көбінесе қалыпты жағдай, мысалы тұмаурату, көмекейді чектен тыс пайдаланудан дауыс қарлығады. Көптің алдында лекция жасаса, үстінде ой жүгірту сияқты күрделі міндеттер де оқта текте, «Я» деген сияқты толықтайтын және кідіретін сөздерді қолдану танымдық жүктің зор болуының бейнесі. Қарттар оқта текте шалғайдағы адаматтарын, жираттарын есіне түсіре алмайды, бірақ әнтек ескерткеннен кейін есіне түседі, тек есте сақтау жылдамдығының баяулауы мүшелік зақымдалуға жатпайды. Кейбір тыныштандыратын дәрілерді тұтынғаннан кейін де тіл күрмеліп, сөйлеу жылдамдығы баяулап, сөзді тауып сөйлеуі қиындасуы мүмкін. Күмәнді сигнал болса, үйде бақылау қажет. Егер әуелгі сөз іркіліссіз болса, бірде 3 айға жуық уақытта біртіндеп қалыпсыздық туылса, мысалы, толықтайтын сөздің салыстырмасы көрнекті жоғарласа, өзіне таныс ортада емін-еркін әңгімелесу барысында жиі кідіріп тоқтап қалса, бұрын 0-ден 20-ға дейінгі санды іркілмей санайтын болса, қазір аралықта жиі тоқтап қалса, сөзді ұмыту кездейсоқ пайда болудан аптасына көп рет туылса, ескертсе де ойына келмесе, күнделікті бақылау қызметін ойдағыдай істеу қажет. Бақылау кезінде ырықты дыбыстық гимнастикамен айналысса болады. Мысалы, дауыстап оқу жаттығу, әр күні 10 минут газет немесе кітапты дауыстап оқу, әріпті дұрыс оқу, дыбысы анық, сөйлеу жылдамдығы орнықты, сезімді ырғақпен сөйлеу арқылы үлкен миды шынықтыруға болады. Қолма-қол баяндау, әрқандай затты, мысалы, бір алманы көргенде 30 секунд ішінде алманың реңі, пішіні, дәмі, қатысты естемелер сияқты көп тұрғыдан оны баяндаса, тілдің ұйымдастыру қабілетін жаттықтыруға болады.

Қатерлі сигнал болса, тез арада шипагерге көрініп, емделу қажет. Мынадай төрт түрлі тілдегі өзгерістің кез келген біреуі пайда болса, дереу шипагерге көрініп, емделу керек. Бірінші, тілдегі қалыпсыздық бірнеше аптадан артық жалғасса. Екінші, ауру белгілері біртіндеп асқынса, анда-санда пайда болудан асқынып, қайта-қайта толса, тіпті қарым-қатынасқа ықпал жасаса. Үшінші, қалыпсыз қабаттасу пайда болса, мысалы, бір уақытта толықтайтын сөз күрт артса, сөйлеу жылдамдығы күрт төмендесе, дыбыс ырғағы бір қалыпты болса, немесе басқа да дене қалыпсыздығы қосанжарланса, мысалы, есте сақтау қуаты күрт төмендесе, сыртқа шыққанда адасса, әрекеті баяуласа, тамақ жегенде үнемі тамаққа шашалып жөтелсе. Төртінші, кенет сөйлей алмай қалса, басқалардың айтқан сөзін тосынан түсіне алмай қалса, тосынан тілі анық болмаса, ми қан тамыры тосылуының белгісі болуы мүмкін, тез арада шипагерге көрініп, емделу тиіс.

Жоғарыда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы жағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір парақ А4, яғни әйсі қағазды алып, тоңазытқыш есігінің жапсарына қыстырып, есігін жабу. Егер қағазды оп-оңай тартып шығаруға болса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасының көнергенін, тазалау немесе ауыстыру қажет екенін түсіндіреді. Егер қағазды тартқанда оңай шықпаса, тоңазытқыштың есік саңлауының жақсы екенін түсіндіреді. Жетінші айдың басы күн қатты ыстық болатындықтан тоңазытқышты пайдалану жиілігі барынша артады. Сосын балсоқта асып қалған қормаштарды біресе алып, біресе тоңазытқышқа саламыз, сонымен суық ауа үздіксіз сыртқа қарай ағылады. Егер тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасы берік болмаса, нығыздауыш жалғасты жұмыс жүргізу арқылы төмен температураны сақтауға кепілдік етіп, төктің сарып болу мөлшері артып, азық-түлікті жас күйінде сақтау өнімділігі де төмендейді. Мұнда қағазбен сынау ең қарапайым болған дербес тексеру әдісі болмақ. А4 қағазды жұптастырып бүктеп жыртып, тоңазытқыш есігінің төрт бұрышына бірден қойып, бір рет сынау қажет. Егер мәлім бір орындағы қағазды ақырын тартқаннан кейін сырғып шықса,

бұл сол орынның саңлауының жақсы емес екенін түсіндіреді. Көп санды тоңазытқыш есік саңлауының берік болмауы ескіру емес, қайта каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаға азық қалдықтар немесе чаң тозаң тұрып осыдан жымдаспай қалуынан болады. Көне тіс жөткісіне бір, яғни тіс порошогын жағып, қатпарларды жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатса болғаны саңлауы қалпына келеді. Егер жуып болғаннан кейін де берік болмаса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасын ауыстыруды ойластыру керек. Бүгін бір парақ қағазбен тоңазытқыштың есігін сынап көріңіз. Есікті күшпен жабу сезімі де жоғалады, электр ақысы да үнемделеді. Тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Оңғалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Сипанұлының «Менің елім» деген әнін Гүлзия Зәкенқызының орындауында тыңдаңыздар.

Жалғасты ұйғыр тілінде шырқалған «Нағыз достық» деген әнді Иминияз Юсайынның орындауында назарларыңызға ұсынамыз.

Бірге би билеп, барлық көңілсіздіктен арылып, нұрлы болашаққа талпынайық деп қырғыз тілінде шырқалған "Би билейік бәріміз" деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Қадырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Ана сүті ақбұлақ» деген ән авторының орындауында бірге тыңдайық.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Бейдоу бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында су игілігінің бірінші чебінде 6 жыл аянбай еңбек еткен Маралбасы ауданының су игілігі саласының қызметкері Ваң Чимен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

0: Синьцзяңнан көргендерім. Таяуда Мәкті ауданының бірінші кезекті қыстақ футбол ерен бірлескен жарысы думанды басталды. Басталу жарысында 6 ауылдан құралған Чуфың әтіреті, 2 ауылдан құралған ең үйе бірлескен әтіретмен белдесіп, мұнан астам әр ұлт бұқарасы жасыл алаңда бас қосты. Жарыста 7 адамдық ереже қолданылып, алаң өлшемді топ алаңынан кішірек болып, аумақтан аттау механизмі күшінен қалдырылып, шабуылдау мен қорғанудың ауысу тіпті де тез, ритмі тіпті де жиі болды. Допшылар жан сала жүгіріп, топты дәлме-дәл бір-біріне беріп, бір сағат қиян кескі жарыс арқылы Чуфың командасы 9-ға қарсы 8 ұпаймен зорға ұтып алды. Мәкітте туып өскен Азамат Әмір, мен кішкентайымнан футбол тебуді жақсы көремін. Ауылымда қыстақ футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Бұрын тек телевизордан басқалардың футбол жарысын ғана көретінбіз. Қазір жақын маңда достарыммен бірге тізе қоса шайқас жасай алатын болдық, деді. Бұл ретке жарыс 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Жалпы 69 футбол командасы тізімделіп, әр күні 4 кезек жарыс өткізіледі. Көлемі Мәкті ауданының бұқаралық дене тәрбие тарихындағы ең зор деңгейді жаратты. Таяу жылдардан бері Мәкті ауданы футбол құрылғыларын үздіксіз кемелдендірді. Бөлме іші 7 адамдық доп алаңы, сырттағы жаттығу алаңы, жасанды көгал сәйкесті тамашалау текшесі бір-бірлеп салынып болды. 2025 жылы тағы футбол қоғамы құрылып, мектеп ауласы футболынан бұқаралық біріккен жарыс сатылы командасы күн сайын кемелденді. Дене тәрбие жарыстарын көп ретіп, әр ұлт бұқарасы жасыл алаңда кең көлемде араласып, ішкерлей тоғысып, ұлттар ынтымағы күлін жарыс алаңында мәңгі жайқалды. Таяуда Чунго темір жолы. Тайюан мекемесі Тайюан, Татун, Линфен сынды үш жерден толассыз, үш қарттар саяхат арнаулы поезын жүргізіп, 2300-ден астам орта жастағы және қарт саяхатшы 16 күннен 18 күнге дейінгі Синьцзяңдағы ішкерлей саяхаттау сапарын бастады. Арнаулы поезға төсекті вагон, арнаулы ас-су және халыққа қолайлы құрылғылар орнатылып, кәсіптік серуенбасы мен емдеу қызметкерлері тұтас барыста бірге жүріп, денсаулықты бақылау өлшеу шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқты етене қызмет өтейді. Саяхат сапары Тяньшан, Богда көлі, Тұрпанның бойлығы, Қанас көлі, Сайрам көлі сияқты Синьцзяңның көптеген белгі сипатты көріністерін қамтып, орта жастағылар мен қарт саяхатшылардың түнде жүріп, күндіз саяхаттап әуре сарсаңға түспеуіне мүмкіндік жасады. Күндіз көркем көріністі ішкерлей тамашалап, түнде жайлы төсекте алаңсыз жатып, поезға отырып көрікті Синьцзяңда саяхаттауды шын мәнінде жүзеге асырды. Бұл Синьцзяңның қарттар саяхат базарының өрті сөрлеуінің жанды ықшам көрінісі. Ол Синьцзяңның саяхатқа қызмет өтеуінің тыңғылықтылығын және қолайлығын әйгілеп, барған сайын бүкіл еліміздегі көптеген қартты Синьцзяңды саяхатын саналы жер етуге баурады. Айта кетуге татитыны, мұндай қарттар саяхат арнаулы поез арқылы Синьцзяңның ұлан байтақ жермен көркемдігін толық сезінуге болады. Жол бойы көңіл көтеріп ойнап күліп жүресіз. Уақытқа қарап жолға асығудың қажеті жоқ.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
2: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
0: дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
2: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз.

0: Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
1: Таяуда Қызылсу облысының екінші кезекті дәмді тағамдар жарысы және 2026 жылғы Синьцзян аспаздар мерекесі аспаздық шеберлік ауыз түйіс жарысының алғашқы жарысы басталды. Үш аудан бір қаланың таңдаулы аспаздары бір алаңда өнер сынасып, Памир үстіртіндегі ерекше егін, мал шаруашылығы азықтық шикізаты, қода сеті, қырғыз қойы, үстірт күреңкейі сияқтыларға сүйеніп, батыс өңірдің дәмді тағамдарды пісіру өнерін тоғыстырып, ерекше қуырмаштарды шеберлікпен пісірді. Қош иісі аңқыған дәмді тағамдарды көріп үлгіре алмайсыз. Жарысқа қатынасқан шебер былай деді. Бұл жарыс аспаздық өнермен бәсекелесу ғана емес, Қызылсу облысының ерекше дәмді тағамдарын тіпті де ойдағыдай сыртқа жалпыластырып, тіпті де көп адамға дәмді тағам арқылы Қызылсу облысының өзгеше кереметін танытқымыз келеді. Жарыста шеберлік бәсекесі, кәсіптік ауыз түйіс, дәмді тағамдар көрмесі бір тұлғаланған. Мұндағы мақсат өңірлік дәмді тағамдар байлығын ішкерлей ашып, жергілікті аспаз дарындыларды жетілдіріп, Қызылсу облысын түсіну. Мәдениет саяхат дәмді тағамдар IP-ін асқақтату. Джунго аспаздық шебері Мәт Тұрсын төреші болды. Алғашқы жарыс екі күнге жалғасып, топтық бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған бір команданы 2-3 үздік мектекені бағалады. Үздік қосын Қызылсу облысы атынан бүкіл Синьцзянның шешуші жарысына қатынасып, жергілікті орынның ас-су тұтынуы мен мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға тың өміршеңдік күш істейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтуан 6-шы шысы Бәйтік мал фирмасында бейду бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен танысамыз. Бәйтік мал фирмасының құба түздегі жайылымында малшылардың қол телефоны жаңа қамшыға айналды. Бейду мал бағу әпін ашса болды, түйенің сол уақытта орны, қимыл беталысы, саламаттық жағдайы айдан анық болады. Осының бәрі әрбір малдың мойнындағы кішкентай орнын тұрақтандыру мойыншағы мен денесіндегі электронды чипке сүйенеді. Қыстақ тұрғыны ғалым, бұрын түйез дегенде екіде үш күн іздеп табалмайтынбыз. Қыста тоңып жаурайтынбыз. Кейде 100 километр жерге дейін барып іздесек те табалмайтынбыз, деді. Бәйтік мал фирмасы шекараға орналасқан жергең ортасын ашар, бұрын мал іздегенде уақытты сарып етіп, жоғалу мөлшері жоғары, еңбек күші мелгі зор болатын. Бұл неше ұрпақ малшылардың ортақ естемесі еді. Қыстақ тұрғыны Дуи Дәулетбай қызы. Бұрын түйе бағу ерекше жабалы болатын, жазда ыстық, боранда қатты болады. Бір күнде мотоциклмен түйеге ілесіп 40-50 километр жерге дейін жаямыз. Жол бойы бір ұрттам суда іше алмай, күнде үсті басымыз шаң тозың болып жүреміз. Үйге қайтып келгеннен кейін сөйлеуге де дәрменіміз қалмайтын, деді. Мұндай өзгеріс ғылым технология арқылы мал шаруашылығын гүлдендірудің жандық шам көрінісі. Биыл Бәйтік мал фирмасы Бейду зерделі мал бағу жүйесін жаппай жалпыластырып, малға орнын тұрақтандыру мойыншағын тағып, орнын дәлме-дәл тұрақтандыруды, беталысын тексеруді, саламаттығын бақылау, өлшеуді, электронды үйшікті бір ұдайландырып басқару меңгеруді жүзеге асырды. Малшылар құба түзден түбегейлі азат болып, жапан түзде түнейтін, күндіз түні шапқылайтын дәстүрлі мал бағу тәсіліне қош айтты. Ғалым қазір үйде қол телефонға қарап отырып мал бағуға болады. Үйдегі қарттарға қарайласып, басқа жұмыстарды істей аламыз, мал бағу егін егудің екеуінде ақсатпаймыз, деді. Дуи Дәулетбай қызы, зерделі мал бағудан кейін күйеуім екеуміз асқана аштық, ашқанымызға жарты жыл болды, саудамыз өте жақсы. Әр күні қайта бас сұғатын қонақтар бар. Асқана жұмыс мен әбігер боламыз, андасында қол телефонға қарап, түйенің қайда екенін анық көре аламыз, деді. Бұрын күндіз түні түйенің соңынан қалмай жүретін ол қазір өзінің асқанасында отырып, қол телефонындағы түйенің беталысын көре жүріп, асқанаға келген қонақтарды күтіп, тұрмысы барған сайын жақсыра түсті. Бәйтік мал фирмасының орынбасар бастығы Ху Хайбин былай деп таныстырды. Бейду зерделі мал бағу технологиясын жалпыластыру арқылы жайылымнан пайдалану мөлшері 40% жоғарылады. Малдың қатарға қосылу мөлшері 15% жоғарылады. Тұрғындардың еңбек күші мелігі тіке жартылай азайып, кісі басындық кірісі 20 мың юан артты. Сонымен бірге ферма жазда жайылымға кезекпен мал бағуды, жайылымды тынықтыруды атқарып, жайылым жамылғысының өсімдікпен көмкерілу мөлшері орнықты жоғарылап, мал шаруашылығы жасылға тыңғылықты болуға қарай жедел бұрылыс жасап, экологиялық өнімділік, экономикалық өнімділік және қоғамдық өнімділік сынды үш жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Сондай ақ малшылардың ғылым технология ала келген өзгерістерді шынайы сезінуіне мүмкіндік жаратты, деді. Түйені үш күн іздеп табылмаудан үйде отырып мал бағуға, түйе бағушыдан асқан ашатын қожайынға дейін, күнге күйіп боранға қақталудан қол телефонмен бақылап қарауға дейін, ғылым технология арқылы мал шаруашылығына дем беретін, ақыл парасат арқылы гүлденуге жетекшілік ететін өзгеріс Бәйтікте жаппай өрістетілуде. Шекара өңірдегі мал фирмасының әр ұлт бұқарасы ғылым технология арқылы мал шаруашылығын гүлдендірудің пайдасынан шынайы игіліктеніп, ауыл қыстақты гүлдендіруге қуатты қозғаушы күш үстеді. Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтуан 6-шы шысы Бәйтік мал фирмасында
Бейду бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғандығына назар аударайық. Бұл Теншен тауының түстігі мен терістігін ұластырып тұтастырған тағы бір келелі жаңалық саналады. Таяуда мемлекеттік түйінді темір жол құрылысы нысаны Шинжаңның Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолының тұтас желісі құрылысын бастады. Бұл осы инженерияның жаппай жедел құрылыс жүргізу кезеңіне ресми өткендігін көрсетеді. Бұл Шинжаң 15-ші 5 жылдықтың басталуына берік қатынас тірегін бекемдеді. Ұзақ уақыттан бері Теншен тауының көлденең көсілген жағрапиялық кедергісі, Құлжа мен Ақсу арасындағы темір жол барыс келісін

де үрімжі тұрпанды айналып жүруге мәжбүр етті. Жалпы аралығы 1616 километрлік жол аралығына шамамен 16 сағат уақыт кетеді. Ұзақ айналып жүру оңтүстік-солтүстік Синьцзян фактор айналымын өңірлік сәйкесуін тежейтін шешуші кедергі болып келді. Батыс бөлік шекара бойындағы темір жол арнасының өзекті құрамдас бөлігі ретінде Құлжа Ақсу темір жолы, Жын Қорғас темір жолы мен оңтүстік Синьцзян темір жолын тікелей тұтастырады. Алдыңғы мерзімдік инженерия 2025 жылы 9 айда басталды. Осы ретке тұтас желі бойынша жұмыс бастағаннан кейін нысан 2032 жылы 12 айда салынып болып, пойыз қатынауды жоспарлап. Оңтүстік-солтүстік Синьцзян барыс келісінде тұрпанды айналып өту тарихын түбегейлі айқындатады. Құлжа вокзалынан басталып, Ақсу вокзалынан аяқтайтын осы темір жолдың жалпы ұзындығы межемен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынатын негізгі желі 460 километр. Жалаң желілі электрленген жолаушы, жүк тасымалдайтын ортақ желілі темір жол, жобаланған сағаттық жылдамдығы 160 километр. Тұтас линияда жиыны 22 пойыз бекет құрылады. Бұрынғы бар бекеттерді жаңалау мен Күшар Оқырбұлақ темір жолының электрлену дәрежесін жоғарлатуды қатар атқарады. Пойыз қатынағаннан кейін оңтүстік-солтүстік Синьцзян аралығына қатынау аралығы тіке 800 километрге қысқарып, 8 сағат айналасында жетуге болады. Уақыт пен кеңістік аралығы тікелей тең жарымы азаяды. Құрылыс барысында Синьцзян темір жол тараулары арнаулы бән құрып, жалпы барысты басқару меңгеруді біртұтас жоспарлап, қауіпсіздік сапасының төменгі шегін қатаң сақтап, жасыл құрылыс жүргізуді тұтас барысқа сіңіреді. Темір жолды жер бетінен көрі көпір үстінен жүргізу, жер бетінің ұйтқуын азайтып, дыбыс өткізбейтін қалтқы орнатып, чуылды төмендетіп, құрылыс жүргізуден пайда болған лас суды бір жақты еткеннен кейін айналмалы пайдаланып, желі бойының экологиясын мүмкіндіктің барынша қорғайды. Нысан салынып болғаннан кейін зат айналымының өзіндік құнын барынша төмендетіп, желі бойындағы ерекше егін, мал шаруашылық өнімдерін, зауыт кен өнімдерін анағұрлым тез сыртқа тасымалдаумен бірге Іле аңғары, Байынбұлақ сияқты желі бойындағы мәдениет саяхат байлығын анағұрлым кәдеге жаратып, адам ағыны, зат айналымы, информация айналымының жедел айналымын ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру мен өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш істейтін болады. Құлжа Ақсу темір жолы Синьцзянның ішін тұтастыру, Синьцзянға кіріп шығуды тездету, оңтүстік-солтүстік Синьцзянды іркілістендіру нысанасын тиянақтандырудағы шешуші түйін. Соңғы жылдары Синьцзянның темір жол құрылысы үздіксіз тездеді. Құмыл шығыс вокзалының қуатын кеңейту, жаңалау жұмысы алдын ала аяқтап, жылдық зат өткізу қуаты жоғарылап 178 миллион тоннаға жетті. Чжан Чжунмяо Ном темір жолының екінші линиясын көбейтіп салып, энергиямен қамдау қуатын тағы да жоғарылатты. Лопнұр Чарқылық темір жолында рейлс жатқызуды алдын ала орындап, оңтүстік Синьцзян темір жолының қуатын кеңейтуде жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткізді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Синьцзян темір жолының зат жөнелту мөлшері 122 миллион тоннаға жетіп, Синьцзянның көмірін сыртқа тасу, шекара өткелінен зат өткізу, Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетіп, нақты құрылыс нәтижесімен Тянь-Шань алабының дамуын тездетіп, қатынаста құдіретті ел құру әсем суретіне көрікті көрініс қосты. Арындаған Синьцзян айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғандығына
назар аударайық. Бұл Тяньшань тауының түстігі мен терістігін ұластырып тұтастырған тағы бір келелі жаңалық саналады.

Бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында Қашқар аймағының таңдаулы партия мүшесі, Маралбасы ауданының су игілігі мекемесі, Тарым өзені алабын жан-жақты жөнге салу нысаны орталығының меңгерушісі Ван Чимен танысамыз. 2018 жылы Ван Чи Маралбасы аудандық су игілігі мекемесіне келді. Содан бастап өзінің жүрек қанын осы қуаң жауын шашына аз жерге арнады. Маралбасы ауданы Қашқар аймағының ауыл шаруашылығындағы ірі ауданы. Тұтас ауданның егістік жері 2 миллион мудан асады. Бірақ жылдық орташа жауын шашын мөлшері 100 миллиметрге жетпейді. Су байлығының тапшы болуы ауыл

шаруашылығының дамуына ұзақ уақыт тұсау болып келген. Су осы топырақтағы ең бағалы нәрсе еді. Алты жылдан бері Уаңчи, Құба, Түз, Суармалы өңіріндегі әрбір тоған мен ат ызғырларын аралап шықты. Ол апта сайын жұмыс басына барып тұрды. Чертождың астарында нақты топырақ пен су ағысы болмақ. Ол чертож бен материал тек ішінара жағдайды ғана бейнелейді. Нақты жұмыс басына барғанда қағаздан көрінбейтін көп деген нәрсені көруге болады, дей келіп былай деді. Тоғанның қалыпты айналымда болған болмағандығын, құрылғылардың тозып бүлінген бүлінбегендігін, бұқараның судан пайдалануында қиыншылық бар жоқтығын тек жұмыс басына барғанда ғана білуге болады. Кеңседе отырып суды жақсы басқаруға болмайды. Суармалы өңірдегі әрбір тоғанның өзіндік мінезі болады. Оның қатаңдығын қызметтестерінің бәрі біледі. Әрбір санды мәліметті өзі салыстырып, бір тоғанның беталысы үшін адам ертіп жұмыс басында бір күн жүріп, қайта-қайта өлшіп, қайта-қайта дәлелдейді. Ол ептеп, септеп өткізе салмайды. Кейбіреулер оны білік дейді. Бірақ ол су игілігі құрылысы ғасырлық ұлы жоспар. Бүгін бір сантиметрге елеусіз қарасақ, ертең бір бөлік тоғанды ойрандауы мүмкін дейді. Егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының көңілінде ол ең сенімді адам. Маралбас ауданы Анакөл ауылы Құмбоғыз қыстағының егіншісі Чен Чаңин Синжаңда 9 жыл егін екті. Қазір 1000 мудан астам жерге егін салады. Ол қазір тоған жасалып болды, су сыңып жайылып кетпейтін болды, қанша су болса да сырап болмайды. Егін егуде сеніміміз мығым. Бұрын жер суарғанда күн райына қарайтынбыз. Қазір су тоғанға жетті. Жер суарғанда судан уайымдамасақ, тұрмысымыз да жақсара түседі. Уаң меңгеруші келгеннен кейін тоған жөнделді, су да үнемделді. Бұқара мұны өз көздерімен көріп отыр деді. Алты жыл тынбай құлшына істеп, құныттап баптап алты жыл жүйелі жөнге салды. Маралбас ауданы су игілігі құрылысына шамамен жиыны 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосып, отбасыздандырылған бел тоғанның ұзындығы 400 километрден асты. Бұл Үрімжіден Құлжаға дейінгі аралыққа тең. 180 километрден астам сорғыстыру тоғанын қазып, өзгертіп салып, аудан өңіріндегі бел тоғандарды түгелдей отбасыздандыруды негізінен жүзеге асырды. Аудан бойынша суаруға пайдаланылатын су коэффициенті 0,152-ден 0,1578-ге көтеріліп, аудан, ауыл, қыстақ, үш дәрежелі су басқару жүйесі алғашқарында қалыптасты. Бұрынғы мол сумен қаптатып суару, ұтымсыз тәсілі судан дәлме-дәл пайдалануға, суды құнттап үнемдеуге қарай бұрылыс жасап, әрбір тамшы суды керекті жерге пайдаланатын болды. Биыл көктемде жалпы 790 миллион юан қаржы қосылған Маралбас ауданы Хунхай су қоймасын қауіптен арылту, бекімдеу инженериясы тиекті түсіріп, ресми су сақтады. 371 мың 200 му егістік жерді суару борышын арқалаған осы су қоймасы жаңа тіршілікке қайта қол жеткізіп, әр жылы шамамен 10 миллион текше метр су үнемдейді. Бұл бір орта тұрпатты су қоймасының сыйымдылығымен барабар. Яркен өзені суармалы өңірінен мол өнім алуға берік қалтқы орнатты. Сондай-ақ төменгі ағардағы неше 10 мың шаруа отбасының көңілін орнықтырды. Уаңчи, жаңа бастамада мен үздіксіз бірінші чепке тамыр тартып, жауапкершілік пен іскерлік танытып, Яркен өзені суармалы өңірін осы замандандырып жаңалауын нысанын бар күшімен ілгерілетіп, әрбір тамшы судың ең зор өнімділігін сәулелендіруіне, Маралбас ауданындағы бұқараның алаңсыз судан пайдалануына, мол өнім атысын суаруына мүмкіндік жасаймын дейді. Құбат үзде Уаңчи сияқты су игілігі қызметкерлері әрбір тоғанда әрбір сүйем жерді табанмен өлшеп, шын етімен әрбір му құнарлы атызды суарды.
су тапчы болып, су аңсаудан, суды ғылмей пайдалан.

Нуға дейін олардың қорғағаны тек жөңкіл аққан Яркен өзені ғана емес, онан да маңыздысы осы топырақта 2 миллион мол жерге егін егудің үміті еді. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан жұмсап, 400 километрлік жібел тоған қазды. Әрбір сипірдің астарында коммунистердің шекара өңірге тамыр тартып, Бұқараға бақыт жарататын адал ниеті жатыр. Жарқын есімдер айдарында Қашқар аймағының таңдаулы партия мүшесі, Маралбас ауданының су игілігі мекемесі, Тарым өзен алабын жан-жақты жөнге салу нысаны орталығының меңгерушісі Уаң Чимен таныстыңыздар.

батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Байғұлының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың қар жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпат өңірінің шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борып, ауа шаңытады. Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде температура 35-70 градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40-70 градустан жоғарылайды. 7 айдың 12 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Байғұлының таулы өңірлерінде және солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байғұлының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың қар жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Синжанның солтүстігінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады. 7 айдың 13 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Байғұлының таулы өңірлерінде және солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Байғұлының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 21-32 градус. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 11-ші күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 5 айдың 27-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус, шпал жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері бас шужи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Чонго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді.
2: Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзян шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жаңадан 194.500 шаруашылық тұлғасы тізімге алынды.
1: Жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері бірғыдыру ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын алға қойып, әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады.

0: Үрімжі поштасы көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетті.
1: Станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуы.
0: Районымыздың жер-жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Башуджи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Чунго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі, районымыздың ғылым технология саласында үздіксіз аңыз қозғап, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Қалың ғылым технология қызметкерлері Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын жетекшетіп, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді ана құрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда ана құрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі соңғы жылдары еліміздің ғылым технология істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым технологияның дамуы дөп келген жағдайға, міндетке және сын-сайыстарға терең талдау жасап, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жедел жүзеге асыруға ғылыми жетекшілік етті. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының бастығы Убин, ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері ретінде дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технология жетістіктерін ауыл шаруашылық өндіріс әмәлиетінде анағұрлым ойдағыдай қолдану керек дей келіп, сақтау, тасу, жас күйінде сақтау, жіндіктей мәнерлеу, функциялық қоректендіру сонды үш үлкен пәннен селбесіп қамал алуды бір тұтас жоспарлап, оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы негізгі өндіріс өңірлерінде үлгі көрсету базасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу технологиясынан қамал алуды және қызмет етуді өрістетіп, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу ғылым технологиясында жаңалық ашуды ішкерлей зерттеп ашып, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына технологиялық тірек әзірлейміз деді. Башуджи Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Чунго ғылым технология қоғамы партия мен үкіметтің ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасайтын көпірі және дәнекер ретінде ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым технология қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына бар пейілмен, бар күшімен қызмет ету керек. Чиху қалалық ғылым технология қоғамы партия басшылық группасының орынбасар Шузия төрағасы Сун Хоуден, ғылым технология қызметкерлерінің байланыс жасау, қызмет өтеу механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің шешуші түйіндерінде іскерлік көрсетеміз дей келіп, ғылым технология қоғамының ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасау, оларға қызмет көрсету көпірлік дәнекерлік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, қалың ғылым технология қызметкерлерін синтездік биологиялық жасау, зерделі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары сияқты түйінді кәсіп салаларындағы ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысуға ынтымақтастырып және жетектеп, ғылым технология жетістіктерінің жедел реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға ғылым технологияның күш қуатын арнаймыз деді.
1: Ғылымның болашағы жастарда. Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренген, игерген Шинжаң ғылым технология шояны механика инженериясы шоянның оқытушысы Гүлбостан Хакім, ғылым технология оқу-ағарту арқылы селбесіп, адам тәрбиелеу қызмет талабымен тығыз ұштастырып, технологиялық шеберлік дарындыларын жетілдіру қызметін ішкерлей зерттейміз дей келіп, жасанды зерде сияқты алдыңғы лектік технологияның беталысына тығыз ілесіп, оқыту үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып байытып, оқушылардың ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысу ынтасын толық тасқындатамыз. Оқушыларды пән бәсекесі, нысан практикасы, тақырыптық әмәлият сияқты көп негізді жолдарға сүйеніп, жаңалық ашу әмәлияттан өткізу қабілетін жаппай шыңдауға жетектеп, мектебіміздің қолданылмалы дарындыларды тәрбиелеу нысанасын нақты тиянақтандырамыз деді. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Ғылым технологияда құдіретті ел құру шешуші қамал алу кезеңін қарсы алды. Қалың ғылым технология қызметкері мыналарды білдірді. бас шужи Ши Жинпиннің маңызды орналастыруын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, тәжірибе қана технологиясын кәсіп саласының нақты өнімділігіне айналдырып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым жақсы қызмет өтейміз. Шинжаң геология зерттеу академиясы парткомының мүшесі, орынбасар академияның бастығы Ли Фэнмин былай деді. Жаңа кезекті кеніздеуде қамалалау стратегиялық әрекетін тұтқетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, көмір қабаты газы және стратегиялық кен өнімдерін барлауды, ашуды жедел ілгерлетіп, күшті шоғырландыра отырып, терең барлау, жасанды зертарқылы кеніздеу сияқты өзекті технологиялардан қамалалып, геология қызметінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын ілгерлетеміз.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Ши Жинпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Шинжаң Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжаң Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжаң Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шужи Ши Жинпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйектендіріп тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, төменгі чекте ойлауды, соңғы чекте ойлауды берік орнатып, қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді, реттеп оңауды тереңдетіп, өзен, көл, су қоймасы, суға саятын инженерия сияқты түйінді салалар мен таулы өңірдегі тұрғындар шоғырланған түйін, мал жаю түйіні, завод, кен сияқты шешуші орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеру және қатерден арылту, басқару қызметін өрістетіп, түйінді қауіпті қатерлі өңірлердегі адамдарды жөткеу және сақтану, төтеп беру дайындығын алдын ала ойдағыдай істеу керек. Бақылау өлшеу, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жиілігін арттырып, сақтандыру информациясын дер кезінде жариялап, бұқараның қауіпсіздік танымы мен өзін құтқару қабілетін жоғарылату керек. Тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, су байлығын орналастыруды ғылыми егжей-тегжейлі ойдағыдай істеп, қуаңшылыққа қарсы аттануды, сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару күштерін бір тұтас жоспарлауды және заттық материалдарды запас сақтауды күшейтіп, кезекшілік міндет өтеу және информация жолдауды күшейтіп, қауіпсіздік қорғаныс чебін бекемдеу керек. Мәжіліс Шинжаң Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы халықты қамтыған, қала мен ауылды бір тұтас жоспарлайтын, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дарындылар қосынын үздіксіз зорайтып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді күш сала ілгерілетіп, кәсіп тәртібін ықшамдап, сапалландырып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықты уайымнан арылтатын, жұрт жүрегін жылытатын бір топ, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру нақты істерін ойдағыдай істеу керек. Назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыру нысанасына шоғырландырып, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, орталық кәсіпорындарының, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау қуатын кеңейтіп, жоғары мектеп тауысқан оқушылар, ауыл қыстағы еңбек күштері, қосыннан шегінген әскерилер, икемді жұмыстанғандар және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын жебеу. Жұмыстануға, шаруашылық құруға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жасанды зердемен жұмыстандыруды бірлестіріп, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеу әрекетін атқарып, одайланған жұмыстану жағдайына талдау жасау механизмін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануына, байып, кірісін арттыруына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөндегі атқару жоба.

0: сапасын қарап мақұлдап, мыналарды баса дәріптеді. Халық тұрмысын негіз ету, төменгі чекті берік сақтау, айналымды арнаға түсіру, баянды үртіс болу принципіне табанды болып, тұтас районның қаржы топтау өлшемін, мәміле өлшемін бірлікке келтіріп, қор айналымын бақылау өлшеу, белгіленген құрылымдарды бақылау басқару сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, түзімнің тиянақтанып табысты болуын жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, қуатынан айрылғандарды ұзақ уақыт күтімдеудің негізгі қамтамасыздандыру қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжанның шаруашылық сауда ортасы үздіксіз жақсарып, шаруашылық құруға қаржы қосудың өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды. Мұның ішінде Бентуаннан 22.500 шаруашылық тұлғасы бар. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық әкімшілік қызмет өте орталығына барғанда, әрқайсы терезелердегі қызметкерлер кәсіп бітіретін бұқараға қатысты саясаттарды сабырлықпен түсіндіріп, түрліше шаруашылық тұлғаларының қажетіне қарай көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру жағынан қызмет өтеуде. Қала тұрғыны Масяуи, Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесіндегі қызметкерлердің көмегінде сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін сәтті бітірді. Ол былай деді: «Әсілі көп материал дайындап алғанмын, бірнеше терезеге баратында шығармын деп ойлағам, нәтижеде қызметкерлердің тұтас барыс бойынша көмектесіп бітіретінін, желіден тысқарыда маған көмектесіп, жетекшілік ететінін, барлық кәсіпті бір жолда бітіретінін ойламаған екенмін». Биыл Шинжанның базар бақылау басқару тарауы 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекет жобасына сай, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлық қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тыс бір терезеде қабылдады. Биыл жыл басынан бері Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемес әкімшілік қызмет өтеудің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, әкімшілік рұқсат ету істерінің жалпы барысын электрондандыру мөлшері 95%-дан асты. Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің кадры Жұлдыз Қайсарқызы былай деді: «Кәсіпорындардың жоғары жиіліктегі кәсіп ашуына меңзес, санды мәліметтерді өзара байланыстыруға сүйеніп, қолайлы өтініш етуді жолға қойып, баж істерін тексеріп бекітудің өнімділігін бірдей жоғарылаттық. Сонымен бірге жаңадан құрылған кәсіпорындарға жалпы барыстық сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың орнықты дамуына дем беріп, базардың өміршеңді күшін үздіксіз тасқындаттық». Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжанда Бентуанды қамтиды, тізімге алынған түрлі шаруашылық тұлғалары 2,730,200 болып, ұқсас мезгілдегі ден 1,74% артты. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, базар бақылау басқару тараулары типке, түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер тип жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айлану, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1702 жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагердің тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.
0: Күннің үртіс суына қарата районымыздың жер-жері ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын іркес-тіркес алға қойып, минерал су, қарбыз, ыстықтан сақтану дәрілері сияқтыларды негізгі сатының бірінші чебіне жеткізіп, далалық қызметкерлер мен әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Күшар қаласы ресте мәлісі адам көп жиналатын орындарда ыстықтан сақтану, температураны төмендету, қызмет өтеу түйіндерін құрды. Жас еріктілер ары-бері өткен қала тұрғындарын, саяхатшыларды, сондай-ақ далалық қызметкерлерді ауыз су, қарбыз сияқты ыстықты қайтаратын заттармен тегін қамдады, әрі ақжалбы суы мен олейін, мұздорба сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын әзірледі. Бірқыдыру халыққа етене шара қала тұрғындарының, саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды. Чонгчиндық саяхатшы Лэй Я

0: былай деді. Жуықтан бері күн ерекше ыстық, сыртқа шыққанда оңай ыстық өтеді. Күшардың көрініс өңірлері, көрініс түйіндерде бізге ерекше көңіл бөлді, бізге су дайындап берді. Ыстық өтуден сақтанатын дәрілер де бар. Бәрі де өте қолайлы. Үстінде кесілген қарбыздан дәм татуға болады, өте жақсы. Бүгір аудандық бас жұмысшы ұйымы әрқайсы жұмысшы ұйымы түйіндеріне сүйеніп ыстықтан сақтану бұйымдарын толық дайындап, арлы-берлі өткен бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлерге, жаңа кәсіптенген қауымға, қоғам қауіпсіздігінің міндет өтеп жатқан халық сақшыларына салқындап демалу, заттық материалмен қамдау сияқты жақтан күні бойы ақысыз қызмет өтеді. Бүгір аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің міндет өтеп жатқан халық сақшысы Гауғы былай деді. Қызметкерлер біздің міндет өтеу орнымызға арнайы келіп бізге минерал су, күнге күйуден сақтайтын май және желпуіш әкеліп берді. Бұлардың барлығы біздің сыртта міндет өтеу барысында ең қолданылмалы заттарымыз. Біздің жоғары температурада жұмыс істеу қысымымызды барынша жеңілдетті. Жоғары температуралы ауа райы алдында Чиху қалалық қала басқару мекемесі 7 су шашқыш автокөлігі, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін ұйымдастырып, бүкіл қаладағы 27 негізгі жолда температураны төмендету жұмысын жүргізіп, су шашып бүркіп температураны төмендету тәсіл арқылы жол бетімен ауаның температурасын өнімді төмендетіп, қала тұрғындарының жүріс-тұрысына анағұрлым жайлы орта әзірледі. Чиху қаласының тұрғыны Құтыбейдің құрбан, су шашқы шафты көлік су шашып өткен соң жол беті бірден салқындады. Бұл арада жүргенде рахаттанып қалдық деді.
1: 7 айдың 10-ші күні түстен бұрын қызмет орнын кеңейтіп дарындыларды көп қабылдау, дарындыларды саралау автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың арнаулы қызметкері қабылдау жиналысы және 100 күнде 10 миллион қызметкері қабылдау арнаулы қимылы автономиялы районның әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Донжайыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында әрқайсы кәсіпорындардың көрме орнының алды, ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілерге лық толды. Үйі Манас ауданында Хунанда шөсінің бұғалтырлық кәсібінен оқу тауысқан Джосефан ойындағыдай қызмет орнын тапты. Ол, меніңше осы қызметкері қабылдау жиналысы биыл оқу тауысқан оқушыларға аса зор орай жаратып берді. Мен Шинжаң қатынас қаржы қосу тобымен байланыс жасадым. Олар телефонда кейінгі бетпе-бет емтихан мен жазбаша емтиханды ұқтыратын болды деді. Осы ретке қызметкері қабылдау қимылына орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорнынан, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорнынан жалпы 47 кәсіпорын қатынасып, 1400-ден астам жұмыс орнын әзірледі. Бұл су егілігі, электр қуаты, жылу күші, финанс, саяхат сияқты көптеген саланы қамтып, түрліше оқу тарихы, кәсіп және технологиялық өресі бар жұмыс іздеушілерге тең мән берді. Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Нысан Техника, есеп қисап бұғалтыры және қазына бұғалтыры сынды 3 қызмет орнына жені 16 қызметкер қабылдауды жоспарлады. Серіктестік парткөм ұйымдастыру бөлімінің қызметкері Жын Жачи былай деп таныстырды. Бір сағат ішінде екі жақтың саралау арқылы біз 10-ші қызмет іздеушілердің қысқаша өмір баянын тапсырып алдық. Жалпы жақтан өнімділігі де өте жақсы, кәсіпорындарымызға лайықты дарынды қабылдауға болады деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Хауджи келесі қадамда саясаттық шабыттандыру мен қызмет өтеуге дем беруді қатар жүргізуге табанды болып, жұмыстану қызмет орны арнасын толық ашып, қызметкері қабылдау қимылын жиі өткізіп, жұмыстануға қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануын жебейміз деді.
0: 7 айдың 9-ші күні түстен кейін 2026 жылғы жаз маусымындағы мемлекеттік көмір кәсібі сауда жиналысы көмір базарына арнаулы талдау жасау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінен келген көмір кәсібі мамандары, бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, көмір кәсібінің тибін өзгертудің жаңа жолын, дамудың жаңа орайын бірге ақылдасты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Талдау жасау мәжілісінде көмір саласындағы мамандар, кәсіпорындар назарды Шинжаңның көмірін сол жердің өзінде кәдеге жарату, темір жолдың сыртқы тасымалдау дәрежесін жоғарылату, цифрлы зерделі күш істеу, халықаралық базарды тұжырымдау сияқты

0: өзекті тақырыптарға шоғырландырып, талқы өрістетті. Чиху қаласы СКШУ көмір шекті серіктестігі бақылаушылар алқасының төрағасы Хау Жанлай, кәсіпорын зерделенген жабдықтарды қолдану арқылы көмір қазу өнімділігімен қауіпсіздік деңгейін өнімді жоғарылатты деп таныстыра келіп, адамсыз таспа машинасы, бақылау менгеру су насосы үйі, орталық кернеу өзгерту пункті, AI-ды қолдану арқылы адам күші өзіндік құнын төмендетіп, кен шахтасының өнімділік өндіріс қуатын жоғарылатты. Осы көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы мол табысқа қол жеткіздік. Біз өнімдерімізді көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы жалпыластыра аламыз деді. Осы ретке талдау жасау мәжілісі технологиялық ауыс түйіс кәсіп саласы зерттеу талқылау текшесін құрып қана қоймай, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын кеңейтуіне де жаңа орай әзірледі. Хубей өлкесі Хуаңши Шинган порт чекті жарна серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юаньи былай деді. Хуаңши Шинган серіктестігінің көп формалы ұласпалы тасымал торабы әбзалдылығына сүйеніп, Шинжаңның көмір кәсіпорындары мен селбестікті тереңдетіп, Шинжаңның көмірін Чаңжаң өзенінің орта ағарына тіке жеткізетін зат айналымының жаңа арнасын ашамыз. Біз Чаңжаңның ортаңғы жоғарғы ағарындағы жеке көлемі ең үлкен портпыз. Осы ретке көмір кәсібі сауда жиналысында Шинжаңның көптеген жергілікті қамдаушы саудагерлермен және зат айналымы кәсіпорындарымен таныстық. Ендігі жерде біз селбестікті тереңдетіп, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдауға дем беріп, Шинжаңның көмірін Чаңжаң дариясының ортаңғы ағарына жеткізіп, орта Джунго өңірін шарпимыз.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді.
0: Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы қаласы Су Үйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ячейкасының шудиі Су Үйчин партия ячейкасының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт еріктілерін бастап әлеуметтік игілік істері жағынан қызмет өтеп, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын көкірек кернеген қызу ынтамен әмәлиятта игіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 40 неше жылдың алдында 23 жастағы Су Үйчин созылмалы түйіршік клеткалы ақ қан ауруы, қан пластинкасының дәрменсіздігі ауруына шалдығады. Іле шала мұрын жұтқыншақ рагы сияқты аурулар меңдетеді. 20 неше рет үлкендік шылы ота жасатқан ол дөңгелекті орындыққа отырып, балдаққа сүйеніп қалған күндерде өмірден түңілді. Ауру жағдайы біраз орнықты болғаннан кейін Су Үйчин ауру азабын әбден тартқан науқастарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күнге уәделесіп ақтарлаш жүйіркелесу деген мейір жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп науқастарды шабыттандырды. Су Үйчин: «Мен олардың жүзіндегі соншама жарқын күлкісін көргенде кейбір істерді істеуіме болатынын біліп нысана белгіледім. Сонымен әлеуметтік игілік еріктісі болдым». 2006 жылы Су Үйчин Санжы облыстық Қызыл Крест қоғамының раққа қарсы тұру сайран бақшасын бастамашылдықпен құрып, біртіндеп дамып, қазіргі Су Үйчин ерікті қызмет өтеу пункітіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункітінің партия ячейкасы құрылып, Су Үйчин партия ячейкасының шудиі болды. Партия ячейкасының жетекшілігі болғандықтан қызмет пункетінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқарылып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісі, тиянақтандыру механизмі айқын кемелденді. Санжы қаласы Су Үйчин ерікті қызмет өтеу пункеті партия ячейкасының үгіт мүшесі Сы Жуан, олтағы партия мүшелерін бірлесіп көтереге алып байланыс жасау әдісін алға қойды. Біз әрбір адам жұп құрап, қиыншылығы бар отбасыларына көмектесіп, көпшіліктің іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесеміз деді. Қазір қызмет пункеті ең алғашқы науқастанған 8 еріктіден дамып 48 ерікті қызмет өтеу бөлімше әтіретін айналып, бірлесіп құрған 245 партия ұйымы мен 2800 неше партия мүшесімен бірге бірінші чепке барды. 3000 неше әр ұлт еріктісі бар. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір жеткізу шағын үйін құрды. Еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3 миллион 380 мың сағатқа жетті. Бір адамнан 3 мың адамға дейін Су Үйчиннің ракқа қарсы жолы мейір жеткізу ұзақ жорығына айналды. Таяуда Су Үйчинге мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Су Ючин былай деді.

0: Бұл даңық шынында жалғыз маған ғана тән емес. Біздің қызмет өтеу пункетіміздің партия ячейкасындағы барлық партия мүшелерімен 3000 еріктіге тән. Біз осы даңқты тіпті де қастерлеп, әлеуметтік игілік ұжымымызды ойдағыдай басқаруымыз керек.
1: 7 айдың 1-ші күнінен бастап еліміздің жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуына бағытталған тұңғыш мәжбүрлемелі мемлекеттік өлшемі жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуын шектеу талабы ресми атқарылды. Бірнеше күннен бері Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетіп, жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 10-ші күні түстен бұрын Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі, Яңзы-Жең жолы тармақ мекемесінің саудалық айналым залында Үрімжі қаласының тұрғыны Ху Жиншин пошта арқылы зат жібермекші болды. Қызметкерлер заттың өлшеміне қарай 3 қабат қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін таңдады, әрі кеңдігі 45 мм, ішіндегі ыдырайтын пластмасса мен пешеттеді. Ху Жиншин: жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабын ықшамдады. Осылай болғанда әрі үнемді, әрі ортаны қорғайды дей келіп былай деді. Кейде сатып алған заттарымызды кішкене жәшіктің үстін үлкен жәшікпен қораптау, кіші заттарды үлкен жәшікке салу, оның үстіне пластмасса мен көп ораған жағдай үнемі кезігеді. Меніңше бұл жаңа белгілеме өте жақсы. Қоршаған ортаны қорғайды, кейінде жарақсыз көне қағаз жәшіктерді қайталай пайдалану мөлшерін арттыруға болады. Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабында жаппай орын теуіп отырған үлкен жәшікті сырап етіп пайдалану, қабат саны артық болу, пластмасса мен шектен тыс орау сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, жедел жолдама қорабының үйлесімді болуы, жедел жеткізу қораптарының қабат саны, пешеттеген пластмассаның пайдалану мөлшері сынды үш түрлі өзекті басқару меңгеру көрсеткішін ортаға қойды. Яңзы-Жең жолы тармақ мекемесінің қызметкері Лео Юлонг былай деп таныстырды. Жайшылықта жолдаған әдеттегі күнделікті тұтыну бұйымдары болса, ішкі қорапталған заттың қорабы 2 қабаттан аспау керек. Егер жаз күйінде сақталған суық тізбекті зат болса, ішкі қорабы 4 қабаттан аспау керек. Бұдан сырт, Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жедел жолдама қорабын айналмалы жинап алу жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетті. 129 саудалық айналым торабында жедел жолдама қорабын жинап алу сандығын орнатты. Сонымен бірге, тұтынушылардың жарықсыз көне қағаз жәшіктерін өздері алып келіп жолдама жолдауға пайдалануын дәріптеді. Серіктестік базар бөлімінің кәсіптік арнаулы басқарушысы Шяо Шервей: торап түйіндері жинап алынған жарықсыз көне қағаз жәшіктерді сұрыптап, жолдама жолдаған қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін береді деген былай деді. Биыл 1 айдан 6 айға дейін 68 мың көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшік жинап алынды. Бүкіл қаладағы 6 район бұраудан көлемінде де жарықсыз көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін жинап алу қимылын мерзімсіз өрістетеміз. Қимыл кезінде қала тұрғындарының жарықсыз көне қағаз жәшікті торап түйіндеріне әкеліп, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты тарту таралға алуына болады. Біз енді жасыл қоршаған ортаны қорғайтын поштаға қатысты қызметтерді де жақсы дейміз.
0: Енді станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуын тыңдаңыздар. Өткен бір мезгілде тұтынушылар жедел жолдаманы ашқанда бейне пияздың қабығын аршығандай қабат-қабат қорабын ашатын. Шектен тыс қораптаудан пайда болған қалың қоқыр қосықтарға қарата тек дәріптемемен жетектеуге ғана сүйенудің өнімі бастан аяқ шекті болып келді. Бұл да жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып атқарылуының себебі. Үрімжі поштасы құрған жинап алуды, қайталай пайдалануды, шабыттандыруды бірлестіру тұйық айналым үлгісі қораптау мөлшерін азайтуды нақты тиянақтандырды. Сонымен бірге бұқараның атсалысу ынтасын қозғап, жарақсыз көне қораптау байлығын өнімді жандандырып, жедел жолдама қорабын айналмалы пайдаланудың чешуші буынын ашты. Қораптауды қарапайымдастырудағы аз қадам жасыл дамудағы аршындық қадам. Пошта жедел жеткізу кәсібінің жасыл дамуы әдіс-амал қарастырып, нақты шара қолдануды қажет етеді. Жалпы халық атсалысып, жөнге салу үлгісі арқылы жаңа ереженің бұлжымас төменгі шегін сақтаумен бірге, икемді шаралар арқылы қоғам ортақ жөнге салатын өміршең күшті жандандырғанда ғана пошта

0: жедел жеткізу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жасыл негізін үздіксіз көрнектілендіруге болады.
1: Шіліңгір жазда районымыздың жер-жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметте жаппай өрістетілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Ақсу қаласы Егерші қалашығы жоғары балдан қыстағындағы сеңли егу базасында дәмі тіл үйретін қып-қызыл болып торсиған сеңли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шарт жағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сеңли өнімдерінің сапасы, жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сеңли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді. Яркен ауданында бадам теру қызметі жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы көпірді бір тұтас сатып алу, бір тұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркіліссіздендірді. Яркен ауданы Сүнян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Субинур Самет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыс та көп. Көптеген тораптас жас көк қабықты бадам да ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-500 дана тұрақты тапсырыс бар деді. Тұрпан қаласындағы 630 мың мөлшердегі жүзім іркес-тіркес пысып үзу мезгіліне өтті. Жергілікті орын өндіру мен сатуды ұштастыру, бақшашып, келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып, шаруалардың өнімді орнықтырып кірісін арттыруына дем берді. Екінші Паризат Нияз, биыл жүзімнің өнім мөлшері жоғары, бағасы да жақсы, жүзімді үзе бастадық, барлығына тапсырыс түсіп болды деді. Тұрпан қаласы кішіміш жүзімі, саюа жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500 неше жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жаңа технологиясын жалпыластырып, жаңа ауыл шаруашылық машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапалыландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады. Тұрпан Шочын жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Қойын. Биыл біз 5 мың тонна жас жүзім сатып алуды жоспарлаудамыз. Жүзім негізінен бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Бізде алдыңғы қамба зат жеткізу қызмет өтеуі бар. Қаридырлар тапсырыс берсе, 48 сағат ішінде тұтынушылардың дастарханына жеткізіп береміз деді.
0: 7 айдың 10 күні түстен бұрын автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 6-шы реткі мәжілісін ашты. Алтай аймағының қатысты жауаптысы таныстырып, 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы халықаралық ықпалға ие қармыз экономикасы шоғырланған районды жедел құрып, суық байлықты ыстық кәсіпке айналдырады деді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Алтай аймақтық парткомның орынбасары Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Мұхтар Кәрімбекұлы 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы қармыз орталық қаласын әлеуеттендіріп, өзекті демалыс аумағын кемелдендіріп, тұтас тізбекті кәсіп саласы шоғырын нақтыландырып, қармыз кәсібінің дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді деп таныстыра келіп, қармыз ерекшелігі арқылы қала құрылысына күш істеп, Алтай қаласының қармыз негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, жалпылық қызмет өтеудің көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатамыз. Жікпелең халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінің сапасын жоғарылатып, сыйымдылығын арттыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеміз. 5 А дәрежелі көрініс өңірімен 5 С дәрежелі шаңғы алаңын бірлестіру сынды ықпалдасып, тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, қармыз күтінуі, жарыс өткізу, қармыз жабдықтары, мәдениет саяхат жасампаздығы сияқты сәйкестік кәсіптерді күш сала жетілдіреміз деді. 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі қар маусымында Алтай аймағының қармыз саяхатшыларының саны 18 миллион 934 мың 100 адам ретке жетіп, қармыз кәсібінің даму беталысы тебінді болып, халықты байту әсері үздіксіз көрнектіленді. Мұхтар Кәрімбекұлы Алтай аймағы шеберлікке баулу, нысан арқылы жетектеу, кәсіп күйін жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы қармыз кәсібін шоғырландырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, бір кәсіпті гүлдендіріп, барлық кәсіпті көркейтеді дей келіп былай деді. Қармыз кәсібін жетекші етіп, жасыл кен кәсібінің, таза энергияның, мәдениет саяхатының, осы заманғы егін мал шаруашылығының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, бұқараны халықтық қоналқы, ауыл саяжайын, мәдениет жасампаздығы шағын дүкенін ашуға жетектеп, қармыз ұлттық салт-сана ойындарына, жарыс істеріне сәйкесті қызмет өтеуге атсалсамыз. Қармыз жаттықтырушылары жабдық, айналымды қорғау сияқты арнаулы курстарды ұдайландырып өрістетіп, егінші малшыларды, ауылына қайтқан жастарды қармыз кәсібі нысандарына сүйеніп, жақын маңда жұмыстануға алдымен баурап, 2030 жылға барғанда қармыз кәсібін бұқыраның кірісін орнықты арттыратын тіректі кәсіпке айналдыруға күш саламыз. Шинжаң жақсы жер.
1: Жазғы демалыс басталғаннан бері районымыздың саяхат базары тіпті де думанға бөленіп, шартараптан келген саяхатшылар көркем көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көрікті Шинжаңда емін-еркін саяхаттады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Уанхун ерекше дәмді тағамдар көшесі ретінде Үрімжі Хотан 2-ші көшесі Думанды базар жергілікті ерекше дәмді тағамдарына сүйеніп, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды ат басын бұрып тікелей сезінуге баурады. Хотан 2-ші көшесінде қазір 170-неше ерекше сауда орны бар. Түрлі кептірілген жеміс ерекше жеңіл тағамдардың бәрі табылады. Думанды көше-көшелер көптеген саяхатшының ат басын бұрып саяхаттаудағы ең алдымен таңдайтын жерін айналды. Әңқұйлық саяхатшы тыңфың, сиреті палауы, кауап, тағы көптеген атын білмейтін дәмді тағамдар бар екен, бәрі жақсы, бағасы өте тиімді. Біз бұларының тіршілік тынысына толы ортасын өте жақсы көреміз, ерекше думан деген алқауға татиды деді. Жазғы демалыс кезінде Лопнур ауданы Лопнур үлкен аңғары көрінісі өңіріне саяхаттауға зерттеу, үйренуге барған саяхатшылары үздіксіз көбейді. Лопнур үлкен аңғарының жалпы ұзындығы 4,9 км, ең үлкен құлау парқы 120 метр, көлдінің қима беті сирек кезігетін А әрфі формасындағы жер бедерлі аңғардың жалпы тұлғалық жақтан үстіңгі жағы тар, астыңғы жағы кең, құлама жартас болып бедері қабатталып, пішіні ғажайып ерекше айбынды көрінеді. Жер-жерден келген саяхатшылар аңғардағы жаяулар жолында сейілдеп, өзгеше геологиялық ғажайып көріністерді жақын аралықтан тамашалап, ат басын бұрып суретке түсіп, шөлдаланың сырлы көрінісін тікелей сезінді. Шандуңдық саяхатшы Фу Бин, осыншама көркем жері бар екен ау деп ерекше таң қалдық. Көптеген суреттер түсірдік, шынында өте керемет деді. Әр күні Қашқар көне қаласының ашылу салтымен іреңді Уанхун көшелері көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурап, саяхаттай жүріп суретке алу тіпті де өтімді талғам қайналды. Әңқұйлық саяхатшы Баусең үй көптеген дәмді тағамдардан дәм таттық. Көптеген гуманитарлық ерекшеліктерді де көрдік. Сондай ақ Шинжаңның ерекше киім кешегін алдын ала келісіп киіп суретке түстік, өте көңілді ойнадық деді. Қашқар көне қаласы биыл көше аумағының көрінісінің дәрежесін жоғарылатып, үш ерекше тақырыптық көше аумағын тыңнан қосып, бес жерде Уанхун түйінін құрды. Жергілікті мәдениет жасампаздығы кәсіпорындары көп түрлі мәдениет жасампаздық өнімдерін белсене зерттеп ашып, көркемөнерлік тоңазытқыш жапсырмасы, шағын дәстүрлі музыка аспаптары, мыстан жасалған әшекей бұйымдар, кездеме әшекей бұйымдары саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар Чыңшен саяхат байлығын ашу сауда шекті серіктестігі. Якыши мәдениет жасампаздығы бірінші нөмірлі дүкенінің қызметкері Мархаба Мәметәли 280 неше түрлі Қашқар тақырыптық мәдениет жасампаздығын жобаладық. Әр күні дүкенге кірген саяхатшылар 1000-нан асып, күндік орташа сатылу сомасы 8000 юан айналасында болды деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың меже есебінен 2 миллиард 456 миллион юан қаржы босатып, Синьцзяндағы 98 қаланың жаңалау нысаны құрылысына қолдау көрсетіп,

0: 1181 көне шағын аумақты, 8459 лашықтар аумағын, 15 қала ішіндегі қыстақты жаңалап, 367600 отбасындағы тұрғынға тиімділік жасауды жоспарлады.
1: Кеше ортақтасу, ақыл парасат топтау, тоғысу, тең игілікке кенелуді негізгі тақырып еткен Шытең Шинжаң ақпарат құралдары одағының 2026 жылғы байланыс мәжілісі және 3-ші кезекті тоғыспалы ақпарат құралдары технологиясы көрмесі Құлжа қаласында ашылды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың Шытең Шинжаң ақпарат құралдары одағына мүше орындардың уәкілдері, ел ішіндегі кәсіптік маман оқымыстылар қатарлар негізгі ақпарат құралдарының жүйелі өзгерісін, қарасты жердегі тоғыспалы ақпарат құралдарының байланыс жасауын, селбесуін нақты игеруді, үгіт қызметінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатуды арқау ете отырып, ішкерлей пікір ауыстырды.
0: Бүгін кеште кешкі сағат 9-да 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысы бойынша Қатардан қалдыру жарысының бірінші кезегінің 2 майдан жарысы өткізіледі. Мұнда Қашқар командасы мен Санжы командасының жарысы Йопырға аудандық дене тәрбие қимыл орталығында, Іле командасы мен Хотан командасының жарысы Құлжа қалалық дене тәрбие орталығында өткізіледі.
1: Бүгін Үрімжіде қызыл сейілдеуді кесезіну ықпалдастық қимылы 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасы ескерткіш сарайында өткізіледі. Қимыл түстен бұрын және кеште екі кезекке бөлініп, күндіз көріп көз айдын болумен, түнді ет құлағымен естуді бірлестіру сынды екі уақыт арқылы өзгеше қызыл мәдениет кешірмелерін сыйлайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 21-32 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты. Температура 15-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты. Температура 18-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 20-34 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты. Температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты. Температура 26-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 17-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рахынұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Намибияның зунтуңы Индетуамен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Шаушан билік кеңсесінің зунтуы Пяо Тайшыңмен кездесті. Ли Чжан мемлекеттік кеңестің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашты. Чжао Лиджи Намибияның зунтуңымен Шаушан билік кеңсесінің зунтуымен жеке-жеке кездесті. Орталық деңгейінде формашылықты оңап, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі мәжілісі Бейжіңде ашылды. Саяси мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ақш Иранмен жалғасты келіссөз өткізуге қосылатындығын айтты. Жапония қауымынан көп адам жиналыс өткізіп, Каоши Заумен үкіметіне қарсылық білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 10 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Намибияның зунтуңы Индетуамен кеңес өткізді.

0: Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 7 айдың 10 күні түстен кейін халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Намибия Республикасының зұңтыңы Нитомбо Нанди Ндетуаның елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Тиянанмен алаңында 21 рет салют атылды. Төраға Ши Цзиньпиннің ханымы Пэн Люян қарсы алу салтына қатынасты. Енді туамен бірге Жұңғоға сапарлай келгендерден зұңтыңның күйеуі, халықаралық қарым-қатынас және сауд істер министрі Жұңғода тұратын бас елші қатарлары бар. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитет кеңсесінің меңгерушісі Уаңи қатарлар қатынасты. Әскери оркестр Намибия мен Жұңғоның мемлекет әнін орындады. Енді туа Ши Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екелдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Енді туа Ши Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Ши Цзиньпин енді туа зұңтыңмен кеңес өткізді. Екел басшылары екі жақты қатынастың орнын жаңа дәуірдегі Жұңғо Намибия тағдырлас ортақ тұлғасына көтеруді бірге жариялады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Намибияның терең дәстүрлі достығы және ортақ даму талпынысы бар. Дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екел бастан аяқ тең тұрғыда мәміле жасап, бірін-бірі қолдап, достық селбестігі үздіксіз тереңдеп, екел халқына барынша бақыт жаратты. Жұңғо коммунистік партиясы бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуде. Намибия 2030 жылғы болашақтық нысанаға қарай алға басуда. Екелдің достық селбестігін тереңдету тамаша кезеңде тұр, болашағы нұрлы. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо Намибия мен даму ұстанымы жөнінде ауыс күйіс жасауды және даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, өздерінің осы замандануын жүзеге асыру жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Ши Цзиньпин жаңа дәуірдегі Жұңғо Намибия тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде үш түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, өзара қолдауға табанды болып, ұстанымның тоғысуын тереңдету. Екі жақ, жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, екі жақты қатынастағы жалпы жағдайлық, стратегиялық мәселелер жөнінде үнемілік қарым-қатынасты сақтап, бір-бірінің өзекті мүддесіне және көкейтесті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде үздіксіз бірін-бірі қолдауы керек. Екінші, селбестік көмескі үшін ашып, селбестік деңгейін жоғарлату. Жұңғо Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарды. Бұл Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудегі келелі жасампаздығы. Сондай-ақ, Африка елдерінің жедел дамуын қолдаудағы дәл уағында атқарған шарасы болды. Намибияның кеден бәжісін алмау, дәрежесін жоғарылатқаннан кейінгі Жұңғоға жөнелтілетін өнімдердің жасыл арнасы және басқа да тиімді саясаттардан толық пайдаланып, Намибияның сапалы өнімдерінің Жұңғо базарына анағұрлым көп, анағұрлым тезден кіруіне мүмкіндік жасауын үміт етемін. Жұңғо Намибия мен негізді құрылғы құрылысы, энергия кен өнімдері, ауыл шаруашылығы оқу ағарту жастар, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екелдің өзара тиімді селбестігінің үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Үшінші, ынтымақтаса селбесуге табанды болып, көп жақтылықты қорғау. Жұңғо мен Намибия екеуі де дүние жүзінің оңтүстігіндегі маңызды мүшелдер. Кең көлемді ортақ мүддегі және қарайлас құн талпынысына ие. Ынтымақты селбестікті күшейтіп, өзара батыл қолдау көрсетіп, халықаралық теңдік пен әділеттілікті бірге қорғау керек. Жұңғо Намибияны қамтыған африка елдерімен сәйкесуді селбесуді үздіксіз күшейтіп, дүние жүзі оңтүстігінің үні мен күшін үздіксіз зорайтып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тың үлес қосуды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Африканың мол кен байлығын ашуына көмектесіп, байлық басымдылығын дамудың қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдыру африканың осы замандану аяқ алысын жеделдетудің маңызды жолы. Жұңғо Намибияны қамтыған африка елдерімен кен селбестігін үздіксіз күшейтіп, үш принципті түйінді түрде ойдағыдай игеруді қалайды. Бірінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу. Африка жақ мол жаратылыстық байлыққа ие. Жұңғу жақ озық техникаға және ерен көлемді базарға ие. Екі жақ бірін-бірі толықтау басымдылығын барынша сәулелендіріп, мүдделердің тоғысуын тереңдетуі керек. Екіншіден, достық кеңесу. Саяси сенімділікті берік орнату Жұңғу Африка селбестігінің өзгеше басымдылығы және маңызды кепілі. Жұңғу Африка достығының жалпы жағдайын шығарып түйінетуге табанды болып, селбестік барысындағы мәселелерді пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді шешу керек. Үшінші, өріс аша алғылгерлеу. Жұңғу Африка мен базарландыру, саудаландыру принципі бойынша селбестік ой желісінде жаңалық ашып, Жұңғу Африка кен кәсібі селбестігінің сапасын, дәрежесін үздіксіз жоғарылатуды қалайды. Енді туа былай деді. Намибияның Жұңғумен достығы арыдан бастау алады. Екі ел қатынасы ұзақ уақыт жоғары деңгейде дамып келеді. Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймын. Жұңғу ұлы мемлекет. Төраға Си Цзиньпиннің данышпан басшылығында Жұңғу экономикалық, қоғамдық дамуда дүние жүзін сүйіндіретін табыстарға қол жеткізді. Намибия Жұңғумен қатынасына өскелең мән береді. Бір Жұңғу принципін батыл атқарады. Жұңғуның тәжірибелерінен үйреніп, және одан үлгі алып, ынтымақты күшейтіп, өзара сенімділікті бекемдеп, селбестікті кеңейтіп, екі елдің жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Намибия халықтық ұйым партиясы Жұңғу коммунистік партиясы мен партиялар ара ауыс күйісті күшейтіп, қарым-қатынасты селбестікті жиілетуді қалайды. Намибия Жұңғумен сауда барыс келісін кеңейтуді қалайды. Тіпті де көп Жұңғу кәсіпорындарының Намибияға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсы алады. Екі жақтың өнеркәсіп кен шаруашылығы, негізді құрылғы, ауясия, ғарыш, ғылым техника, ауыл шаруашылығы, су игілігі байлығы сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, Намибияның экономикалық қоғамдық дамуына көмектесуін үміт етеді. Жұңғу ұзақ уақыттан бері Намибияны қамтыған африка елдеріне қалтқысыз қолдау көрсетіп көмектесіп, халықаралық өңірлік істерде әділ майданда тұрды. Намибия Жұңғумен пікірлесуді сәйкесуді күшейтіп, даму жолында елдердің ортақ мүддесін қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруды қалайды. Кеңестен кейін екі ел басшылары экономика сауда, емдеу денсаулық сақтау оқу-ағарту және адам күші байлығы сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңғу Халық Республикасы мен Намибия Республикасының жаңа дәуірдегі Жұңғу Намибия тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пэң Лиюань халық сарайының алтын түсті залында Енді туа мен күйеуіне арнап қарсалу қонағасын берді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің басшы жиі мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 10 күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында Жұңғуға сапарлай келген Чаушан Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істер комитетінің орынбасар бастығы билік кеңсенің зұңлиі Пяо Тайчыңмен кездесті. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өткен айда мен Чаушанда мемлекет істері сапарында болдым. Бас жүзі Жэньчжэньмен бірге Жұңғу мен Чаушанның дәстүрлі достығын бекемдеу және дамыту әрі оған үздіксіз жаңа дәуірлік мән істеу жағында стратегиялық жетекшілік жасадық. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, тағдырластық, бір-біріне қарайласу бастан-аяқ Жұңғу Чаушан қатынасының айқын ерекшелігі. Жұңғу мен Чаушанның достық селбестік өзара көмектесу шарты екі ел халқының ыстық қанымен ұйысқан жауынгерлік достығын бекемдеуге маңызды саяси заңдық негіз қалады. Бас жүзі Жэньчжэньмен екеуміз бір ауыздан мынаны құптадық. Шартқа қол қойғандығының 65 жылдығын бірге салтанатпен атап өтуді орай етіп, екі партияның екі елдің аға буын басшыларының әуелгі мақсатын, негізгі мақсатын ұмытпай, екі ел халқын Жұңғу мен Чаушанның дәстүрлі достығына мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге жетектеп, екі ел қатынасының жаңа тарихи дәуірде жалынды өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатуына мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір халықаралық жағдай қамығуыт болып отыр. Жүнгі мен Жаушаның стратегиялық тұрақтылықты сақтап, стратегиялық сенімді күшейтіп, бас шуджи Жинжіңмен келіскен ортақ танымды жедел тиянақтандырып, екі партия екі ел қатынасының дәуірмен бірге алға басуына кепілдік етіп, бастан аяқ өздерінің социализм істерін бекемдеуге, өз елдерінің осы мананы құрылысын жебеуге тиімді бағытқа қарай дамуы керек. Нақты сәлбестікті орнықты ілгерілетіп, халық райы негізін үзіксіз бекемдеп, ортақ төңкерістік естеме және төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайланып, екі ел жастарының Чунго халық еріктілер армиясының тарихи еңбегін есте берік сақтауына, Чунго Жаужаның ұлы достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруына мүмкіндік жасау керек. Стратегиялық сәлбестікті күшейтіп, өздерінің ел құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, екі елдің өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен ойдағыдай жүруіне тиімді сырт қорыта әзірлеу керек. Пьяутайшың алдымен бас шуджи Жинжіңнің бас шуджи Ши Цзиньпинге жолдаған ықыласы сәлемін жеткізе келе былай деді. Чаушан мен Жунгоның достық сәлбестік өзара көмектесу шартына қол қойғандығын 65 жылдығы қарсаңында бас шуджи Жинжіңнің бас шуджи Ши Цзиньпиннің Чунго партиясы мен халқына басшылық еткен өскелең істерде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін тілейді. Пьяутайшың былай деді. Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймыз. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Чунго халқына басшылық етіп, олы даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін құттықтаймыз. Бас шуджи Ши Цзиньпин биылғы тұңғыш реткі сапарында Чаушанды таңдады. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары тарихи кеңес өткізіп, екі жақты қатынастың жаңа белесін орнатып, Чаушан Жунго достығының халық райы негізін онан әрі бекемдеді. Чаушан мен Жунгоның достық сәлбестік өзара көмектесу шарты екі ел қатынасының дамуын стратегиялық тұрғыдан, ұзақ болашақтық тұрғыдан ілгерілетуді пәрменді заңдық кепілмен қамдады. Чаушан мен Жунго шарт рухы бойынша бір-біріне қарайласып, социализм істерінің дамуын бірге ілгерілетіп, өңірлік және дүниежүзінің бейбітшілігін қол ұстаса қорғады. Екі ел шартқа қол қойғандығының 65 жылдығын еске түсіру қимылын салтанатпен өткізіп, екі ел достығының халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өткендігін, өскелең стратегиялық сипатқа ие екендігін тағы бір рет әйгіледі. Бас шуджи Жинжіңін Чаушан Жунго қарым-қатынасын пәрменді стратегиялық қарым-қатынас етіп дамытуды талап етті. Чаушан екі партия екі елдің ең жоғары басшылары келіскен маңызды ортақ танымды батыл тиянақтандырып, Жунгоның Тайвань сияқты мәселелердегі өзекті мүддесін қорғауын батыл қолдап, Чаушан мен Жунгоның ынтымақты, достықты және социализм істерінің тыңда анағұрлым жоғары сатыға көтерілуін бар күшпен ілгерілетеді. Уаң Йи жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 7 айдың 10 күні Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы тұру, апаттан құтқару қызметіне ішкерлей орналастыру жасалды. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Жер-жер тараулар бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын, талаптарын және партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, саяси жауапкершілікті шын мәнінде күшейтіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы тұру, апаттан құтқару сынды арқауды бастан аяқ мықтап ширатып, төменгі шекте ойлау, шекті ойлау идеясын берік орнатып, салғырсу идеясымен тәлей сынау песхикасын батыл жеңіп, мәселені шешуді бағдар етуден жазбай, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, сақтануды күшейтіп, көп болып ақыл қосып, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы тұру, апаттан құтқару сынды қиян кескі шайқастың жеңісіне қол жеткізу керек. Қауіпсіздік қорғаныс шебін батыл қорғап, қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірдеп тексеруді тыңғылықты ойдағыдай істеп, әлсіз тоспа бөліктерін, тасқын су сақтық сызығынан асқан өзен бөліктерін шарлап тексеруді, қорғануды жиілетіп, кінаратты, қатерлі су қоймаларын, орта шағын су қоймаларын бақылау басқаруды күшейтіп, келелі су игілігі инженерияларын орналастыруды ғылыми ойдағыдай істеп, дария өзен көлдердің тасқыннан сақтану қауіпсіздігіне шынайы кеп ету керек. Бақылау өлшеу алдын ала мәлімет берудің дәлдігін онан ары жоғарылатып, дер кезінде сақтық дабылын қағу, әсіресе қауіп-қатері көп туылатын өңірлерге, түйінді орындарға, әлсіз қауымға қадағалай назар аударып, қауіп-қатерге тап болғанда адамдарды батыл ұйымдастырып, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайту керек. Сәйкесуді күшейтіп, біріккен күш қалыптастыру қажет. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы бір тұтас сәйкестіруді және қолбасшылық етуді орналастыруды күшейту қажет. Қатысты тараудар ырықтылықпен алда жүріп, тығыз сәйкесуі, әр дәрежелі үкіметтер шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейтіп, адам күші жабдық, заттық материал дайындығын жақсы істеп, қатерден арашалау құтқару көмектесу, тұрмыстық құтқару көмектесу сияқты қызметтерді тез жоғары өнімді өрістетіп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжілісте цифрлы жүнгу құрылысының жағдайы жөнді мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Цифрлы жүнгу құрылысын жүйелілгерлетіп, жаңа буын хабарласу торабы, есептеу торабы құрылысын жеделдетіп, экономикалық қоғамдық дамуға жаппай күш салу керек. Алдыңғы лектегі ғылым техникада қамал алуды күшейтіп, жаңаша қауіпсіздік қауіп-қатерін бағалау және одан сақтану тізгіндеу қабілетін күшейту қажет. Мәжілісте осы заманғы айналым жүйесі құрылысының ілгерілеу жағдайы жөнінде мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Айналым негізді құрылғыларындағы олқылықтарды, әлсіз тұстарды толықтап, көпформалы ұласпалы тасымалды күш салады дамытып, айналымның өзіндік құнын анағұрлым төмендету керек. Айналымды жүнгі салу қабілеті мен деңгейін жоғарылатып, жаңа кәсіп күйін жаңа үлгіні жаңа жағдайды дамыту керек. Мәжілісте жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерді жетілдіруге қатысты қызметтер зерттелді. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жаңадан гүлденген тіректі кәсіптердің көлемденіп дамуын тұтас тізбек бойынша ілгерілетіп, негіздік зерттеумен шешуші жұмсақ қатты бөлшектерден қамал алуды күшейтіп, техниканың жаңалануы мен экологияның кемелденуін жеделдету қажет. Бақылау басқару үлгісін сапаландырып, жер-жерді жергілікті жағдайға қарай істеуге, орын ауыстырып дамуға жетектеу қажет. Мәжілісте жаратылыстық байлықты қорғауға, пайдалануға қатысты қызметтер зерттелді. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқаруды күшейтіп, мемлекет жер байлығы кеңістігінің даму жағдайын сапаландырып, қала шеңберіне, қала шоғырына сүйеніп, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш қайнарын қалыптастыру керек. Мемлекет жері кеңістігінің қауіпсіздік төзімділігін күшейтіп, жаратылыстық апаттардан сақтану, апатсияның азайту қабілетін жоғарылату қажет. Мәжілісте жалпы халықтық дене шынықтырудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жоспары қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жалпы халықтық дене шынықтыру алаң құрылғыларын көп арнамен көбейтіп, дене шынықтыруды жалпыластыру тәсілін сапаландырып, саламаттық кәсібін жаңалық аша дамытып, халық бұқарасының тұтас тіршілік периодының ақаусыздығын анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулиджи 7 айдың 10 күні түстен кейін Бейжіңде Намибияның зұңтұңы Енді Туамен, Чаушен Еңбек партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік істер комитетінің орынбасар бастығы билік кеңсесінің зұңйы Пяо Тайшиңмен жеке-жеке кездесті. Енді Туамен кездескенде Жаулиджи былай деді: «Жүнгі мен Намибия жақсы дос, жақсы бауырлас, жақсы серік. Жүнгі Намибиямен бірге егел басшыларының маңызды ортақтарымын ойдағыдай тенақтандырып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, нақты селбесті тереңдетіп, Жүнгі мен Намибияның жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының жаңа деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірдегі Жүнгі Африка тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруды қалайды. Жүнгі мемлекет халық құрылтайы Намибия парламентімен барыс келісті ауыс күйісті күшейтіп, әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты текшелердегі сербестікті тереңдетіп, бірге дамуға дем беруді қалайды. Намибия жақтың Жүнгі мемлекет халық құрылтайы өткізген Африка елдері парламент мүшелерінің зерттеу талқы курсына қатынасуға адам жіберуін қарсы аламыз». Енді Туа былай деді: «Намибия мен Жүнгінің достығы арыдан бастау алып, әрі ұзақ уақыттан бері бекемделіп келеді. Намибия бір жүнгі принципіне бойжынады. Жүнгі мен экономика, сауда, негізді құрылғы, ауыл шаруашылығы, кен өнімдері сияқты салаларда пәрменді селбесті көрсетіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйісін күшейтіп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін үздіксіз күшейтуді қалайды». Кейін кездесуде бірге болды. 7 айдың 10 күні түстен кейін Намибияның зұңтұңы Енді Туа Тиянмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Пяо Тайшиңмен кездескенде Жаулиджи былай деді: «Екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігі Жүнгі-Шаушен қарым-қатынасының ең үлкен абзалдығы және түбірлі кепілі. Былтырдан бері Басу Жи Си Цзиньпин мен Басу Жи Чжиньжэньнің сәтті түрде өзара сапарда болып, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келіп, Чжунго-Чаушен қарым-қатынасының дамуына жаңа жоба жасады. Чжунго-Чаушеннің жолдастарымен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара тиімді серіктестікті тереңдетіп, заң шығару құрылымдарының барыс-келісін және партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, Чжунго-Чаушен қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Пяо Тайчжун былай деді.

0: Чаушен Жунго мен екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігі бойынша Чаушен мен Жунгоның достық сербестік өзара көмектесу шартына қол қойғандығының 65 жылдығын бірге еске түсіруді орай етіп, сәйкесуді сербестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс-түйісін тереңдетіп, Чаушен мен Жунго қатынасының тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. 7-ші айдың 10-шы күні түстен кейін Чаушен Еңбек партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік істер комитетінің орынбасар бастығы билік кеңсенің соңғы ие Пяо Тайшин Тиянмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз осы маңданған кәсіп жүйесін құру жөніндегі тексеру зерттеу кеңесу әңгіме мәжілісі 7-ші айдың 10-шы күні Бейжіңде ашылып, қатысты демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі өрістеткен түйінді тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде кеңес өткізді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ол былай дейді, біз бас шуши Си Цзиньпиннің осы заманданған кәсіп жүйесін құру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің осы заманданған кәсіп жүйесін құру, нақты экономиканың негізін бекемдеу, зорайту жөніндегі міндет орналастыруын тиянақтандырып, тексеру зерттеу, кеңесу, үкімет ісіне ақыл кеңес беру қызметін тыңғылықты істеп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге ақыл кеңес беріп күш қосу керек. Уан Хунин былай деді, осы заманданған кәсіп жүйесін құру 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі маңызды стратегиялық міндет. Дәстүрлі шаруашылықтың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетуге. Жаңадан гүлденген шаруашылықтарды белсене дамытуға, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыруға табанды болуды төңіректеп, дербес меңгеруге болатын қауіпсіз сенімді, бәсекелі қуаты күшті осы заманданған шаруашылық жүйесін қалыптастырып, шаралар мен ұсыныстарды ақылдасып алға қою керек. Төртті шоғырландыру талабын игеріп, жоғары сапалы тексеру зерттеу кеңесу және міндет атқару нәтижесі арқылы партия мен мемлекет істерінің дамуына зейін зердені күш-қуатты шоғырландыру керек. Жұңғы демократиялық ел құру қоғам орталық комитетінің төрағасы Хау Менджин, Жұңғы шаруа жұмысшы демократиялық партиясы орталық комитетінің төрағасы Хауи, Жұңғы әділет партиясы орталық комитетінің төрағасы Джан Зожун, 3-ші қыркүйек ғылыми қоғам орталық комитетінің төрағасы Уи Хуа, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің төрағасы Гау Юнлұң әңгіме мәжілісте тексеру зерттеу жетістіктерін таныстырды. Әрі туу бастан жаңалық ашу мен төзімді қамдауды күшейту, төмен кеңістік экономикасын жоғары сапалы дамыту, озық жасау кәсібін тірегеткен осы заманданған кәсіп жүйесін құру, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың алғашқы жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру, кәсіпорындардың болашақ кәсіптерді дамытудағы жетекшілік ролын сәулелендіру сияқтылар жөнінде нақты орынды саясаттық ұсыныстар қойды. Мәжілісті Ли Ганчжи басқарды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің ғылым техника министрлігінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің жауапты жолдастары партия сыртында қайраткерлермен кеңесіп пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз, орталық деңгейінде формашылықты оңап, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі мәжілісі 7-ші айдың 10-шы күні Бейжіңде ашылды. Жігіп орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шу-Жи-Шуының Шу-Жи саяси мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шуши Си Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңыз сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйреніп дәйектендіріп, формашылықты оңап, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдетуді жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асырумен байланыстырып, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтаумен байланыстырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатумен әмінетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетумен бірлестіріп, формашылықты оңап, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдету қызметін үздіксіз тереңдетіп, кеңейтіп, ауыртпалықты жеңілдету өнімділігін оңау өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Мәжілісте мыналар басы дәріптелді. Нысананы бағдар ету мен мәселені шешуді, бағдар етуді өзара ұштастыруға табанды болып, формашылықты оңап, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдету жөніндегі бірқанша белгілемені қатаң атқарып, өркендік нысаналарды дер кезінде байқап және түзетіп, көрнекті мәселелерді қадағалап, ретте оңау қызметін ішкерлету керек. Оңай

0: Ол жатауы көздікпен шешім жасау мәселесін ішкерілей түзетіп, жаңа мәнсаптылардың көне есепті, елемеусінді көрнекті мәселелерді шоғырлы оңауды мақты керу керек. Негіз атының аңысы күшті болған қиын түйіндерді, бүгіттерді үздіксіз шешіп, ауыл қалашықтардың көше міндет атқару істері дүзімін атқаруды әлгерлетіп, қыстақ әлеуметтік аумақ қызмет істеріне рұқсат ету дүзімін ақаусыздандыру және кемелдендіру керек. Бақылау тексеру, бағалау қызметінің сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, бақылау тексеруді тексеру тәсілі мен әдісін сапаландыру қажет. Құжат таратып жиын ашу, мереке мейрам талқы қимылдарын ту бастан басқару меңгеруін және күнделікті бақылау басқаруын ойдағыдай істеп, мереке мейрам талқы қимылдарындағы былыққан жағдайды үздіксіз оңау керек. Мәжілісте мыналар басы дәріптелді. Формашылықты оңып, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдету ұзақ уақыттық міндет. Кезек ауыстырғаннан кейінгі әрдар жылы басшы кадрлардың нәтиже көзқарасы тәрбиесін күшейту керек. Орталық пен мемлекет органдары жоғары арқылы төменге жетекшілік етіп, селбесіп, бірлесіп қимылдап, ауыртпалықты жеңілдету міндетінің тиянақтануын ілгерілету керек. Жергілікті әрдар жылы парткомдар саясатты түсіндіруді, кәсіпке жетекшілік етуді, қозау тексеруді күшейтіп, негіз атының аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді дереу атқарып, дереу түзетіп, қатаң тексеріп, қатаң жөнге салу керек. Әрдар жылы арнаулы қызмет механизмдері түсімді атқаруды күшейтіп, типтік мәселелерді тексеруді, хабарландыруды мықты игеріп, реттеу оңау қызметін ұдайландыруды, баянды ілгерілетуді тиянақ ету керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық Шуджи Чудың Шуджиі Сайчи 7 айдың 10 күні Бейжіңде Чаушенның партия үкімет уәкілдері үйірмесін бастап Жұңғуға сапарлай келген Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекет істері комитетінің орынбасар бастығы билік кеңсесінің зунлиі Пяо Тайчың мен бірге Жұңғу мен Чаушенның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын еске түсіру қонағасына қатынасты әрі сөз сөйледі. Сайчи былай деді. 65 жылдың алдында Жұңғу мен Чаушен халқы ұлттың тәуелсіздігі мен азаттығына қол жеткізуге ұмтылған күрес жылдарында тізе қоса шайқас жасап, ыстық қандары мен серіктес жауынгерлер сүйіспеншілігін терең сомдады. Екі партияның екі елдің аға буын басшылары алысты болжап, Жұңғу мен Чаушенның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойып, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығына берік саяси заңдық негіз қалады. 65 жылдан бері Жұңғу мен Чаушенның достығы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, екі ел қарым-қатынасы дәуірмен бірге алға басып бекемделіп дамыды. Бас Шуджи Си Цзиньпин мен бас Шуджи Цзиньчжэнь биікте тұрып алысты болжап, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, Жұңғу Чаушен қарым-қатынасының жаңа тарихи дәуірге өтуіне бірге жетекшілік етті. Жұңғу Чаушенмен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем және стратегиялық жетекшілік етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, екі елдің социализм істері мен дәстүрлі достық селбестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін жебеуді қалайды. Пяо Тайчың Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай деді. Екі ел 65 жылдан бері Чаушен мен Жұңғуның достық селбестік өзара көмектесу шартының рухы бойынша социалистік ортақ істерді қорғау және дамыту күресінде бірін-бірі қолдап тығыз селбесті. Таяуда бас Шуджи Цзиньчжэнь мен бас Шуджи Си Цзиньпин Пенраңда тарихи сипат алған жүздесуде болып, социализмді өзегеткен Чаушен Жұңғу қарым-қатынасын тереңдетуге пәрменді қозғаушы күш істеді. Чаушен Жұңғу мен екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымына бойсынып, әр саладағы селбестікті тереңдетіп, Чаушен мен Жұңғуның достық селбестік қатынасының тың дастанын бірге жазуды қалайды. Ескалу қонағасы басталудан бұрын Сайчи Пяо Тайчың мен қысқа уақыт кездесті.
0: Өз хабарымыз. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Зунли Ли Чаңның талабына сай ШКП орталық комитет саяси бюросының мүшесі мемлекеттік кеңестің орынбасары Зунли Чан Гочин партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес атынан 7 айдың 9-10 күндері қатысты тараулардың жауапты жолдастарын бастап Гуаншидің Куйган қаласы мен Нянин қаласына барып апатқа ұшыраған бұқараның тұрмысын қамтамасыздандыру және апаттан кейінгі шұғыл жөндеу қалпына келтіру қызметіне жетекшілік етті әрі қолдау көрсетті. Ол мыналарды баса дәріптеді. Шу Шишинпиннің апатқа ұшыраған Бұқараға ерекше көңіл бөліп, қатерден арашалау, құтқару, көмектесу, апатқа ұшыраған Бұқараның тұрмысын қамтамасыз ету, апаттан кейінгі шұғыл жөндеу қалпына келтіру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуді қайта-қайта тапсырды. Куаңшимен қатысты жақтар Шу Шишинпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын жаппай дәйектендіріп, Ли Чжаньзунидің талабын тиянақтандырып, апатқа ұшыраған Бұқараны үйлесімді орналастырып, Бұқараның негізгі тұрмысын қамтамасыз етіп, апатқа ұшыраған жерлерді шұғыл жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын бар күшпен қолдап, апат туылған өңірдің өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруіне қолғабыс етті. Чангошин апатқа ұшыраған Бұқараны орналастыру түйініне тұрғындар шағын аумағына, көше бойындағы дүкендерге және Люлян қыстағына, Дутян қыстағына барып, Шу Шишинпиннің апат туылған райондағы қалың кадрлар мен Бұқараға деген қамқорлығын, хал сұрағандығын және терең сүйіспеншілігін жеткізіп, шоғырлы орналастырған Бұқараның тұрмыс шаршы жағдайын нақ майданда көзден кешіріп, жолдарды тазалау, ортаны дезинфекциялау, сумен, төкпен, газбен қамдау және апатқа ұшыраған Бұқараның тұрмысын қамтамасыз ету сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұсынды. Ол мыналарды дәріптеді. Апатқа ұшыраған Бұқараның тұрмысын қамтамасыздандыру, шұғыл жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын зейін-зердені шоғырландыра отырып, мықты ұстау керек.
1: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық 13 нөмірлі Б тасымал әрекатасы 7 айдың 10 күні Хайнан сауда ғарыш ұшыру алаңында ұшырылып, жасанды серікті белгіленген орбитаға енгізді. Жасанды серіктің ажыраған бірінші бөлігі дүние жүзі бойынша тұңғыш рет теңіздегі текшеде қайтарып алынды.
0: Өз хабарымыз. Биылғы 9 нөмірлі Бауи атындағы тайфун дауылы 7 айдың 11 күні сағат 0-де тайфун дауылы дәрежесінен күшті тайфун дауылы дәрежесіне көтерілді. Межемен 7 айдың 12 күні таңсерде Чжичжяңның Вэньлин қаласынан Фучэньнің Шапу ауданына дейінгі алапта теңіз жағалауынан құрлыққа шығады.
1: Өз хабарымыз. АҚШ зұңтыңы Трамп 7 айдың 10 күні былай деді. АҚШ Иран жақтың жалғасты келіссөз өткізу ұсынысына қосылды. Бірақ соғыс тоқтату аяқтады. Сонымен бір уақытта Катар келіссөз уәкілдері АҚШ-пен сәйкескеннен кейін Иранға барып Иран мансаптыларымен кездесті. Мұндағы мақсат жағдайды бәсеңдету, әрі АҚШ-пен Иранның келіссөзді қалпына келтіруіне шарт жағдай жарату үшін.
0: Өз хабарымыз. Жапония ғауымынан көп адам 7 айдың 10 күні кеште қарсылық білдіру жиналысын өткізіп, Каушы Цауме үкіметінің халық тілегін елеп ескермей, соғыс қауіп-қатері бар деп қаралған бірқатар саясаттарды жебегендігіне қарсы тұрды. Сол күні кеште шамамен 27 мың адам нақ майданға барып қарсылық көрсету қимылына қатынасты. Бұдан сырт 110 мыңдай адам әлеуметтік желі арқылы қарсылық білдіруге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты бойынша 7 айдың 11 күні таңсәріде аяқтаған 2026 жылғы АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 4 мықты команда қатарына таласу шешуші жарысында Испания командасы 2-1 мен Бельгия командасын жеңіп, арада 16 жылдан кейін дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысында 4 мықты команданың қатарына тағы бір рет кірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарманға ұлым сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Серік Рақымұлы.
3: Намибия батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясының бас шудие София Сяниңва таяуда Джунгу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Джунгу коммунистік партиясының басшылығында Джунгу жұртты сүйіндіретін даму жетістіктеріне қол жеткізді.
0: Медиалар мен талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормыз бұғазын меңгеру оқуғы әлі де АҚШ пен Иранның осы ретке әскери қақтығысының астарындағы өзекті мәселе.
3: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: алдымен Трамп Иранға тағы да соққы беремін деп

0: даурықты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АҚШ жұңтығына тұрамы 7-ші айдың 8-ші күні Түркияның астанасы Анкарада НАТО басшылар мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Меніңше, АҚШ пен Иран жасасқан түсінісу ескертпесі аяқталды. Иран жақпен тағы да барыс келіс жасағым келмейді. АҚШ армиясы бүгін кеште Иранға тағы да сілейте соққы беруі мүмкін. Трамптың бұл сөзі АҚШ пен Иран тағы да әскери қақтығысқан кезде айтылды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. АҚШ пен Иранның әскери қақтығысының астарында әлі де екі жақтың Хормоз бұғазындағы қатынас тасымал мәселесін төңіректе отырып сайыс жүргізуі бар. Екі жақ шекті қақтығыс арқылы сес көрсетпек болуда. Сондай-ақ осы арқылы ел ішіне де сыртына да күшті екенін көрсетпекші, алайда сонымен бірге АҚШ та Иран да қақтығыстың асқынуынан барынша сақтануда. АҚШ армиясының орталық қолбасшылығы штабы АҚШ-ның шығыс бөлігі уақыты бойынша 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. АҚШ армиясы Иранның әуе шабуылынан қорғану жүйесі, қолбасшылық меңгеру торабы, теңіз жағалауындағы радар пункті, кемеге қарсы басқармалы бомба ату қуаты, сондай-ақ 60-тан астам шағын жүрдек қайығы сияқты 80-ші нысанасын атқылап, Иранның Хормоз бұғазынан өтпек болған 3 сауда кемесіне жасаған шабуылына аңыз қайтарды. Одан сырт АҚШ 7-ші айдың 7-ші күні таяуда ғана шығарылған Иранның мұнай өндіруіне, тапсыруына және сатуына 60 күн рұқсат беру ұйғарымын күшінен қалдырып, Иранға мұнай жағынан жазалауды қалпына келтіретіндігін жариялады. Иран жағы АҚШ-ты түсінісу ескертпесіне қайшылық жасады деп жазғырды, әрі тез арада аңыз қайтарды. Иран армия жағы 7-ші айдың 8-ші күні былай деді. Ұшқысыз ұшақты іске қосып, АҚШ армиясының Бахрейндегі Шейх Иса әуе армия базасын соққыладық. Иран ислам төңкерісті қорғаныс қосынның әлеуметтік қатынас тарауы сол күні былай деді. Төңкерісті қорғаныс қосыны әрекет барысында Бахрейндегі АҚШ армиясының 5 кеме құрамасы мен Кувейттің Әли Сәлім әуе армиясы базасындағы АҚШ армиясының 85 маңызды құрылғыларын талқандады. Медиалар мен талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормоз бұғазын меңгеру оқуы әлі де АҚШ пен Иранның осы ретке әскери қақтығысының астарындағы өзекті мәселе. Қазір Иранның қайтыс болған ең жоғары көтемі Әли Хаменейді жерлеу салты әлі де өткізілуде. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Иранның ел ішіндегі кілтең шақта Иран үкіметі мен армиясы АҚШ-тың өш алуынан қорықпай бұғаз мәселесіне тіресті. Соққыға ұшырағаннан кейін дереу АҚШ армиясының өңірдегі базасына қайтарма соққы берді. Бұл Иранның Хормоз бұғазын меңгеру құқығын қолында ұстауды ымыраға келмейтін төменгі шек деп қарайтындығын аңғартады. Сонымен бірге Иранның қатаң аңыз қайтаруы да ел ішіндегі бұқара ерекше кектенген айрықша кезеңде ішкі жақтан жаудың қысымынан қорықпайтын титтей ымыраға келмейтін образ сомдау үшін болып табылады. Жабуіне энергия экономикасын зерттеу орны Орта Шығыс зерттеу орталығының аға зерттеушісі Юэнтин Джен Тайланг былай деді. Иран Хормоз бұғазы кеңес тақырыбының ядро мәселесінен де салмақты дипломатиялық шарт екенін танып жетті. Келісудің ырықтылы құқығын қолында меңгеру үшін Иран АҚШ пен ядро мәселесіне қатысты келіссөз өткізуден бұрын бұғазды меңгеру мәселесінде жол бермейді. Ал АҚШ шекті әскери соққы беру арқылы бұғаз мәселесі жайлы күшті сынасудың ырықтылы құқығын меңгермек болды, әрі әскери сес көрсетпек болды. Бір талдау жасаушы нәтижесінде былай деп қарады. АҚШ жақ осыдан бұрын Хормоз бұғазының бүкілдей ашық ұсталатындығын көбірек жариялаған еді. Сауда кемелері шабуылға ұшырағаннан кейін аңыз қайтармаса, АҚШ Иран мен бұғаздағы қатынас тасымал жайлы таластарыста ырықсыз күйге түседі, әрі оның өңірлік қауіпсіздік істеріндегі беделі жалғасты төмендейді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Намибия батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясының бас шуди Шанинуа жұңғу бастан аяқ Намибияның сенімді серігі деді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Намибия батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясының бас шуди София Шанинуа таяуда жұңғу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғу коммунистік партиясының басшылығында жұңғу жұртты сүйіндіретін даму жетістіктеріне қол жеткізді.

0: Жұңғы Коммунистік партиясы халықты өзі еткен даму идеясына табанды болып, ұзақ уақыт жобалаусында стратегиялық көрегендікпен Намибияны қамтыған дүниежүзі оңтүстік елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды үлгі әзірледі. Шаниуа Жұңғоға талай рет сапарлай барған. Ол былай деді: әр жылы Жұңғоға сапарлай барғанымда жаңа дамуды, жаңа негізді құрылғыларды, жаңа техникаларды, күн сайын жаңаланған өзгерістерді көремін. Жұңғо Коммунистік партиясы халықтың мүддесін бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, пәрменді ұйымдастыру, жұмылдыру және атқару қабілеті арқылы түрлі саясаттардың тиянақтануын ілгерілетті. Бұл Жұңғоның орасан зор табысқа жетуіндегі маңызды себептердің бірі. Ұзақ уақыттан бері Жұңғо Коммунистік партиясы Намибия батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясындағылармен тығыз достық барыс келісті сақтап келеді. Екі жақтың достығы Намибияның ұлт тәуелсіздігі мен азаттығына қол жеткізу күресі жүргізілген жылдардан бастау алады. Шаниуа былай деді: Намибия мен Жұңғоның достығы аға буын басшылар бірге жаратқан бағалы байлық. Екі партияның қатынасы өзара құрмет ету, өзара сенім арту және бірге даму негізінде орнаған. Соңғы жылдары екі партия жоғары жіктегілердің өзара сапарда болуын, кадрларды баулуды белсене өрістетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды үздіксіз тереңдетті. Таяуда іске қосылған Намибия батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясының жаңа бас штаб ғимаратын Жұңғо кәсіпорындары үстіне алып салды. Бұл ғимарат кең де жарық, құрылғылары озық. Шаниуа былай деді: Жұңғо кәсіпорындарының кәсіптік қабілеті мен құрылыс өресі адамды таңдандырады. Бұл осы заманданған қызмет ғимараты ғана емес, Намибия мен Жұңғоның достық селбестігінің маңызды айғағы. Ол былай деді: жерлік орынның әкімі болған кезімде жерлік орынның негізді құрылғы құрылысы қызметіне ұзақ уақыт алысып, Жұңғо кәсіпорындарының құрылыс нысандарын үстіне алу жөнінде терең түсінікке ие болдым. Жұңғо кәсіпорындағы көтереге алып салған көптеген негізді құрылғы инженерлары Намибияның қатынас шарт жағдайы мен бұқараның тұрмыс өресін жақсартты. Ол былай деді: Жұңғо кәсіпорындары озық техника мен басқару тәжірибелерін ала келумен бірге қыруар кәсіптену орайында жаратты. Намибия мен Жұңғоның негізді құрылғы, энергия, ауыл шаруашылық сияқты салалардағы селбестік жетістіктері төтенше мол. Жұңғо бастан аяқ Намибияның сенімді серігі болып келеді. Биыл Жұңғо мен Африканың гуманитарлық ауыс-түйіс жылы. Шаниуа былай деп қарады: гуманитарлық ауыс-түйіс Африка Жұңғо халқын тұтастыратын маңызды көпір. Жұңғоға әр рет сапарлай келу мен үшін өте тамаша үйрену орайы саналады. Бетпе-бет ауыс-түйіс жасау және нақ майданда тексеру арқылы Жұңғоның даму жолы жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Шаниуа былай деді: Жұңғо жастарының Намибияға келуін қарсы аламыз, сондай ақ тіпті де көп Намибия жастарының Жұңғоны тануын үміт етеміз. Достық жалғастыруды, селбестік кеңейтуді қажет етеді. Жастар Намибия Жұңғо партияларының достық барыс келіс жасау тарихын түсініп, екі елдің дәстүрлі достығына мұрагерлік ету және оны сәулелендіру жауапкершілігін арқалап, екі жақтың ортақ істерін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Шарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Әже мейірі, сөзі Құлжақан Тоқтаубай ұлынікі, музыкасы Әбдіхамит Орнықбай ұлынікі, орындаған Тасқын Әуелқанұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқып бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құмыл қаласының өрігі бүкіл еліміздің көп жеріне сатылды. Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Біләл Тұрсынбақы тұт қағаз өнерін жалғастырды. Шинжаңның қауыны поезбен жер-жерге тасымалданды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлушытен клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

жаздың чылыңғыр ыстығында Құмыл қаласындағы өрік бақшаларында мол өнім алынып, түрлі өрік базарға шоғырлы салынды. Ерекше жарық жылудың арқасында жергілікті орындағы өріктің тұрқыл көн, дәмі жақсы болып, жаңадан өзілген жемістер бүкіл еліміздің алыстағы көп жеріне сатылды. Желіде тапсырыс толастамай, диқандар бақшадан шықпай-ақ өрікті саталатын болды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Құмыл қаласының өрік сатқан жағдайын әңгімелейік. Таяуда Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша аумағына барғанымызда Құмыл қаласы жүнбаң егін орман мал шаруашылығы кәсіптік кооперативінің 500 молық өрік бағында сап-сары болып қызарған өріктер бұтақтарды майыстырып, таңғы сағат 6-да үзіп теруші жұмысшылар орман арасында қарбаластыққа түсіп, сұрыптау, шарбаққа салу, тасымалдауды қатар жүргізгендігін көрдік. Қораптау аумағында неше ондаған жұмысшы жұмыс бөлісі бойынша жас жемістерді дорбалап, қарбалас жағдай жарыққа шығыпты. Құмыл қаласы жүнбаң егін орман мал шаруашылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Уанғаң былай деді. Биыл өріктің сапасы ерекше жақсы. Жеке бір өріктің салмағы 20 граммға жетеді. Саудагерлер ерекше ұнатты. Бір жарым айдың алдында саудагерлер біздің өрік бағымыздағы барлық өрікті сатып алуға тапсырыс берді. Бағасы да ерекше жақсы болды деді.

Бұл жеміс бақшасын 5 жыл тыңғылықты баптап басқару қорғаудың арқасында биыл өріктен мол өнім алынды. Жер-жердегі саудагерлер атын естіп осында келіп, сатып алуға кеңесіп, кооператив Чаңчун Ханчжудан келген екірі сатып алушы сауда орнын бекітті. Қазір жеміс бағында жинау жұмысы жаппай өрістетілді. Тұтас өзу периоды 7 айдың 15-ші күніне дейін жалғасады. Кооперативтің жауаптысы Ван Ган. Қазір әлі жинап болғамыз жоқ, межемен биыл мобасындық өнім мөлшері 500-ден 600 килограммға дейін болады. Бағасына да дән ризамыз. Бір мол жерден 7000 юаньның үстінде кіріс кіргіземіз дейді. Орнықты болған қомақты тапсырыстың тиянақтануы тұтас жеміс бағын жандандырумен бірге жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстану орнымен қамдады. Кооператив кәсіптік үзіп теретін, қораптайтын жұмысшыларды ұзақ уақыт тәрбиелеп, жұмыс істеу еңбекақысы орнықты ойдағыдай болып, жұмыс істеу кірісіне жыл соңындағы пайда үлес қабаттасып, қос қабат кіріс кооператив мүшелерін қуанышқа бөледі. Кооператив мүшесі Шау Фейен. Бұл бақшада үзіп тергенімізге бір апта болды. Үзіп теретініміз, қораптайтынымыз да бар. Бір күнде 240 юан еңбек ақы аламыз. Жыл соңындағы пайда үлесі қосылмағанда осылай

жыл соңында кооперативтің кірісі жақсы болса, жыл соңында тағы пайда үлесін аламыз дейді. Көлемденген кооператив ірі алармандар арнасымен жүрсе, бытыранды отбасылары желіде бөлшек сату, үзіп теруді бастан кешірусында қос арнан ашты. Ежу районы Палуантур қалашығы Хуангун қыстағындағы егінші Михыргүл Әмет қысқа бейне жазба тіке тарату арқылы зат сату, WeChat достар шеңберінде сатып алуға тапсырыс беру сияқтыларға сүйенгендіктен жеміс бағындағы кішкене ақ өріктің Мейжен өргінің, қызыл жақыт өргінің желдегі танымалдылығы үздіксіз жоғарлады. Егінші Михыргүл былай деді, биыл өріктің жалпы межеленген өнім мөлшері 4 тоннаға жетеді. Жалпы кірісі межемен 40 мың еннен асады. Өрік жемісінің еті жұмсақ, жеміс исі мұрынды жарады, тәттілік дәрежесі лайықты. Қала районындағы достардың көлігін жүргізіп, өрік бағына тіке келуіне болады. Шинжаңның сыртындағы жер-жердегі алармандар желіде тапсырыс бергеннен кейін біз табанда үстінде жас жемістерді үзіп, кәсіптік тербелістен қорғап, жас күйін сақтайтын қораптау арқылы, шүнфің әуетті атасымалы арқылы затты жөнелтеміз. Еліміз ішіндегі басым көп қалалардағы алармандар 2-3 күнде жаңа өрікті тапсырып алады. Өрік пісіп базарға салынғаннан бері қала маңы өзу теру саяхатының өрлеуі көтеріліп, көптеген қала тұрғыны серік болып бақшаға кіріп, жас жемістерден дәм тата жүріп, сейіл серуен құратын болды. Жергілікті орындағы өрік тамаша дәм арқылы қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Қала тұрғыны Шифуха: «Достарыммен бірге келіп, өрік үзіп теріп жүрміз. Дәм тата жүріп көңіл көтердік. Палуан тұрдың өрігі пысқан екен. Четінен торсиған үлкен, дәмі тілі үреді. Бағасы да өте тиімді, өте дәмді. Біраз сатып алып, қайтып барып отбасымдағыларға дәмін таттырамын», дейді.

қала районындағы қала тұрғындары өз көлігімен бақшаға кіріп, өзіп теріп, ауылдың қызығын сезінді. Синжаңның сыртындағы алармандар тораптан тапсырыс берсе, жас жемістер үстінде үзіліп, үстінде жөнелтіліп, ауясиялық суық тізбек өріктің жас күйінде жетуін қамтамасыз етті. Қазір құмылдың өрік жинау жұмысы тәртіппен ілгерілеп, жемістің қош иісі бүкіл елімізге таралды. Өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға пісіп жетілген өндіру сату үлгісіне және кемелденген зат айналымы құрылғыларына сүйенген құмыл өрігі ерекше жеміс жидек танысқысын үздіксіз жарқыратып, кішкене өрік жеміс арқылы ауыл қыстақты гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру ірі кәсібіне тірек болды. Қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Құмыл қаласының өрігі бүкіл еліміздің көп жеріне сатылды деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Шинжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді.

19'dan 30'da AI қорумаштар тізімдегі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20'дан 30'да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22'де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы 2000 жылдардан кейін туған жас Білал Тұрсынбақының тұт қағаз өнерін жалғастырған әңгімесін баяндайық. Қарақаш ауданы Бұрчақшы қалашығы Буда қыстағының тұт қағазы кәсіп бақшасында тақ-тақ еткен тұт ағашының қабығын ұрған дауыс толастамайды. Чылау, қабығын арчу, қазанға қайнату, ұрғылау, жәнчу, ашту, сүзу, қалыпқа салу, кептіру дейсіз бе? Парақ-парақ жай тұт қағазы көп жұмыс тәртібінен өткеннен кейін шебердің қолында біртіндеп пішін қалыптастырады. Білал Тұрсынбаққа кептірілген тұт қағазын ақырын сыдыра тұрып, саяхатшыларға нәзік түйіндерін түсіндірді. Ол қағазды сыдырып алуға мән беріледі. Күштеп сыдыруға болмайды. Алдымен кептіріп сөресінің төрт бұрышын бірнеше рет ақырын қағып, қағазды сөреден ажыратып, онан соң ақырын сыдырамыз. Бұлай істегенде қағаз жыртылмайды деді. Бұл 2000 жылдан кейін туған жас. Тұт қағазын жасау өнерінің 13-ші ұрпақ жалғастырушысы еді. 2006 жылы бұл өнер тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген. Буда қыстағының ежелден тұт қағазының мекені деген тамашаты бар. Қыстақтағы көптеген адам осы байырғы өнерді біледі. Білалдың атасы Тоқтыбақы тұрды. Осы өнердің мемлекет дәрежелі жалғастырушысы. Дәстүрлі тұт қағазын жасауда отбасы шеберханасы негіз етіліп, қолөнер ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Тіпті де көп адамның тұт қағазымен танысуына мүмкіндік жасау үшін Білалдың әкесі үнемі сыртқа шығып, жалпыластырып, үгіт жүргізетін. Ол кезде Білал орта мектепте оқитын. Әр реткі демалыста ол әкесімен бірге сыртқа шығып, көрмеге қатынасып, Тянжин, Чиңдау, Бейжің сияқты көптеген қалаға баратын. Әр жерге барғанда жай тұт қағазы жер-жердегі көрермендерді аялдап, тамашалауға баурайтын еді. 2023 жылы Тұрпан кәсіптік технологиялық шөянінің саяхат басқару кәсібінен оқу тауысқаннан кейін Білал ауылына қайтып осы өнерді жалғастыруға бекиді. Ол кішкене кезімде атамның қағаз жасағанын көріп, қатты жақсы көретін едім. Кейін әкеммен бірге түрлі қағаз жасау әдістерін көріп, тұт қағазымыздың қол жете қоймайтын бағалы нәрсе екенін сезіндім деді.

Бір парча тұт қағазын жасау үшін қию, чылау сияқты 8 түрлі негізгі жұмыс тәртібінен өту керек. Жалпы барысқа кемінде 3 күн уақыт кетеді. Жұмыс тәртібі күрделі, сабырлылықты, өнеріңіздің негізін сынайды. Әрбір парақ пішінделген тұт қағазында қолмен жасалғандығының сорабы болады. Ерекше жолақтар мен өмірчеңдік күші болады. Білал жасаған тұт қағазының елгіштігі жақсы, қолға ұстағанда жақсы екендігі білініп тұрады. Өте берік болып, Синжанның іші сыртындағы хаткерлер мен суретшілердің қызу қарсылығына бөленген. Білал, суретшілердің мен жасаған қағазбен тау өзендердің көркем көрінісін сызғанын көріп, іште ерекше табысқа жеткендей сезімде боламын дейді. Дәстүрлі технологияға табанды болумен бірге Білал өзі де үздіксіз ізденіс жасап, жаңалық ашты. Синжанның іші сыртындағы мамандармен ауыз түйіс жасап, үйрену арқылы ол қазір қағаз ойма, желпуш, тұмшаламалы, шам сияқты көп түрлі мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашып, тұт қағазының қолданылмалылығы мен тамашалау сипатын барынша жоғарылатты.

Былтыр 6 айда Бейжің қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында дәрежесі жоғарылатылып жаңаланғаннан кейінгі тұтқағазы кәсіп бақшасы ресми ашылды. Білал отбасының шеберханасы да бір уақытта дәрежесін жоғарылатып бақша аумағына чыт жаңа ірге тепті. Өндіріс шарт жағдайы анағұрлым жақсарып, жасау шеберлігі анағұрлым арнаға түсіп, тұтқағазының өнім мөлшері сапасы бірдей жоғарылады.

Біләл бұрын отбасы шеберханасында адам күші чекті, орын тар болатын. Бір жылда ең көп болғанда 10 мың парча тұтқағаз өндірілетін. Қазір жылдық оның мөлшері 20 мың парчаға. Жылдық кірісі де бұрынғы 250 мың юанға жетпеуден 400 мың юанның айналасына жетті. Тапсырыс күсет мезгілінде алармандар жартай бұрын, тіпті бір ай бұрын алдын ала тапсырыс береді дейді. Қазір Біләл әр күні кәсіп бақшасынан табжылмай, тұт қағазын жасап қана қоймай, саяхатшыларға оның жасау өнерін көрсетіп, түсіндіріп, саяхатшылардың өз қолымен ұстап көруіне, бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Тарату арнасын кеңейту үшін ол қысқа бейне жазба есеп нөмірін ашып, тұт қағазын жасаудың тұтас барысын ұдайландырып, кескінге түсіріп, шынайы көріністер арқылы көне өнерді әйгіледі. Желде баурау, желден тысқары бастан кешіру, желіде, желден тысқары бірлесіп әрекеттеніп, тұт қағазы және мәдениет жасампаздық өнімдерінің сатылу жолын анағұрлым кеңейтіп, атағын анағұрлым асқақтатты. Тұт қағаз бейзаттық мәдени мұра әйгілі маркасының ықпал күшінен пайдаланып, Бұрчақшы қалашығы тұт қағаз кәсіп бақшасы 3А дәрежелі саяхат көрінісі өңірін сәтті құрды. Кішкентай тұт қағазы жергілікті мәдениет саяхат кәсібін зорайтып, 3000-нің үстіндегі бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруына жаны малай жетекшілік етті. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Біләл Тұрсынбақының тұт қағаз өнерін жалғастырған әңгімесін баяндадық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты

табықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы бүкіл еліміздегі жетекші кәсіпорындардың Синжанға кіруі, Үрімжі сапары түйілістіру қимылы Үрімжі қаласында сәтті өткізілді. Бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тарауларының қатысты қызметкерлері Синжанның іші сыртындағы 330-дан астам ауыл шаруашылық жетекші кәсіпорны, ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алушы саудагер, электронды сауда тұғыры сияқты кәсіпорындардың жауаптылары осы ретке қимылға қатынасты. Қимылда ілгерінді кейінді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу бақша аумағында, еркін сауда сынақ районында және халықаралық құрлық портында, әуежай маңы кәсіп бақша аумағында тексеру жүргізу ұйымдастырылып, өрістетіліп, Синжанның ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібіне саудагер шақыру, таныстыру, сондай-ақ астық, азықтық май мәнерлеу, мал шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жеміс жидек, көкөніс және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу, Синжанның дәмі жақсы өнімдерін өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты бес арнаулы қимыл өткізілді.

қимыл назарды азықтық май және мал шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, мақта, тоқыма, жеміс-жидек, көкөністі жінтіктей мәнерлеу, зерделі ауыл шаруашылық өнімдерін сатып, алу, сату, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, ішкерлей кеңесу, дәлме-дәл түйілісу арқылы 55 нысанға үстінде қол қойысып, қол қойылған сома 6 миллиард 342 миллион юан болып, Шинжаңның осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен сатудың қос бағыттарынасын ашуына, капитал қозғаушы күші мен кәсіп саласының өміршеңдік күшін үстеді. Қимыл кезінде тағы Шинжаңның дәмі жақсы өнімдерін көрсету, көрмелеп сату, электронды сауда тіке тарату арқылы зат сату, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және азық түлік мәнерлеу, қораптау, жобалау және көрмеге қою сияқты бес түйілісу қимылы өткізіліп, тілегі бар бір топ кәсіпорынның ішкерлей түйілісуін тексеру жүргізуін жебеді.

мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі таяуда жаңа жорықтағы күрескерлер тақырыбындағы джунголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Джунго теміржол тиеуіш құрапты тасымал чекті жауапкершілік серіктестігі көп формалы бірлесіп тасымалдау істері бөлімі кезекші пойыз басқару бөлімінің жауаптысы Ван Хау.

бізде қауынның поезбен Синьцзянның шыққан әңгімесін баяндады. Ол былай деді. Таяуда менің бір досым тіке тарату бөлмесінен Синьцзянның қауынын сатып алды. Зат айналымы информациясын сұрастыру барысында бұрын ұшақпен тасымалданатын қауынның осы жолы поезға салынғанын байқапты. Қауын сынды тасымалдың күшке ие уақытына қойылатын талабы өте жоғары. Жаңа жемісті поезбен тасымалдауды таңдау. Темір жолдың зат айналым өнімдерінің жедел жеткізу кәсіпорындарының мойындауына ие болғандығын дәлелдейді. Уаңхау еске алып былай деді. Сол кезде Синьцзянның жедел жеткізуіндегі Синьцзяннан шығу қиын болу, Синьцзянға кіру баяу болу мәселесін шешу үшін ол қызметтестерімен бірге жедел жеткізу кәсіпорындарының бірінші шебіне барып, тексеру, зерттеу жүргізіп, қамал алып, қалталарды қамбаға кіргізуден, қалталарды сұрыптап қамбадан шығаруға дейін буындар бойынша жұмыс тәртібін ашылап, ұштастыру уақытын егжей-тегжейлі есептеп, кезекші поездардың жөнелту жобасын сапалыландырып, ең соңында тұтас барыстағы зат айналымының саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырған.

қажымай талмай құлшыну арқылы олар үрімжіден Сиянға баратын қарғалдық тез тасымалатты кезекші поезды және Сиянның үрімжіге баратын жібек жолы электронды сауда сатты кезекші поездін сәтті құрды. Осы екі кезекші поездің қатынау уақыты 38 сағат көлемінде меңгеріліп, әдеттегі жүк поездімен салыстырғанда уақыты 10 сағат қысқарып, жедел жеткізу электронды сауда зат тасымал қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырды. 2025 жылы 4 айдың 10 күні кезекші поез әр күні қос бағытта қатынауды жүзеге асырып, Синжанға кіріп шығатын тез қарқында зат айналымы арнасын құрды. Қос бағытта қатынайтын осы кезекші поез ауа райының ықпалына аз ұшырап, дәл уағында жету мөлшері жоғаны, заттың шығын болу мөлшері төмен болып, жедел жеткізу электронды сауда кәсіпорындарының қарсалуына ие болды. Қазір жедел жеткізу электронды сауда заттары жиыны 170 миллионға жетіп, түрі де 12 мың болды. Уанхау. Қарғалдақ тез тасымалатты кезекші поез ауылдастардың кірісін арттыру үмітін арқалысы. Жібек жолы электронды сауда сатты кезекші поезі көпшіліктің жолақысын көтеру үмітін жүзеге асырды. Біздің істегеніміз зат айналымы өнімдері ғана емес, қайта экономикалық дәнекер. Міне бұл біздің осы ұрпақ темір жол адамдарының дәуірмен үндестік табуының ең тамаша тәсілі дейді.

бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Қазір Енчи ауданының 11 мың мөр жеріндегі күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Бұрынғы жылдарға ұқсамайтыны, бидай атызында бір тың көрініс пайда болған, бидай қатары аралығында жүгір майсалары өсіп келеді. Бидай мен жүгіріні біріктіріп, кірістіріп егудің жаңа үлгісі бір маусымдық бидай атызында бір жерден қос өнім алудың өміршеңдік күшін қаулатты. Дәнзіл қалашығы Бәк Карит қыстағында әрі тұрпатты комбайындар арлы-берлі қайшалысып, алтын сары бидай толқыны лезде бидай дәніне айналды. Егінші Увендин. Биыл сынақ ретінде 300 мол жерге күздік бидай егіп, мол өнім алдық. Бидай масағының дәні толық болып, межемен му басындық өнімі 500 килограммға жетеді. Увендин. Бұрын

тек бидай ғана егетінбіз. Бір жылда бір маусым ғана өнім аламыз. Өнімділігі шекті болатын. Биыл мен күздік бидайға жүгері кірістіріп егу үлгісін сынақ етіп, сапалы бидай сортын таңдадым. Жапырлауға төзімді, өнім мөлшері жоғары болды. Оның үстіне биыл өнім мөлшері ерекше орнықты болды. 300 мың жерге түгелдей осы технологияны қолданып, қауырт мезгілге соқпай егілді. Биік аласасы бірін-бірі толықтап бидайдың өнімін ақсатпады. Тағы бір маусымдық жүгерін артық алып, кірісімді артты. Қазір бидайдың мұ басындық түсімі мөлшермен 500 килограммға жетті. Жүгерінің өсу жағдайда өте жақсы. Бидайға жүгері кірістіріп егудің мұ басындық орташа кірісі межемен 500 юаньға жетеді деді. Қазір Янжи ауданы ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру тебінін үздіксіз арттырып, технологияда жаңалық ашу арқылы астық өнімін арттырып, шаруалардың кірісін жоғарылатуға қуат түстеп, бір мұғы жерден екі рет астық алу, ауыл қыстық кәсіп саласын күлдендірудің жаңа қозғалтқышына айналды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 11-ші күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 5 айдың 27-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21°C градус, шұпал жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері бас шужи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Чонго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзян шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жаңадан 194.500 шаруашылық тұлғасы тізімге алынды.
3: Жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері бірғыдыру ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын алға қойып, әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады.
0: Үрімжі поштасы көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетті.
3: Станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуы.
0: Районымыздың жер-жері ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Башуджи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Чонго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі, районымыздың ғылым технология саласында үздіксіз аңыз қозғап, кең көлемді ортақ танымы ұйыстырды. Қалың ғылым технология қызметкерлері Башуджи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын жетекшетіп, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Башуджи Ши Жинпиннің маңызды сөзі соңғы жылдары еліміздің ғылым технология істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым технологияның дамуы дөп келген жағдайға, міндетке және сын-сайыстарға терең талдау жасап, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жедел жүзеге асыруға ғылыми жетекшілік етті. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының бастығы Убин, ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері ретінде дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технология

0: жетістіктерін ауыл шаруашылық өндіріс әмәлиетінде анағұрлым ойдағыдай қолдану керек дей келіп, сақтау, тасу, жас күйінде сақтау, жіндіктей мәнерлеу, функциялық қоректендіру сынды үш үлкен пәннен селбесіп қамал алуды бір тұтас жоспарлап, оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы негізгі өндіріс өңірлерінде үлгі көрсету базасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу технологиясынан қамал алуды және қызмет етуді өрістетіп, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу ғылым технологиясында жаңалық ашуды ішкерлей зерттеп ашып, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына технологиялық тірек әзірлейміз деді. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғо ғылым технология қоғамы партия мен үкіметтің ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасайтын көпірі және дәнекер ретінде ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым технология қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына бар пейілімен, бар күшімен қызмет ету керек. Чиху қалалық ғылым технология қоғамы партия басшылық группасының орынбасар Шузия төрағасы Сун Хоуден ғылым технология қызметкерлерінің байланыс жасау қызмет өтеу механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің шешуші түйіндерінде іскерлік көрсетеміз дей келіп, ғылым технология қоғамының ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасау оларға қызмет көрсету көпірлік дәнекерлік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, қалың ғылым технология қызметкерлерін синтездік биологиялық жасау, зерделі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары сияқты түйінді кәсіп салаларындағы ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысуға ынтымақтастырып және жетектеп, ғылым технология жетістіктерінің жедел реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға ғылым технологияның күш қуатын арнаймыз деді.
1: Ғылымның болашағы жастарда. Пашужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренген, игерген Шинжаң ғылым технология шояны механика инженериясы шоянның оқытушысы Гүлбостан Хакім ғылым технология оқу ағарту арқылы селбесіп, адам тәрбиелеу қызмет талабымен тығыз ұштастырып, технологиялық шеберлік дарындыларын жетілдіру қызметін ішкерлей зерттейміз дей келіп, жасанды зерде сияқты алдыңғы лектік технологияның беталысына тығыз ілесіп, оқыту үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып байытып, оқушылардың ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысу ынтасын толық тасқындатамыз. Оқушыларды пән бәсекесі, нысан практикасы, тақырыптық әмәлият сияқты көп негізді жолдарға сүйеніп, жаңалық ашу әмәлияттан өткізу қабілетін жаппай шыңдауға жетектеп, мектебіміздің қолданылмалы дарындыларды тәрбиелеу нысанасын нақты тиянақтандырамыз деді. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Ғылым технологияда құдіретті ел құру, шешуші қамал алу кезеңін қарсы алды. Қалың ғылым технология қызметкері мыналарды білдірді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды орналастыруын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, тәжірибе қана технологиясын кәсіп саласының нақты өнімділігіне айналдырып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым жақсы қызмет етеміз. Шинжаң геология зерттеу академиясы парткомының мүшесі, орынбасар академияның бастығы Ли Фэнмин былай деді. Жаңа кезекті кеніздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін тұтқетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, көмір қабаты газы және стратегиялық кен өнімдерін барлауды, ашуды жедел ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, терең барлау, жасанды зерт арқылы кеніздеу сияқты өзекті технологиялардан қамал алып, геология қызметінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын ілгерілетеміз.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Башуди Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Шинжаң Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжаң Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжаң Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Башшуджи Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекле.

0: тендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, төменгі чекте ойлауды, соңғы чекте ойлауды берік орнатып, қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді, ретте боңауды тереңдетіп, өзен, көл, су қоймасы, суға саятын инженерия сияқты түйінді салалар мен таулы өңірдегі тұрғындар шоғырланған түйін, мал жаю түйіні, завод, кен сияқты шешуші орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеру және қатерден арылту, басқару қызметін өрістетіп, түйінді қауіпті қатерлі өңірлердегі адамдарды жөткеу және сақтану, төтеп беру дайындығын алдын ала ойдағыдай істеу керек. Бақылау өлшеу, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жиілігін арттырып, сақтандыру информациясын дер кезінде жариялап, бұқараның қауіпсіздік танымы мен өзін құтқару қабілетін жоғарылату керек. Тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, су байлығын орналастыруды ғылыми егжей-тегжейлі ойдағыдай істеп, қуаңшылыққа қарсы аттануды, сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару күштерін бір тұтас жоспарлауды және заттық материалдарды запас сақтауды күшейтіп, кезекшілік міндет өтеу және информация жолдауды күшейтіп, қауіпсіздік қорғаныс чебін бекемдеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын Шинжан Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды бір тұтас жоспарлайтын, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дарындылар қосынын үздіксіз зорайтып, бірісті жоғары өнімділікпен бітіруді күш сала ілгерілетіп, кәсіп тәртібін ықшамдап, сапалландырып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықты уайымнан арылтатын, жұрт жүрегін жылытатын бір топ адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру нақты істерін ойдағыдай істеу керек. Назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыру нысанасына шоғырландырып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, орталық кәсіпорындарының, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау қуатын кеңейтіп, жоғары мектеп тауысқан оқушылар, ауыл қыстағы еңбек күштері, қосыннан шегінген әскерилер, икемді жұмыстанғандар және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын жебеу. Жұмыстануға, шаруашылық құруға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жасанды зердемен жұмыстандыруды бірлестіріп, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеу әрекетін атқарып, одайланған жұмыстану жағдайына талдау жасау механизмін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануына, байып, кірісін арттыруына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, мыналарды баса дәріптеді. Халық тұрмысын негіз ету, төменгі чекті берік сақтау, айналымды арнаға түсіру, баянды үртіс болу принципіне табанды болып, тұтас районның қаржы топта өлшемін, мәміле өлшемін бірлікке келтіріп, қор айналымын бақылау өлшеу, белгіленген құрылымдарды бақылау басқару сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып табысты болуын жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақыт күтімдеудің негізгі қамтамасыздандыру қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжанның шаруашылық сауда ортасы үздіксіз жақсарып, шаруашылық құруға қаржы қосудың өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды. Оның ішінде Бентуаннан 22.500 шаруашылық тұлғасы бар. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық әкімшілік қызмет өте орталығына барғанда, әрқайсы терезелердегі қызметкерлер кәсіп бітіретін бұқараға қатысты саясаттарды сабырлықпен түсіндіріп, түрліше шаруашылық тұлғаларының қажетіне қарай көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру жағынан қызмет өтеуде. Қала тұрғыны Ма Сяои, Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесіндегі қызметкерлердің көмегінде сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін сәтті бітірді. Ол былай деді: «Әсілі көп материал дайындап алғанмын, бірнеше терезеге баратында шығармын деп ойлағам, нәтижеде қызметкерлердің тұтас барыс бойынша көмектесіп бітіретінін желіде де желіден тысқарыда маған көмектесіп, жетекшілік ететін барлық кәсіпті бір жолда

0: бітіретін ойламаған екенмін. Биыл Шинжаңның базар бақылау басқару тарауы 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекет жобасына сай бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлы қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тыс бір терезеде қабылдады. Биыл жыл басынан бері Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемес әкімшілік қызмет өтеудің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, әкімшілік рұқсат ету істерінің жалпы барысын электрондандыру мөлшері 95%-ден асты. Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің кадры Жұлдыз Қайсарқызы былай деді. Кәсіпорындардың жоғары жиіліктегі кәсіп ашуына меңзес, санды мәліметтерді өзара байланыстыруға сүйеніп, қолайлы өтініш етуді жолға қойып, бажы істерін тексеріп бекітудің өнімділігін бірдей жоғарылаттық. Сонымен бірге жаңадан құрылған кәсіпорындарға жалпы барыстық сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың орнықты дамуына дем беріп, базардың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжаңда пингтуанды қамтиды, тізімге алынған түрлі шаруашылық тұлғалары 2,730,200 болып, ұқсас мезгілдегі ден 1,74% артты. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, базар бақылау басқару тараулары типке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айлану, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1,702 жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагердің тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.
1: Күннің үртіс ысуына қарата районымыздың жер-жері ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын іркес-тіркес алға қойып, минерал су, қарбыз, ыстықтан сақтану дәрілері сияқтыларды негізгі сатының бірінші чебіне жеткізіп, далалық қызметкерлер мен әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Күшар қаласы ресте мәлісі адам көп жиналатын орындарда ыстықтан сақтану, температураны төмендету, қызмет өтеу түйіндерін құрды. Жас еріктілер ары-бері өткен қала тұрғындарын, саяхатшыларды, сондай-ақ далалық қызметкерлерді ауыз су, қарбыз сияқты ыстықты қайтаратын заттармен тегін қамдады, әрі ақжалбы суы мен олейін, мұз дорба сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын әзірледі. Бірқыдыру халыққа етене шара қала тұрғындарының, саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды. Чунчиндық саяхатшы Лей Явин былай деді. Жуықтан бері күн ерекше ыстық, сыртқа шыққанда оңай ыстық өтеді. Күшардың көрініс өңірлері, көрініс түйіндерде бізге ерекше көңіл бөлді, бізге су дайындап берді. Ыстық өтуден сақтанатын дәрілер де бар. Бәрі де өте қолайлы. Үстінде кесілген қарбыздан дәм татуға болады, өте жақсы. Бүгір аудандық бас жұмысшы ұйымы әрқайсы жұмысшы ұйымы түйіндеріне сүйеніп ыстықтан сақтану бұйымдарын толық дайындап, арлы-берлі өткен бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлерге, жаңа кәсіптенген қауымға, қоғам қауіпсіздігінің міндет өтеп жатқан халық сақшыларына салқындап демалу, заттық материалмен қамдау сияқты жақтан күні бойы ақысыз қызмет өтеді. Бүгір аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің міндет өтеп жатқан халық сақшысы Гауғы былай деді. Қызметкерлер біздің міндет өтеу орнымызға арнайы келіп бізге минерал су, күнге күйуден сақтайтын май және желпуіш әкеліп берді. Бұлардың барлығы біздің сыртта міндет өтеу барысында ең қолданылмалы заттарымыз. Біздің жоғары температурада жұмыс істеу қысымымызды барынша жеңілдетті. Жоғары температуралы ауа райы алдында Чиху қалалық қала басқару мекемесі 7 су шашқыш автокөлігі, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін ұйымдастырып, бүкіл қаладағы 27 негізгі жолда температураны төмендету жұмысын жүргізіп, су шашып бүркіп температураны төмендету тәсілі арқылы жол беті мен ауаның температурасын өнімді төмендетіп, қала тұрғындарының жүріс-тұрысына анағұрлым жайлы орта әзірледі. Чиху қаласының тұрғыны Құтыбейдің құрбан су шашқыш автокөлік су шашып өткен соң жол беті бірден салқындады. Бұл арада жүргенде рахат.

0: тарап қалдық деді.
1: 7-ші айдың 10-шы күні түстен бұрын қызмет орнын кеңейтіп дарындыларды көп қабылдау, дарындыларды саралау автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың арнаулы қызметкері қабылдау жиналысы және 100 күнде 10 миллион қызметкері қабылдау арнаулы қимылы автономиялы районның әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Донжайыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында әрқайсы кәсіпорындардың көрме орнының алды, ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілерге лық толды. Үйі Манас ауданында Хунанда шөсінің бұғалтырлық кәсібінен оқу тауысқан Джосефан ойындағыдай қызмет орнын тапты. Ол, меніңше осы қызметкері қабылдау жиналысы биыл оқу тауысқан оқушыларға аса зор орай жаратып берді. Мен Шинжан қатынас қаржы қосу тобымен байланыс жасадым. Олар телефонда кейінгі бетпе-бет емтихан мен жазбаша емтиханды ұқтыратын болды деді. Осы ретке қызметкері қабылдау қимылына орталықтың Шинжанда тұратын кәсіпорнынан, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорнынан жалпы 47 кәсіпорын қатынасып, 1400-ден астам жұмыс орнын әзірледі. Бұл су игілігі, электр қуаты, жылу күші, финанс, саяхат сияқты көптеген саланы қамтып, түрліше оқу тарихы, кәсіп және технологиялық өресі бар жұмыс іздеушілерге тең мән берді. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Нысан Техника, есеп-қисап бухгалтері және қазына бухгалтері сынды 3 қызмет орнына жиыны 16 қызметкер қабылдауды жоспарлады. Серіктестік Партком ұйымдастыру бөлімінің қызметкері Жан Жачи былай деп таныстырды. Бір сағат ішінде екі жақтың саралау арқылы біз 10-ші қызмет іздеушілердің қысқаша өмір баянын тапсырып алдық. Жалпы жақтан өнімділігі де өте жақсы, кәсіпорындарымызға лайықты дарынды қабылдауға болады деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Хауджи келесі қадамда саясаттық шабыттандыру мен қызмет өтеуге дем беруді қатар жүргізуге табанды болып, жұмыстану қызмет орны арнасын толық ашып, қызметкері қабылдау қимылын жиі өткізіп, жұмыстануға қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануын жебейміз деді.
0: 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін 2026 жылғы жаз маусымындағы мемлекеттік көмір кәсібі сауда жиналысы көмір базарына арнаулы талдау жасау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінен келген көмір кәсібі мамандары, бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, көмір кәсібінің тибін өзгертудің жаңа жолын, дамудың жаңа орайын бірге ақылдасты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Талдау жасау мәжілісінде көмір саласындағы мамандар, кәсіпорындар назарда Шинжанның көмірін сол жердің өзінде кәдеге жарату, темір жолдың сыртқы тасымалдау дәрежесін жоғарылату, цифрлы зерделі күш істеу, халықаралық базарды тұжырымдау сияқты өзекті тақырыптарға шоғырландырып, талқы өрістетті. Шиху қаласы СКШУ көмір шекті серіктестігі бақылаушылар алқасының төрағасы Хау Жанлай, кәсіпорын зерделенген жабдықтарды қолдану арқылы көмір қазу өнімділігімен қауіпсіздік деңгейін өнімді жоғарылатты деп таныстыра келіп, адамсыз таспа машинасы, бақылау менгеру, су насосы үйі, орталық кернеу өзгерту пункті, AI-ды қолдану арқылы адам күші өзіндік құнын төмендетіп, кен шахтасының өнімділік өндіріс қуатын жоғарылатты. Осы көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы мол табысқа қол жеткіздік. Біз өнімдерімізді көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы жалпыластыра аламыз деді. Осы ретке талдау жасау мәжілісі технологиялық ауыс түйіс кәсіп саласы зерттеу талқылау текшесін құрып қана қоймай, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын кеңейтуіне де жаңа орай әзірледі. Хубей өлкесі Хуаншы Шинган порт чекті жарна серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юаньье былай деді. Хуаншы Шинган серіктестігінің көп формалы ұласпалы тасымал торабы әбзалдылығына сүйеніп, Шинжанның көмір кәсіпорындары мен селбестікті тереңдетіп, Шинжанның көмірін Чаңжан өзенінің орта ағарына тіке жеткізетін зат айналымының жаңа арнасын ашамыз. Біз Чаңжанның ортаңғы жоғарғы ағарындағы жеке көлемі ең үлкен портпыз. Осы ретке көмір кәсібі сауда жиналысында Шинжанның көптеген жергілікті қамдаушы саудагерлермен және зат айналымы кәсіпорындарымен таныстық. Ендігі жерде біз селбестікті тереңдетіп, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға дем беріп, Шинжанның көмірін Чаңжан дариясының ортаңғы

0: ағарына жеткізіп, орта жұңғы өңірін шарпимыз.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді.
0: Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері, Санжы қаласы Су Үйтін ерікті қызмет өтеу пункті партия ячейкасының шудиі Су Үйтін, партия ячейкасының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт еріктілерін бастап, әлеуметтік игілік істері жағынан қызмет өтеп, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын көкірек кернеген қызу ынтамен әмәлиятта игіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 40 неше жылдың алдында 23 жастағы Су Үйтін созылмалы түйіршік клеткалы аққан ауруы, қан пластинкасының дәрменсіздігі ауруына шалдығады. Іле шала мұрын жұтқыншақ рагы сияқты аурулар меңдетеді. 20 неше рет үлкендік шылы ота жасатқан ол дөңгелекті орындыққа отырып, балдаққа сүйеніп қалған күндерде өмірден түңілді. Ауру жағдайы біраз орнықты болғаннан кейін Су Үйтін ауру азабын әбден тартқан науқастарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күнге уәделесіп, ақтарлаш жүйіркелесу деген мейір жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп, науқастарды шабыттандырды. Су Үйтін: «Мен олардың жүзіндегі соншама жарқын күлкісін көргенде кейбір істерді істеуіме болатынын біліп, нысана белгіледім. Сонымен әлеуметтік игілік еріктісі болдым». 2006 жылы Су Үйтін Санжы облыстық Қызыл Крест қоғамының раққа қарсы тұру сайрам бақшасын бастамашылдықпен құрып, біртіндеп дамып, қазіргі Су Үйтін ерікті қызмет өтеу пункітіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункітінің партия ячейкасы құрылып, Су Үйтін партия ячейкасының шудиі болды. Партия ячейкасының жетекшілігі болғандықтан қызмет пункетінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқарылып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісі, тиянақтандыру механизмі айқын кемелденді. Санжы қаласы Су Үйтін ерікті қызмет өтеу пункеті партия ячейкасының үгіт мүшесі Сы Жән, олтағы партия мүшелерін бірлесіп көтереге алып байланыс жасау әдісін алға қойды. «Біз әрбір адам жұп құрап, қиыншылығы бар отбасыларына көмектесіп, көпшіліктің іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесеміз», деді. Қазір қызмет пункеті ең алғашқы науқастанған 8 еріктіден дамып 48 ерікті қызмет өтеу бөлімше атыретін айналып, бірлесіп құрған 245 партия ұйымы мен 2800 неше партия мүшесімен бірге бірінші чепке барды. 3000 неше әр ұлт еріктісі бар. Оңтүстік-солтүстік Синжаңда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір жеткізу шағын үйін құрды. Еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3,380,000 сағатқа жетті. Бір адамнан 3,000 адамға дейін Су Үйтіннің ракқа қарсы жолы мейір жеткізу ұзақ жорығына айналды. Таяуда Су Үйтінге мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Су Үйтін былай деді: «Бұл даңқ шынында жалғыз маған ғана тән емес. Біздің қызмет өтеу пункетіміздің партия ячейкасындағы барлық партия мүшелерімен 3000 еріктіге тән. Біз осы даңқты тіпті де қастерлеп, әлеуметтік игілік ұжымымызды ойдағыдай басқаруымыз керек».
1: 7 айдың бірінші күнінен бастап еліміздің жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуына бағытталған тұңғыш мәжбүрлемелі мемлекеттік өлшемі жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуын шектеу талабы ресми атқарылды. Бірнеше күннен бері Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетіп, жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 10 күні түстен бұрын Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Яңзы-Жең жолы тармақ мекемесінің саудалық айналым залында Үрімжі қаласының тұрғыны Ху Жиншин пошта арқылы зат жібермекші болды. Қызметкерлер заттың өлшеміне қарай 3 қабат қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін таңдады, әрі кеңдігі 45 мм, ішіндегі ыдырайтын пластмасса мен пешеттеді. Ху Жиншин: «Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабын ықшамдады. Осылай болғанда әрі үнемді, әрі ортаны қорғайды», дей келіп былай деді: «Кейде сатып алған заттарымызды кішкене жәшіктің үстін үлкен жәшікпен қораптау, кіші заттарды үлкен жәшікке салу, оның үстіне пластмасса мен көп ораған жағдай үнемі кезігеді. Меніңше бұл жаңа белгілеме өте жақсы, қоршаған ортаны қорғайды, кейінде жарақсыз көне қағаз жәшіктерді қайтып

0: қалай пайдалану мөлшерін арттыруға болады. Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабында жаппай орын теуіп отырған үлкен жәшікті сырап етіп пайдалану, қабат саны артық болу, пластмасса мен шектен тыс орау сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, жедел жолдама қорабының үйлесімді болуы, жедел жеткізу қораптарының қабат саны, пешеттеген пластмассаның пайдалану мөлшері сынды үш түрлі өзекті басқару меңгеру көрсеткішін ортаға қойды. Яңзыжан жолы тармақ мекемесінің қызметкері Лео Юлонг былай деп таныстырды. Жайшылықта жолдаған әдеттегі күнделікті тұтыну бұйымдары болса, ішкі қорапталған заттың қорабы екі қабаттан аспау керек. Егер жас күйінде сақталған суық тізбекті зат болса, ішкі қорабы төрт қабаттан аспау керек. Бұдан сырт, Джунго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімші серіктестігі жедел жолдама қорабын айналмалы жинап алу жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетті. 129 саудалық айналым торабында жедел жолдама қорабын жинап алу сандығын орнатты. Сонымен бірге, тұтынушылардың жарақсыз көне қағаз жәшіктерін өздері алып келіп жолдама жолдауға пайдалануын дәріптеді. Серіктестік базар бөлімінің кәсіптік арнаулы басқарушысы Шяо Шервей, торап түйіндері жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктерді сұрыптап, жолдама жолдаған қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін береді деген былай деді. Биыл 1 айдан 6 айға дейін 68 мың көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшік жинап алынды. Бүкіл қаладағы 6 район Браудан көлемінде де жарақсыз көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін жинап алу қимылын мерзімсіз өрістетеміз. Қимыл кезінде қала тұрғындарының жарақсыз көне қағаз жәшікті торап түйіндеріне әкеліп, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты тарту таралға алуына болады. Біз енді жасыл қоршаған ортаны қорғайтын поштаға қатысты қызметтерді де жақсы дейміз.
1: Енді станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуын тыңдаңыздар. Өткен бір мезгілде тұтынушылар жедел жолдаманы ашқанда бейне пияздың қабығын аршығандай қабат-қабат қорабын ашатын. Шектен тыс қораптаудан пайда болған қалың қоқыр қосықтарға қарата тек дәріптемемен жетектеуге ғана сүйенудің өнімі бастан аяқ шекті болып келді. Бұл да жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып атқарылуының себебі. Үрімжі поштасы құрған жинап алуды, қайталай пайдалануды, шабыттандыруды бірлестіру тұйық айналым үлгісі қораптау мөлшерін азайтуды нақты тиянақтандырды. Сонымен бірге бұқараның атсалысу ынтасын қозғап, жарақсыз көне қораптау байлығын өнімді жандандырып, жедел жолдама қорабын айналмалы пайдаланудың шешуші буынын ашты. Қораптауды қарапайымдастырудағы аз қадам жасыл дамудағы аршындық қадам. Пошта жедел жеткізу кәсібінің жасыл дамуы әдіс амал қарастырып, нақты шара қолдануды қажет етеді. Жалпы халық атсалысып, жөнге салу үлгісі арқылы жаңа ереженің бұлжымас төменгі шегін сақтаумен бірге, икемді шаралар арқылы қоғам ортақ жөнге салатын өміршен күшті жандандырғанда ғана пошта жедел жеткізу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жасыл негізін үздіксіз көрнектілендіруге болады.
0: Шіліңгір жазда районымыздың жер-жері ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметі жаппай өрістетілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Ақсу қаласы Егерші қалашығы жоғары балдан қыстағындағы Сенли егу базасында дәмі тіл үйретін қып-қызыл болып торсиған Сенли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда, биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шарт жағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сенли өнімдерінің сапасы жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сенли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді. Яркен ауданында бадам теру қызметі жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы көпірді бір тұтас сатып алу, бір тұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркіліссіздендірді. Яркен ауданы Сүнян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері шаруалар кәсіпті кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Сүбінір Самет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыс та көп. Көптеген тораптас, жас, көк қабықты бадам да ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-500 дана тұрақты тапсырыс бар, деді. Тұрпан қаласындағы 630 мың мөлшердегі жүзім іркес-тіркес пысып үзу мезгіліне өтті. Жергілікті орын өндірумен сатуды ұштастыру, бақшашып, келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруына дем берді. Екінші Паризат Нияз, биыл жүзімнің өнім мөлшері жоғары, бағасы да жақсы, жүзімді үзе бастадық, барлығына тапсырыс түсіп болды, деді. Тұрпан қаласы кішіміш жүзімі, саюа жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500 неше жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауылшаруашылығының жаңа технологиясын жалпыластырып, жаңа ауылшаруашылық машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапалыландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады. Тұрпан Шочын жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Қойын. Биыл біз 5 мың тонна жас жүзім сатып алуды жоспарлаудамыз. Жүзім негізінен бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Бізде алдыңғы қамба зат жеткізу қызмет өтеуі бар. Қаридырлар тапсырыс берсе, 48 сағат ішінде тұтынушылардың дастарқанына жеткізіп береміз, деді.
1: 7 айдың 10 күні түстен бұрын автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 6-шы реткі мәжілісін ашты. Алтай аймағының қатысты жауаптысы таныстырып, 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы халықаралық ықпалға ие қармыз экономикасы шоғырланған районды жедел құрып, суық байлықты ыстық кәсіпке айналдырады, деді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Алтай аймақтық парткомның орынбасары Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Мұхтар Кәрімбекұлы, 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы қармыз орталық қаласын әлеуеттендіріп, өзекті демалыс аумағын кемелдендіріп, тұтас тізбекті кәсіп саласы шоғырын нақтыландырып, қармыз кәсібінің дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді, деп таныстыра келіп, қармыз ерекшелігі арқылы қала құрылысына күш істеп, Алтай қаласының қармыз негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, жалпылық қызмет өтеудің көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатамыз. Жікпелең халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінің сапасын жоғарылатып, сыйымдылығын арттыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеміз. 5 А дәрежелі көрініс өңірімен 5 С дәрежелі шаңғы алаңын бірлестіру сынды ықпалдасып, тоғыспалы даму үлгісі жөнде белсене ізденіс жасап, қармыз күтінуі, жарыс өткізу, қармыз жабдықтары, мәдениет саяхат жасампаздығы сияқты сәйкестік кәсіптерді күш сала жетілдіреміз, деді. 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі қар маусымында Алтай аймағының қармыз саяхатшыларының саны 18 миллион 934 100 адам ретке жетіп, қармыз кәсібінің даму беталысы тебінді болып, халықты байыту әсері үздіксіз көрнектіленді. Мұхтар Кәрімбекұлы Алтай аймағы шеберлікке баулу, нысан арқылы жетектеу, кәсіп күйін жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы қармыз кәсібін шоғырландырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, бір кәсіпті гүлдендіріп, барлық кәсіпті көркейтеді, дей келіп былай деді. Қармыз кәсібін жетекші етіп, жасыл кен кәсібінің, таза энергияның, мәдениет саяхатының, осы заманғы егін мал шаруашылығының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, бұқараны халықтық қоналқы, ауыл саяжайын, мәдениет жасампаздығы шағын дүкенін ашуға жетектеп, қармыз ұлттық салт-сана ойындарына, жарыс істеріне сәйкесті қызмет өтеуге атсалсамыз. Қармыз жаттықтырушылары жабдық, айналымды қорғау сияқты арнаулы курстарды ұдайландырып өрістетіп, егінші малшыларды, ауылына қайтқан жастарды қармыз кәсібі нысандарына сүйеніп, жақын маңда жұмыстануға алдымен баурап, 2030 жылға барғанда қармыз кәсібін бұқыраның кірісін орнықты арттыратын тіректі кәсіпке айналдыруға күш саламыз. Шинжаң жақсы жер.
0: Жазғы демалыс басталғаннан бері районымыздың саяхат базары тіпті де думанға бөленіп, шартараптан келген саяхатшылар көркем көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көрікті Шинжаңда емін-еркін саяхаттады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Уанхун ерекше дәмді тағамдар көшесі ретінде, Үрімжі Хотан 2-ші көшесі Думанды базар,

0: жергілікті ерекше дәмді тағамдарына сүйеніп, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды ат басын бұрып тікелей сезінуге баурады. Хотан 2-ші көшесінде қазір 170-неше ерекше сауда орны бар. Түрлі кептірілген жеміс ерекше жеңіл тағамдардың бәрі табылады. Думанды көше-көшелер көптеген саяхатшының ат басын бұрып саяхаттаудағы ең алдымен таңдайтын жерін айналды. Әңқұйлық саяхатшы Тыңфың, сиыр еті палауы, кауап, тағы көптеген атын білмейтін дәмді тағамдар бар екен, бәрі жақсы, бағасы өте тиімді. Біз бұл араның тіршілік тынысына толы ортасын өте жақсы көреміз, ерекше думан деген алқауға татиды деді. Жазғы демалыс кезінде Лопнур ауданы Лопнур үлкен аңғары көрініс өңіріне саяхаттауға зерттеу, үйренуге барған саяхатшылары үздіксіз көбейді. Лопнур үлкен аңғарының жалпы ұзындығы 4,9 километр, ең үлкен құлау парқы 120 метр, көлдінің қима беті сирек кезігетін А әрфі формасындағы жер бедерлі аңғардың жалпы тұлғалық жақтан үстіңгі жағы тар, астыңғы жағы кең, құлама жартас болып бедері қабатталып, пішіні ғажайып ерекше айбынды көрінеді. Жер-жерден келген саяхатшылар аңғардағы жаяулар жолында сейілдеп, өзгеше геологиялық ғажайып көріністерді жақын аралықтан тамашалап, ат басын бұрып суретке түсіп, шөлдаланың сырлы көрінісін тікелей сезінді. Шандундық саяхатшы Фубин: «Осыншама көркем жері бар екен ау» деп ерекше таң қалдық. Көптеген суреттер түсірдік, шынында өте керемет еді. Әр күні Қашқар көне қаласының ашылу салтымен іреңді Ванхун көшелері көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурап, саяхаттай жүріп суретке алу тіпті де өтімді талғамға айналды. Әңқұйлық саяхатшы Баусиң Үй: «Көптеген дәмді тағамдардан дәм таттық. Көптеген гуманитарлық ерекшеліктерді де көрдік. Сондай-ақ Шинжаңның ерекше киім-кешегін алдын ала келісіп киіп суретке түстік, өте көңілді ойнадық» деді. Қашқар көне қаласы биыл көше аумағының көрінісінің дәрежесін жоғарылатып, үш ерекше тақырыптық көше аумағын тыңнан қосып, бес жерде Ванхун түйінін құрды. Жергілікті мәдениет жасампаздығы кәсіпорындары көп түрлі мәдениет жасампаздық өнімдерін белсене зерттеп ашып, көркемөнерлік тоңазытқыш жапсырмасы, шағын дәстүрлі музыка аспаптары, мыстан жасалған әшекей бұйымдар, кездеме әшекей бұйымдары саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар Чыңсин саяхат байлығын ашу сауда шекті серіктестігі, Якыши мәдениет жасампаздығы 1-ші номерлі дүкенінің қызметкері Мархаба Мәметәли: 280-неше түрлі Қашқар тақырыптық мәдениет жасампаздығын жобаладық. Әр күні дүкенге кірген саяхатшылар 1000-нан асып, күндік орташа сатылу сомасы 8000 юан айналасында болды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 2 миллиард 456 миллион юан қаржы босатып, Синжаңдағы 98 қаланың жаңалау нысаны құрылысына қолдау көрсетіп, 1181 көне шағын аумақты, 8459 лашықтар аумағын, 15 қала ішіндегі қыстақты жаңалап, 367600 отбасындағы тұрғынға тиімділік жасауды жоспарлады.
0: Кеше ортақтасу, ақыл парасат топтау, тоғысу, тең игілікке кенелуді негізгі тақырып еткен Шытең Шинжаң ақпарат құралдары одағының 2026 жылғы байланыс мәжілісі және 3-ші кезекті тоғыспалы ақпарат құралдары технологиясы көрмесі Құлжа қаласында ашылды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың Шытең Шинжаң ақпарат құралдары одағына мүше орындардың уәкілдері, ел ішіндегі кәсіптік маман оқымыстылар қатарлары негізгі ақпарат құралдарының жүйелі өзгерісін, қарасты жердегі тоғыспалы ақпарат құралдарының байланыс жасауын, селбесуін нақты игеруді, үгіт қызметінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатуды арқау ете отырып, ішкерлей пікір ауыстырды.
1: Бүгін кеште кешкі сағат 9-да 2026 жылғы тілектес сауыты Синжаң футбол Эрен бірлескен жарысы бойынша Қатардан қалдыру жарысының бірінші кезегінің 2 майдан жарысы өткізіледі. Мұнда Қашқар командасы мен Санжы командасының жарысы Йопорға аудандық дене тәрбие қимыл орталығында, Іле командасы мен Хотан командасының жарысы Құлжағалалық дене тәрбие орталығында өткізіледі.
0: Бүгін Үрімжіде қызыл сейілде өтке сезіну ықпалдастық қимылы 8-ші армияның Шинжаңдағы іс басқармасы ескерткіш сарайында өткізіледі. қимыл түстен бұрын және кеште екі кезекке бөлініп, күндіз көріп көз айдын болумен, түнді ет құлағымен естуді бірлестіру сынды екі уақыт арқылы өзгіше қызыл мәдениет кешірмелерін сыйлайды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 21-32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 17-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рахманұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жойханұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Ақан, Ақат, Қызырлардың орындауында Айтқали Жобалайұлының өлеңіне жазылған Ақат Мәнтайұлының бір елес деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Тоқтасын Әуелбайұлының «Көркем іле» деген әнін тыңдаңыздар. Кенжехан Қаһарманқызы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарда. Онан соң сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, енді назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдаңыздар. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі Харбин өнеркәсіп тажесі Тенью Құлтемір ұжымы көрме сарайының AI саламаттық шағын үйінде сезінбекші болғандар тек камераның алдында тұрса болғаны, қысқа ғана

90 секундтың ішінде бір парча денсаулықты саралап тексеру мәліметі автоматты қалыптасады. Осы ғажайып технология көптеген көрерменді осында аялдап сезінуге, өзіне баурып, көрме алаңындағы ерекше өзіне тартқан ат басын бұратын жерге айналды. AI саламаттық шағын үй көрме аумағында өзекті өнім тиен жасанды зерде денсаулықты саралап тексеру құлтемір ненсірт графит олефин заңдылықты қозғалысы ғарыш бөлмесі AI тілгескін арқылы диагноз қою аспабы бет-бебет диагноз қою аспабы биологиялық энергия өлчеу аспабы сияқты бір қыдыру алдыңғы чеп күтімдеу жабдықтары да қызу қарсы алуға ие болды сезінушілер арт-артынан қатарға тұрып ғылым технологияның жалпылық денсаулық сақтауға қуат түстеуі жеткізген қолайлық пен дәлдікті тіке сезінді. Қызметкерлер сол жердің өзінде былай деп таныстырды. Бұл желілі жүйе Харбин өнеркәсіп тасшысының мығым ғылыми зерттеу қуатына сүйеніп, дәстүрлі денсаулық тексерудің күрделі барысын бұзды. Жүйе бет бөліміндегі болымсыз мимика, тіл кескіні сияқты информацияларды жарақатсыз жинау арқылы AI ірі санды мәліметке талдау жасаумен және жүйе шипагерлігі мамандарының ақыл парасат қоймасымен ұштастырып, жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы, қандағы оттегі сияқты көп түрлі көрсеткіштерді қамтыған денсаулықты бағалау мәліметін тез арада шығарады. Онан да маңызды айта кетуге татитын біріс, бұл жүйе саламаттықты тексеріп қана қоймай, тағы ауруды емдейді. Денсаулық мәліметін шығарып берумен бірге жүйе тағы бір уақытта дараланған физикалық емдеу жобасы мен жүнгіша дәрі чай сусыны сияқты ішкі сыртқы реттеу ұсыныстармен қамдап тексеру, бағалау, сақтану тізгіндеу, басқару сынды жалпы барыстағы саламаттыққа қызмет өтеудің тұйық айналымын шын мәнінде қалыптастырады. Жалаң жабдықты көрмеге қоюдан бір орында күтіну мәселесін шешу жобасына дейін Харбин өнеркәсіп тасшысы тең үй зерделі тұлға қозғалысының цифрлы зерделі күтімдеу ұстанымы арқылы сапалы емдеу күтімдеу байлығын ұстап сезінуге мүмкіндік жаратты. Көрме сақнасында осы AI саламаттық шағын үйі Чунгоның зерделі жасауының саламаттықты күтімдеу саласындағы негізгі қуатын әйгілеумен бірге халық санының қарттануына төтеп беріп жалпы халықтың саламаттығын басқаруды ілгерілетуді болжампаздық сипатқа ие ғылым технология үлгісімен қамдады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында 90 секунд бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Біз әр күні сөйлейміз. Сөйлеу жылдамдығының тез баяулығы, сөз екпінінің жоғары төмендігі, тәмсілі болып кеткен сөзінің көп аздығы іс жүзінде үлкен мидың, дененің функциялық күйін бейнелейді. Еліміз іші сыртындағы көптеген зерттеу мынаны дәлелдеді. Айтқан сөзіндегі болмашы өзгерістер, әлдеқашан есте сақтау қуатының төмендеуі, таным функциясының төмендеуі, ауырсыну, қол-аяқ жайсыздану сияқты тұлғалық ауру белгілері болып, маңызды мүше ауруларының алдын ала берген сигналы болуы мүмкін. Ендеше қандай дауыс назар аударуға татиды? Бұл жөнде мамандар мынадай 6 түрлі жағдайды қорытындылады. Бірінші, дауыстың қарлығуы. Қысқа мерзімді дауыстың қарлығуы әдетте вирус, бактерияның әсерінен болған көмекке қабынуынан болады. Қабыну сауыққаннан кейін дауыс көбінесе қалпына келеді. Егер ұзақ уақыт көмекейді шамадан тыс пайдаланып, дауыс шымылдығында бұдырмақ түймешігет пайда болса, дауыс шымылдығының әрекеті кедергіге ұшырап, дауыстың тұнықтығына ықпал жасайды. Бұдан сырт, түрлі себептерден нервтің зақымдалуы да дауыс шымылдығы әрекетіне кедергілік жасап, дауыстың шығуына ықпал жасайды. Егер жалғасты дауыс қарлығып, екі аптадан асса, дауыс шымылдығы ақ дағынан, көмекке өспесінен, сондай-ақ нерв жүйесі ауруларынан абай болу керек. Екінші, «Я» деп жиі айту. Үлкен мидың сөздік қорды алу өнімділігі төмендегенде, тек демеулік шылауға сүйеніп, ойдағы бостықты толтыруға мәжбүр болады. Бір зерттеуде дәлелденуінше, әңгімелескен кезде толықтайтын сөздің тым көп болуы, себепсіз үзілістердің көбеюі, алғашқы мезгілдегі меңіреулік қауіп-қатерін 3-5 жыл бұрын болжау саналады. Егер сөз деген кезде әр минуттағы үзіліс салыстырмасы 12%-дан асса, жеңіл дәрежедегі танымдық кедергіге шалдығу қатері 2.7 есе жоғарылайды. Үшінші, сөз сөйлегенде тынысы тарылу. Егер сөз сөйлегенде дауысы аңдаусызда біртіндеп төмендеп, дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде көрнекті тынысы тарылса, созылмалы сипатты жүрек әлсіру, өкпенің созылмалы сипатты тосылу ауру сияқты аурулардан қырағы болу керек. Дауыстағандағы дыбыстың мөлшері өкпе бөліміндегі ауағысымен қозғалады. Егер жүрек өкпе қызметі жеткіліксіз болса, көк еттің жоғары көтерілуі әлсіреп, тыныс жолы бұлшық етінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, өнімді ауаның алмасу мөлшері азаюы салдарынан дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде дыбыс мөлшері үздіксіз төмендейді. Көбінде ауру барысы қаншалық асқынса, дыбыс мөлшері соншалықты әлсіреп, тіпті бір сөйлем сөзден кейін тыныстап, бір сөйлем сөзді толық сөйлей алмайтын жағдайға түсуі мүмкін. Төртінші, сөзі дүдәмәл анық болмау. Ми қан тамырының тосылуы, миға қан құйылуы сияқты ми қан тамыр аурулары, сондай-ақ Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы сияқты нервтік чегінбелі ауруға шалдыққан науқастардың сөзі жаппай дүдәмәл анық болмайды. Ми қан тамыр ауруларында үнемі қол-аяқ дәрменсіздену, аузы қисаю сияқты ауру белгілері қосанжарланады. Паркинсон ауруына шалдыққандар да дыбысы төмендейді. Альцгеймер ауруына шалдыққандар да сөзді іздеуі қиындасуы мүмкін. Бесінші, дыбыс шамасының қалыпсыздығы. Сөйлегенде дыбыстың бірде жоғары, бірде төмен болуы нерв сипатты дыбыс шығарудың кедергіге ұшырауында көп кездеседі. Ол дыбыс шығаратын мүшелердің бұлшық етінің солуы, салдануы, әрекеттің сәйкесуінің кедергіге ұшырауы сияқтылардан пайда болады. Сондай-ақ бұл ми қан тамыр ауруы, бас сүйектің ішіндегі өспе, қабыну, қайталамалы қатаю, салмақты бұлшық еттің дәрменсізденуі, Паркинсон ауруы сияқты аурулардың сигналы болуы мүмкін. Алтыншы, дыбыс ырғағының бір қалыпты болуы.
сөйлегендегі тұтас барыста дыбыс ырғағы бір қалыпты, құбылуы жеткіліксіз болып, бейне бір телеграмма аппараты сияқты болады. Бұл жабырқау ауруының сигналы болуы мүмкін. Қатысты тәжірибелер жабығу ауруына шалдыққандардың дауысында әлсіздік, бәсеңдік және адамды баурау ерекшелігі кемшіл болатынын, бұл рухани белсенділіктің тежелуі, қызығушылықтың нашарлауы сияқты ауру белгілерінің дыбыстағы бейнесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Дауыс пен тілдегі өзгерістің бүкілдей ауру сигналы болуы екіталай, ол шамамен 3 дәрежеге бөлінеді. Ара тұра өзгерсе абыржудың қажеті жоқ. Қысқа мерзімде қалпына келетін өзгерістер, бұл көбінесе қалыпты жағдай, мысалы тұмаурату, көмекейді чектен тыс пайдаланудан дауыс қарлығады. Көптің алдында лексия жасаса, үстінде ой жүгірту сияқты күрделі міндеттер де оқта текте, «Я» деген сияқты толықтайтын және кідіретін сөздерді қолдану танымдық жүктің зор болуының бейнесі. Қарттар оқта текте шалғайдағы адаматтарын, жираттарын есіне түсір алмайды, бірақ әнтек ескерткенен кейін есіне түседі, тек есте сақтау жылдамдығының баяулауы мүшелік зақымдалуға жатпайды. Кейбір тыныштандыратын дәрілерді тұтынғаннан кейін де тіл күрмеліп, сөйлеу жылдамдығы баяулап, сөзді тауып сөйлеуі қиындасуы мүмкін. Күмәнді сигнал болса, үйде бақылау қажет. Егер әуелгі сөз іркіліссіз болса, бірде 3 айға жуық уақытта біртіндеп қалыпсыздық туылса, мысалы, толықтайтын сөздің салыстырмасы көрнекті жоғарласа, өзіне таныс ортада емін-еркін әңгімелесу барысында жиі кідіріп тоқтап қалса, бұрын 0-ден 20-ға дейінгі санды іркілмей санайтын болса, қазір аралықта жиі тоқтап қалса, сөзді ұмыту кездейсоқ пайда болудан аптасына көп рет туылса, ескертсе де ойына келмесе, күнделікті бақылау қызметін ойдағыдай істеу қажет. Бақылау кезінде ырықты дыбыстық гимнастикамен айналысса болады. Мысалы, дауыстап оқу жаттығу, әр күні 10 минут газет немесе кітапты дауыстап оқу, әріпті дұрыс оқу, дыбысы анық, сөйлеу жылдамдығы орнықты, сезімді ырғақпен сөйлеу арқылы үлкен миды шынықтыруға болады. Қолма-қол баяндау, әрқандай затты, мысалы, бір алманы көргенде 30 секунд ішінде алманың реңі, пішіні, дәмі, қатысты естемелер сияқты көп тұрғыдан оны баяндаса, тілдің ұйымдастыру қабілетін жаттықтыруға болады. Қатерлі сигнал болса, тез арада шипагерге көрініп емделу қажет. Мынадай 4 түрлі тілдегі өзгерістің кез келген біреуі пайда болса, дереу шипагерге көрініп емделу керек. Бірінші, тілдегі қалыпсыздық бірнеше аптадан артық жалғасса, екінші, ауру белгілері біртіндеп асқынса, анда-санда пайда болудан асқынып, қайта-қайта толса, тіпті қарым-қатынасқа ықпал жасаса. Үшінші, қалыпсыз қабаттасу пайда болса, мысалы, бір уақытта толықтайтын сөз күрт артса, сөйлеу жылдамдығы күрт төмендесе, дыбыс ырғағы бір қалыпты болса, немесе басқа да дене қалыпсыздығы қосанжарланса, мысалы, есте сақтау қуаты күрт төмендесе, сыртқа шыққанда адасса, әрекеті баяуласа, тамақ жегенде үнемі

тамаққа шашалып жөтілсе. Төртінші, кенет сөйлей алмай қалса, басқалардың айтқан сөзін тосынан түсіне алмай қалса, тосынан тілі анық болмаса, ми қан тамыры тосылуының белгісі болуы мүмкін, тез арада шипагерге көрініп, емделу тиіс.

Жоғарыда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы жағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір парақ А4, яғни әйсі қағазды алып, тоңазытқыш есігінің жапсарына қыстырып, есігін жабу. Егер қағазды оп-оңай тартып шығаруға болса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасының көнергенін, тазалау немесе ауыстыру қажет екенін түсіндіреді. Егер қағазды тартқанда оңай шықпаса, тоңазытқыштың есік саңлауының жақсы екен.

түсіндіреді. Жетінші айдың басы күн қатты ыстық болатындықтан тоңазытқышты пайдалану жиілігі барынша артады. Сосын балсоқта асып қалған қормаштарды біресе алып, біресе тоңазытқышқа саламыз, сонымен суық ауа үздіксіз сыртқа қарай ағылады. Егер тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасы берік болмаса, нығыздауыш жалғасты жұмыс жүргізу арқылы төмен температураны сақтауға кепілдік етіп, төктің сарып болу мөлшері артып, азық-түлікті жас күйінде сақтау өнімділігі де төмендейді. Мұнда қағазбен сынау ең қарапайым болған дербес тексеру әдісі болмақ. А4 қағазды жұптастырып бүктеп жыртып, тоңазытқыш есігінің төрт бұрышына бірден қойып, бір рет сынау қажет. Егер мәлім бір орындағы қағазды ақырын тартқаннан кейін сырғып шықса, бұл сол орынның саңлауының жақсы емес екенін түсіндіреді. Көп санды тоңазытқыш есік саңлауының берік болмауы ескіру емес, қайта каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаға азық қалдықтары немесе чаң тозаң тұрып, осыдан жымдаспай қалуынан болады. Көне тіс чөткісіне бір, яғни тіс порошогын жағып, қатпарларды жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатса болғаны саңлауы қалпына келеді. Егер жуып болғаннан кейін де берік болмаса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасын ауыстыруды ойластыру керек. Бүгін бір парақ қағазбен тоңазытқыштың есігін сынап көріңіз. Есікті күшпен жабу сезімі де жоғалады, электр ақысы да үнемделеді. Тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Бейдоу бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында су игілігінің бірінші чебінде 6 жыл аянбай еңбек еткен Маралбасы ауданының су игілігі саласының қызметкері Уан Чимен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға

Буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда Мәкт ауданының бірінші кезекті қыстақ футбол ерен бірлескен жарысы думанды басталды. Басталу жарысында 6 ауылдан құралған Чуфың әтіреті, 2 ауылдан құралған ең үйе бірлескен әтіретмен белдесіп, мұнан астам әр ұлт бұқарасы жасыл алаңда бас қосты. Жарыста 7 адамдық ереже қолданылып, алаң өлшемді топ алаңынан кішірек болып, аумақтан аттау механизмі күшінен қалдырылып, шабуылдау мен қорғанудың ауысу тіпті де тез, ритмі тіпті де жиі болды. Допшылар жан сала жүгіріп, допты дәлме-дәл бір-біріне беріп, бір сағат қиян кескі жарыс арқылы Чуфың командасы 9-ға қарсы 8 ұпаймен зорға ұтып алды. Мәкітта туып өскен Азамат Әмір, мен кішкен тайымнан футбол тебуді жақсы көремін. Ауылымда қыстақ футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Бұрын тек телевизордан басқалардың футбол жарысын ғана көретінбіз. Қазір жақын маңда достар мен бірге тізе қоса шайқас жасай алатын болдық, деді. Бұл ретке жарыс 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Жалпы 69 футбол командасы тізімделіп, әр күні 4 кезек жарыс өткізіледі. Көлемі Мәкт ауданының бұқаралық дене тәрбие тарихындағы ең зор деңгейді жаратты. Таяу жылдардан бері Мәкт ауданы футбол құрылғыларын үздіксіз кемелдендірді. Бөлме іші 7 адамдық доп алаңы, сырттағы жаттығу алаңы, жасанды көгал сәйкесті тамашалау текшесі бір-бірлеп салынып болды. 2025 жылы тағы футбол қоғамы құрылып, мектеп ауласы футболынан бұқаралық біріккен жарыс сатылы командасы күн сайын кемелденді. Дене тәрбие жарыстарын көпіретіп, әр ұлт бұқарасы жасыл алаңда кең көлемде араласып, ішкерлей тоғысып, ұлттар ынтымағы күлін жарыс алаңында мәңгі жайқалды. Таяуда Чунго темір жолы. Тайюан мекемесі Тайюан, Датун, Линфен сынды үш жерден толассыз, үш қарттар саяхат арнаулы поезын жүргізіп, 2300-ден астам орта жастағы және қарт саяхатшы 16 күннен 18 күнге дейінгі Синьцзяндағы шікерлей саяхаттау сапарын бастады. Арнаулы поезға төсекті вагон, арнаулы ас-су және халыққа қолайлы құрылғылар орнатылып, кәсіптік серуен басы мен емдеу қызметкерлері тұтас барыста бірге жүріп, денсаулықты бақылау өлшеу шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқты етене қызмет өтейді. Саяхат сапары Тяньшан, Богда көлі, Тұрпанның бойлығы, Қанас көлі, Сайрам көлі сияқты Синьцзянның көптеген белгі сипатты көріністерін қамтып, орта жастағылар мен қарт саяхатшылардың түнде жүріп, күндіз саяхаттап әуре сарсаңға түспеуіне мүмкіндік жасады. Күндіз көркем көріністі ішкерлей тамашалап, түнде жайлы төсекте алаңсыз жатып, поезға отырып көрікті Синьцзянды саяхаттауды шын мәнінде жүзеге асырды. Бұл Синьцзянның қарттар саяхат базарының өрт сөрілуінің жанды ықшам көрінісі. Ол Синьцзянның саяхатқа қызмет өтеуінің тыңғылықтылығын және қолайлығын әйгілеп, барған сайын бүкіл еліміздегі көптеген қартты Синьцзянды саяхатын саналы жер етуге баурады. Айта кетуге татитыны, мұндай қарттар саяхат арнаулы поез арқылы Синьцзянның ұлан байтақ жермен көркемдігін толық сезінуге болады. Жол бойы көңіл көтеріп ойнап күліп жүресіз. Уақытқа қарап жол

0: соғудың қажеті жоқ.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр татып, өркен жайып, әсем күн ашады.
2: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
0: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
2: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
0: Таяуда Қызылсу облысының екінші кезекті дәмді тағамдар жарысы және 2026 жылғы Синьцзяң аспаздар мерекесі аспаздық шеберлік ауыз түйіс жарысының алғашқы жарысы басталды. Үш аудан бір қаланың таңдаулы аспаздары бір алаңда өнер сынасып, Памир үстіртіндегі ерекше егін, мал шаруашылығы азықтық шикізаты, қодас еті, қырғыз қойы, үстірт күреңкесі сияқтыларға сүйеніп, батыс өңірдің дәмді тағамдарды пісіру өнерін тоғыстырып, ерекше қуырмаштарды шеберлікпен пісірді. Қош иіс аңқыған дәмді тағамдарды көріп үлгіре алмайсыз. Жарысқа қатынасқан шебер былай деді. Бұл жарыс аспаздық өнермен бәсекелесу ғана емес, Қызылсу облысының ерекше дәмді тағамдарын тіпті де ойдағыдай сыртқа жалпыластырып, тіпті де көп адамға дәмді тағам арқылы Қызылсу облысының өзгеше кереметін танытқымыз келеді. Жарыста шеберлік бәсекесі, кәсіптік ауыз түйіс, дәмді тағамдар көрмесі бір тұлғаланған. Мұндағы мақсат өңірлік дәмді тағамдар байлығын ішкерлей ашып, жергілікті аспаз дарындыларды жетілдіріп, Қызылсу облысын түсіну. Мәдениет саяқы дәмді тағамдар IP-ін асқақтату. Джунго аспаздық шебері Мәт Тұрсын төреші болды. Алғашқы жарыс екі күнге жалғасып, топтық бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған бір команданы 2-3 үздік мектекені бағалады. Үздік қосын Қызылсу облысы атынан бүкіл Синьцзяңның шешуші жарысына қатынасып, жергілікті орынның ас-су тұтынуымен мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға тың өміршеңдік күш істейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтуан 6-шы шысы Бәйтік мал фирмасында бейду бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен танысамыз. Бәйтік мал фирмасының құба түздегі жайылымында малшылардың қол телефоны жаңа қамшыға айналды. Бейду мал бағу әпін ашса болды, түйенің сол уақытта орны, қимыл беталысы, саламаттық жағдайы айдан анық болады. Осының бәрі әрбір малдың мойнындағы кішкентай орнын тұрақтандыру мойыншағы мен денесіндегі электронды чипке сүйенеді. Қыстақ тұрғыны ғалым, бұрын түйез дегенде 2-3 күн іздеп табалмайтынбыз. Қыста тоңып жаурайтынбыз. Кейде 100 километр жерге дейін барып іздесек те табалмайтынбыз, деді. Бәйтік мал фирмасы шекараға орналасқан жергең ортасы нашар, бұрын мал іздегенде уақытты сарып етіп, жоғалу мөлшері жоғары, еңбек күші мелгі зор болатын. Бұл неше ұрпақ малшылардың ортақ естемесі еді. Қыстақ тұрғыны Дуи Дәулетбай қызы. Бұрын түйе бағу ерекше жабалы болатын, жазда ыстық, боранда қатты болады. Бір күнде мотоциклмен түйеге ілесіп 40-50 километр жерге дейін жаямыз. Жол бойы бір ұрттам суда іше алмай, күнде үсті басымыз шаң тозың болып жүреміз. Үйге қайтып келгеннен кейін сөйлеуге де дәрменіміз қалмайтын, деді. Мұндай өзгеріс ғылым технология арқылы мал шаруашылығын гүлдендірудің жандық шам көрінісі. Биыл Бәйтік мал фирмасы Бейду зерделі мал бағу жүйесін жаппай жалпыластырып, малға орнын тұрақтандыру мойыншағын тағып, орнын дәлме-дәл тұрақтандыруды, беталысын тексеруді, саламаттығын бақылау, өлшеуді, электронды үйшікті бір ұдайландырып басқару меңгеруді жүзеге асырды. Малшылар құба түзден түбегейлі азат болып, жапан түзде түнейтін, күндіз түні шапқылайтын дәстүрлі мал бағу тәсіліне қош айтты. Ғалым қазір үйде қол телефонға қарап отырып мал бағуға болады. Үйдегі қарттарға қарайласып, басқа жұмыстарды істей аламыз, мал бағу егін егудің екеуінде ақсатпаймыз, деді. Дуи Дәулетбай қызы, зерделі мал бағудан кейін күйеуім екеуміз асқана аштық, ашқанымызға жарты жыл болды, саудамыз өте жақсы. Әр күні қайта бас сұғатын қонақтар бар. Асқана жұмыс мен әбігер боламыз, андасында қол телефонға қарап, түйенің қайда екенін анық көре аламыз, деді. Бұрын күндіз түні түйенің соңынан қалмай жүретін ол қазір өзінің асқанасында отырып, қол телефонындағы түйенің беталысын көре жүріп, асқанаға келген қонақтарды күтіп, тұрмысы барған сайын жақсыра түсті. Бәйтік мал фирмасының орынбасар бастығы Ху Хайбин былай деп таныстырды. Бейду зерделі мал бағу технологиясын жалпыластыру арқылы жайылымнан пайдалану мөлшері 40% жоғарылады. Малдың қатарға қосылу мөлшері 15% жоғарылады. Тұрғындардың еңбек күші мелігі тіке жартылай азайып, кісі басындық кірісі 20 мың юан артты. Сонымен бірге ферма жазда жайылымға кезекпен мал бағуды, жайылымды тынықтыруды атқарып, жайылым жамылғысының өсімдікпен көмкерілу мөлшері орнықты жоғарылап, мал шаруашылығы жасылға тыңғылықты болуға қарай жедел бұрылыс жасап, экологиялық өнімділік, экономикалық өнімділік және қоғамдық өнімділік сынды үш жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Сондай ақ малшылардың ғылым технология ала келген өзгерістерді шынайы сезінуіне мүмкіндік жаратты, деді. Түйені үш күн іздеп табылмаудан үйде отырып мал бағуға, түйе бағушыдан асқан ашатын қожайынға дейін, күнге күйіп боранға қақталудан қол телефонмен бақылап қарауға дейін, ғылым технология арқылы мал шаруашылығына дем беретін, ақыл парасат арқылы гүлденуге жетекшілік ететін өзгеріс Бәйтікте жаппай өрістетілуде. Шекара өңірдегі мал фирмасының әр ұлт бұқарасы ғылым технология арқылы мал шаруашылығын гүлдендірудің пайдасынан шынайы игіліктеніп, ауыл қыстақты гүлдендіруге қуатты қозғаушы күш үстеді. Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтуан 6-шы шысы Бәйтік мал фирмасында
бейду бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғандығына назар аударайық. Бұл Теншен тауының түстігі мен терістігін ұластырып тұтастырған тағы бір келелі жаңалық саналады. Таяуда мемлекеттік түйінді темір жол құрылысы нысаны Шинжаңның Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолының тұтас желісі құрылысын бастады. Бұл осы инженерияның жаппай жедел құрылыс жүргізу кезеңіне ресми өткендігін көрсетеді. Бұл Шинжаң 15-ші 5 жылдықтың басталуына берік қатынас тірегін бекемдеді. Ұзақ уақыттан бері Теншен тауының көлденең көсілген жағрапиялық кедергісі Құлжа мен Ақсу арасындағы темір жол барыс келісінде Үрімжі Тұрпанды айналып жүруге мәжбүр етті. Жалпы аралығы 1616 километрлік жол аралығына шамамен 16 сағат уақыт кетеді. Ұзақ айналып жүру оңтүстік солтүстік Шинжаң фактор айналымын өңірлік сәйкесуін тежейтін шешуші кедергі болып келді. Батыс бөлік шекара бойындағы темір жол арнасының өзекті құрамдас бөлігі ретінде Құлжа Ақсу темір жолы, Жың Қорғас темір жолы мен оңтүстік Шинжаң темір жолын тікелей тұтастырады. Алдыңғы мерзімдік инженерия 2025 жылы 9-шы айда басталды. Осы ретке тұтас желі бойынша жұмыс бастағаннан кейін нысан 2032 жылы 12-шы айда салынып болып, пойыз қатынауды жоспарлап. Оңтүстік-солтүстік Шинжаң барыс келісінде тұрпанды айналып өту тарихын түбегейлі айықтатады. Құлжа вокзалынан басталып, Ақсу вокзалынан айықтайтын осы темір жолдың жалпы ұзындығы межемен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынатын негізгі желі 460 километр. Жалаң желілі электрленген жолаушы, жүк тасымалдайтын ортақ желілі темір жол. Жобаланған сағаттық жылдамдығы 160 километр. Тұтас линияда жиыны 22 пойыз бекеті құрылады. Бұрынғы бар бекеттерді жаңалау мен Күшар Оқырбұлақ темір жолының электрлену дәрежесін жоғарлатуды қатар атқарады. Пойыз қатынағаннан кейін оңтүстік-солтүстік Шинжаң аралығына қатынау аралығы тіке 800 километрге қысқарып, 8 сағат айналасында жетуге болады. Уақыт пен кеңістік аралығы тікелей тең жарымы азаяды. Құрылыс барысында Шинжаң темір жол тараулары арнаулы бән құрып, жалпы барысты басқару меңгеруді біртұтас жоспарлап, қауіпсіздік сапасының төменгі шегін қатаң сақтап, жасыл құрылыс жүргізуді тұтас барысқа сіңіреді. Темір жолды жер бетінен көрі көпір үстінен жүргізу, жер бетінің ұйтқуын азайтып, дыбыс өткізбейтін қалтқы орнатып, чуылды төмендетіп, құрылыс жүргізуден пайда болған лас суды бір жақты еткеннен кейін айналмалы пайдаланып, желі бойының экологиясын мүмкіндіктің барынша қорғайды. Нысан салынып болғаннан кейін зат айналымының өзіндік құнын барынша төмендетіп, желі бойындағы ерекше егін, мал шаруашылығы өнімдерін, зауыт кен өнімдерін анағұрлым тез сыртқа тасымалдаумен бірге Іле аңғары, Байынбұлақ сияқты желі бойындағы мәдениет саяхат байлығын анағұрлым кәдеге жаратып, адам ағыны, зат айналымы, информация айналымының жедел айналымын ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру мен өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш істейтін болады. Құлжа Ақсу темір жолы Шинжаңның ішін тұтастыру, Шинжаңға кіріп шығуды тездету, оңтүстік-солтүстік Шинжаңды іркілістендіру нысанасын тиянақтандырудағы шешуші түйін. Соңғы жылдары Шинжаңның темір жол құрылысы үздіксіз тездеді. Құмыл шығыс вокзалының қуатын кеңейту, жаңалау жұмысы алдын ала аяқтап, жылдық зат өткізу қуаты жоғарылап 178 миллион

能吞那个水的。将军苗农提姆肉能一根这里捏死可为的萨勒比尼亚民他们都夸腾他的肉儿了的。Лопнур чаркылық темір жолында рейлс жатқызуды алдын ала орындап, оңтүстік Синжаң темір жолының қуатын кеңейтуде жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткізді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Синжаң темір жолының зат жөнелту мөлшері 122 миллион тоннаға жетіп, Синжаңның көмірін сыртқа тасу, чегара өткелінен зат өткізу, Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші поездерінің қатынау мөлшері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетіп, нақты құрылыс нәтижесімен Тянь-Шань алабының дамуын тездетіп, қатынаста құдіретті ел құру әсем суретіне көрікті көрініс қосты. Арындаған Синжаң айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғандығына назар аударайық. Бұл Тянь-Шань тауының түстігі мен терістігін ұластырып тұтастырған тағы бір келелі жаңалық саналады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында Қашқар аймағының таңдаулы партия мүшесі, Маралбасы ауданының су игілігі мекемесі, Тарым өзені алабын жан-жақты жөнге салу нысаны орталығының меңгерушісі Ван Чимен танысамыз. 2018 жылы Ван Чи Маралбасы аудандық су игілігі мекемесіне келді. Содан бастап өзінің жүрек қанын осы қуаң жауын шашына аз жерге арнады. Маралбасы ауданы Қашқар аймағының ауыл шаруашылығындағы ірі ауданы. Тұтас ауданның егістік жері ек, су байлығының тапшы болуы, ауыл шаруашылығының дамуына ұзақ уақыт тұсау болып келген. Су осы топырақтағы ең бағалы нәрсе еді. Алты жылдан бері Ван Чи Құба Түз суармалы өңіріндегі әрбір тоған мен атызғырларын аралап шықты. Ол апта сайын жұмыс басына барып тұрды. Чертождың астарында нақты топырақ пен су ағысы болмақ. Ол чертож бен материал тек ішінара жағдайды ғана бейнелейді. Нақты жұмыс басына барғанда қағаздан көрінбейтін көп деген нәрсені көруге болады дей келіп былай деді. Тоғанның қалыпты айналымда болған болмағандығын, құрылғылардың тозып бүлінген бүлінбегендігін, бұқараның судан пайдалануында қиыншылық бар жоқтығын тек жұмыс басына барғанда ғана білуге болады. Кеңседе отырып суды жақсы басқаруға болмайды. Суармалы өңірдегі әрбір тоғанның өзіндік мінезі болады. Оның қатаңдығын қызметтестерінің бәрі біледі. Әрбір санды мәліметті өзі салыстырып, бір тоғанның беталысы үшін адам ертіп жұмыс басында бір күн жүріп, қайта-қайта өлшіп, қайта-қайта дәлелдейді. Ол ептеп, септеп өткізе салмайды. Кейбіреулер оны білік дейді. Бірақ ол су игілігі құрылысы ғасырлық ұлы жоспар. Бүгін 1 сантиметрге елеусіз қарасақ, ертең бір бөлік тоғанды ойрандауы мүмкін дейді. Егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының көңілінде ол ең сенімді адам. Маралбасы ауданы Анакөл ауылы Құмбоғыз қыстағының егіншісі Чен Чаңин Синжаңда 9 жыл егін екті. Қазір 1000 мудан астам жерге егін салады. Ол қазір тоған жасалып болды, су сыңып жайылып кетпейтін болды, қанша су болса да сырап болмайды. Егін егуде сеніміміз мығым. Бұрын жер суарғанда күн райына қарайтынбыз. Қазір су тоғанға жетті. Жер суарғанда судан уайымдамасақ, тұрмысымыз да жақсара түседі. Ван меңгеруші келгеннен кейін тоған жөнделді, су да үнемделді. Бұқара мұны өз көздерімен көріп отыр деді. Алты жыл тынбай құлшына істеп, құныттап баптап алты жыл жүйелі жөнге салды. Маралбасы ауданы су игілігі құрылысына шамамен жиыны 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосып, оппасыздандырылған бел тоғанның ұзындығы 400 километрден асты. Бұл Үрімжіден Құлжаға дейінгі аралыққа тең. 180 километрден астам сорғыстыру тоғанын қазып, өзгертіп салып, аудан өңіріндегі бел тоғандарды түгелдей оппасыздандыруды негізінен жүзеге асырды. Аудан бойынша суаруға пайдаланылатын су коэффициенті 0,152-ден 0,1578-ге көтеріліп, аудан, ауыл, қыстақ, үш дәрежелі су басқару жүйесі алғашқарында қалыптасты. Бұрынғы мол сумен қаптатып суару, ұтымсыз тәсілі судан дәлме-дәл пайдалануға, суды құнттап үнемдеуге қарай бұрылыс жасап, әрбір тамшы суды керекті жерге пайдаланатын болды. Биыл көктемде жалпы 790 миллион юан қаржы қосылған Маралбасы ауданы Хунхай су қоймасын қауіптен арылту, бекімдеу инженериясы тиекті түсіріп, ресми су сақтады. 371 мың 200 му егістік жерді суару борышын арқалаған осы су қоймасы жаңа тіршілікке қайта қол жеткізіп, әр жылы шамамен 10 миллион текше метр су үнемдейді. Бұл бір орта тұрпатты су қоймасының сиымдылығымен барабар. Яркен өзені суармалы өңірінен мол өнім алуға берік қалтқы орнатты. Сондай ақ төменгі ағардағы неше 10 мың шаруа отбасының көңілін орнықтырды.
Уаңчи, жаңа бастама да мен үздіксіз бірінші чепке тамыр тартып, жауапкершілік пен іскерлік танытып, Яркен өзені суармалы өңірін осы замандандырып жаңалау нысанын бар күшімен ілгерілетіп, әрбір тамшы судың ең зор өнімділігін сәулелендіруіне, Маралбас ауданындағы бұқараның алаңсыз судан пайдалануына, мол өнім атысын суаруына мүмкіндік жасаймын дейді. Құба түзде Уаңчи сияқты су игілігі қызметкерлері әрбір тоғанда, әрбір сүйем жерді табанмен өлшеп, шын ниетімен әрбір мол құнарлы атызды суарды. Су тапшы болып, су аңсаудан, суды ғылми пайдалануға дейін, олардың қорғағаны тек жөңкіл аққан Яркен өзені ғана емес. Онан да маңыздысы осы топырақта 2 миллион му жерге егін егудің үміті еді. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан жұмсап, 400 километрлік бел тоған қазды. Әрбір сипірдің астарында коммунистердің шекара өңірге тамыр тартып, бұқараға бақыт жарататын адал ниеті жатыр. Жарқын есімдер айдарында Қашқар аймағының таңдаулы партия мүшесі, Маралбас ауданының су игілігі мекемесі, Тарым өзен алабын жан-жақты жөнге салу нысаны орталығының меңгерушісі Уаңчимен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқып бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құмыл қаласының өрігі бүкіл еліміздің көп жеріне сатылды. Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Біләл Тұрсынбақы тұт қағаз өнерін жалғастырды. Шинжаңның қауыны поезбен жер-жерге тасымалданды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

жаздың чылыңғыр ыстығында Құмыл қаласындағы өрік бақшаларында мол өнім алынып, түрлі өрік базарға шоғырлы салынды. Ерекше жарық жылудың арқасында жергілікті орындағы өріктің түрі үлкен, дәмі жақсы болып, жаңадан өзілген жемістер бүкіл еліміздің алыстағы көп жеріне сатылды. Желіде тапсырыс толастамай, диқандар бақшадан шықпай-ақ өрікті сата алатын болды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Құмыл қаласының өрік сатқан жағдайын әңгімелейік. Таяуда Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша аумағына барғанымызда Құмыл қаласы жүнбаң, егін, орман, мал шаруашылығы кәсіптік кооперативінің 500 молық өрік бағында сап-сары болып қызарған өріктер бұтақтарды майыстырып, таңғы сағат 6-да үзіп теруші жұмысшылар орман арасында қарбаластыққа түсіп, сұрыптау, шарбаққа салу, тасымалдауды қатар жүргізгендігін көрдік. Қораптау аумағында неше ондаған жұмыс бөлісі бойынша жас жемістерді дорбалады.

қарбалас жағдай жарыққа шығыпты. Құмыл қаласы Жүнбаң егін орман мал шаруашылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Уанғаң былай деді. Биыл өріктің сапасы ерекше жақсы. Жеке бір өріктің салмағы 20 граммға жетеді. Саудагерлер ерекше ұнатты. Бір жарым айдың алдында саудагерлер біздің өрік бағымыздағы барлық өрікті сатып алуға тапсырыс берді. Бағасы да ерекше жақсы болды деді. Жеміс бақшасын 5 жыл тыңғылықты баптап басқару қорғаудың арқасында биыл өріктен мол өнім алынды. Жер-жердегі саудагерлер атын естіп осында келіп сатып алуға кеңесіп, кооператив Чаңчун Ханчжудан келген екірі сатып алушы сауда орнын бекітті. Қазір жеміс бағында жинау жұмысы жаппай өрістетілді. Тұтас өзу периоды 7 айдың 15 күніне дейін жалғасады. Кооперативтің жауаптысы Уанғаң. Қазір әлі жинап болғамыз жоқ, межемен биыл мұбасындық өнім мөлшері 500-ден 600 килограммға дейін болады. Бағасына да дән ризамыз. Бір мұ жерден 7000 юаньның үстінде кіріс кіргіземіз дейді. Орнықты болған қомақты тапсырыстың тиянақтануы тұтас жеміс бағын жандандырумен бірге жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстану орнымен қамдады. Кооператив кәсіптік үзіп теретін қораптайтын жұмысшыларды ұзақ уақыт тәрбиелеп, жұмыс істеу еңбекақысы орнықты ойдағыдай болып, жұмыс істеу кірісіне жыл соңындағы пайда үлесі қабаттасып, қос қабат кіріс кооператив мүшелерін қуанышқа бөледі. Кооператив мүшесі Шауфейен. Бұл бақшада үзіп тергенімізге бір апта болды. Үзіп теретініміз, қорып тайтынымыз да бар. Бір күнде 240 юан еңбегі қаламыз. Жыл соңындағы пайда үлесі қосылмағанда осылай. Жыл соңында кооперативтің кірісі жақсы болса, жыл соңында тағы пайда үлесін аламыз дейді. Көлемденген кооператив ірі алармандар арнасымен жүрсе, бытыранды отбасылары желіде бөлшек сату, үзіп теруді бастан кешірусында қос арнан ашты. Ежу районы, Палуантур қалашығы, Хуангун қыстағындағы егінші Михургүл Әмет қысқа бейне жазба тіке тарату арқылы зат сату, WeChat достар шеңберінде сатып алуға тапсырыс беру сияқтыларға сүйенгендіктен жеміс бағындағы кішкене ақ өріктің Мейжен өргінің, қызыл жақұт өргінің желдегі танымалдылығы үздіксіз жоғарлады. Егінші Михургүл былай деді, биыл өріктің жалпы межеленген өнім мөлшері 4 тоннаға жетеді. Жалпы кірісі межемен 40 мың юаньнан асады. Өрік жемісінің еті жұмсақ, жеміс иісі мұрынды жарады, тәттілік дәрежесі лайықты. Қала районындағы достардың көлігін жүргізіп, өрік бағына тіке келуіне болады. Шинжаңның сыртындағы жер-жердегі алармандар желіде тапсырыс бергеннен кейін біз табанда үстінде жас жемістерді үзіп, кәсіптік тербелістен қорғап, жас күйін сақтайтын қораптау арқылы, шүнфің әуетте атасымалы арқылы затты жөнелтеміз. Еліміз ішіндегі басым көп қалалардағы алармандар 2-3 күнде жаңа өрікті тапсырып алады. Өрік пісіп базарға салынғаннан бері қаламаңы өзу теру саяқатының өрлеуі көтеріліп, көптеген қала тұрғыны серік болып бақшаға кіріп, жас жемістерден дәм тата жүріп, сейіл серуен құратын болды. Жергілікті орындағы өрік тамаша дәм арқылы қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Қала тұрғыны Шуфуха, достарыммен бірге келіп өрік үзіп теріп жүрміз. Дәмтата жүріп көңіл көтердік, палуантурдың өрігі пысқан екен, четінен торсиған үлкен дәмі тілі үреді, бағасы да өте тиімді, өте дәмді, біраз сатып алып, қайтып барып отбасымдағыларға дәмін таттырамын дейді.

Қала районындағы қала тұрғындары өз көлігімен бақшаға кіріп, өзіп теріп, ауылдың қызығын сезінді. Синжаңның сыртындағы алармандар тораптан тапсырыс берсе, жас жемістер үстінде үзіліп, үстінде жөнелтіліп, ауясиялық суық тізбек өріктің жас күйінде жетуін қамтамасыз етті. Қазір құмылдың өрік жинау жұмысы тәртіппен ілгерілеп, жемістің қош иісі бүкіл елімізге таралды. Өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға пісіп жетілген өндіру сату үлгісіне және кемелденген зат айналымы құрылғыларына сүйенген құмыл өрігі ерекше жеміс жидек танысқысын үздіксіз жарқыратып, кішкене өрік жемісі арқылы ауыл қыстақты гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру ірі кәсібіне тірек болды. Қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Құмыл қаласының өрігі бүкіл еліміздің көп жеріне сатылды деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шытын сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Білал Тұрсынбақының тұт қағаз өнерін жалғастырған әңгімесін баяндайық. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығы Буда қыстағының тұт қағазы кәсіп бақшасында тақ-тақ еткен тұт ағашының қабығын ұрған дауыс толастамайды. Чылау, қабығын арчу, қазанға қайнату, ұрғылау, жәнчу, ашту, сүзу, қалыпқа салу, кептіру дейсіз бе? Парақ-парақ жай тұт қағазы көп жұмыс тәртібінен өткеннен кейін шебердің қолында біртіндеп пішін қалыптастырады. Білал Тұрсынбаққа кептірілген тұт қағазын ақырын сыдыра тұрып, саяхатшыларға нәзік түйіндерін түсіндірді. Ол қағазды сыдырып алуға мән беріледі. Күштеп сыдыруға болмайды. Алдымен кептіріп сөресінің төрт бұрышын бірнеше рет ақырын қағып, қағазды сөреден ажыратып, онан соң ақырын сыдырамыз. Бұлай істегенде қағаз жыртылмайды, деді. Бұл 2000-ші жылдан кейін туған жас. Тұт қағазын жасау өнерінің 13-ші ұрпақ жалғастырушысы еді. 2006 жылы бұл өнер тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген. Буда қыстағының ежелден тұт қағазының мекені деген тамашаты бар. Қыстақтағы көптеген адам осы байырғы өнерді біледі. Білалдың атасы Тоқтыбақы тұрды. Осы өнердің мемлекет дәрежелі жалғастырушысы. Дәстүрлі тұт қағазын жасауда отбасы шеберханасы негіз етіліп, қолөнер ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Тіпті де көп адамның тұт қағазымен танысуына мүмкіндік жасау үшін Білалдың әкесі үнемі сыртқа шығып, жалпыластырып, үгіт жүргізетін. Ол кезде Білал орта мектепте оқитын. Әр ретке демалыста ол әкесімен бірге сыртқа шығып, көрмеге қатынасып, Тянжин, Чиңдау, Бейжің сияқты көптеген қалаға баратын. Әр жерге барғанда жай тұт қағазы жер-жердегі көрермендерді аялдап, тамашалауға баурайтын еді. 2023 жылы Тұрпан кәсіптік технологиялық шөянінің саяхат басқару кәсібінен оқу тауысқаннан кейін Білал ауылына қайтып осы өнерді жалғастыруға бекиді. Ол кішкене кезімде атамның қағаз жасағанын көріп, қатты жақсы көретін едім. Кейін әкеммен бірге түрлі қағаз жасау әдістерін көріп, тұт қағазымыздың қол жете қоймайтын бағалы нәрсе екенін сезіндім, деді.

Бір парча түт қағазын жасау үшін қию, чылау сияқты 8 түрлі негізгі жұмыс тәртібінен өту керек. Жалпы барысқа кемінде 3 күн уақыт кетеді. Жұмыс тәртібі күрделі, сабырлылықты, өнеріңіздің негізін сынайды. Әрбір парақ пішінделген түт қағазында қолмен жасалғандығының сорабы болады. Ерекше жолақтар мен өмірчеңдік күші болады. Білал жасаған түт қағазының елгіштігі жақсы, қолға ұстағанда жақсы екендігі білініп тұрады. Өте берік болып, Синжанның іші сыртындағы хаткерлер мен суретшілердің қызу қарсылығына бөленген. Білал, суретшілердің мен жасаған қағазбен тау өзендердің көркем көрінісін сызғанын көріп, іште ерекше табысқа жеткендей сезімде боламын дейді. Дәстүрлі технологияға табанды болумен бірге Білал өзі де үздіксіз ізденіс жасап, жаңалық ашты. Синжанның іші сыртындағы мамандармен ауыз түйіс жасап, үйрену арқылы ол қазір қағаз ойма, желпуш, тұмшаламалы, шам сияқты көп түрлі мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашып, түт қағазының қолданылмалылығы мен тамашалау сипатын барынша жоғарылатты.

Былтыр 6 айда Бейжің қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында дәрежесі жоғарылатылып жаңаланғаннан кейінгі тұт қағазы кәсіп бақшасы ресми ашылды. Білал отбасының шеберханасы да бір уақытта дәрежесін жоғарылатып бақша аумағына чыт жаңа ірге тепті. Өндіріс шарт жағдайы анағұрлым жақсарып, жасау шеберлігі анағұрлым арнаға түсіп, тұт қағазының өнім мөлшері сапасы бірдей жоғарылады.

Жәләл бұрын отбасы шеберханасында адам күші чекті, орын тар болатын. Бір жылда ең көп болғанда 10 мың парча тұт қағаз өндірілетін. Қазір жылдық оның мөлшері 20 мың парчаға. Жылдық кірісі де бұрынғы 250 мың юанға жетпеуден 400 мың юанның айналасына жетті. Тапсырыс күсет мезгілінде алармандар жартай бұрын, тіпті бір ай бұрын алдын ала тапсырыс береді дейді. Қазір Білал әр күні кәсіп бақшасынан табжылмай, тұт қағазын жасап қана қоймай, саяхатшыларға оның жасау өнерін көрсетіп, түсіндіріп, саяхатшылардың өз қолымен ұстап көруіне, бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Тарату арнасын кеңейту үшін ол қысқа бейне жазба есеп нөмірін ашып, тұт қағазын жасаудың тұтас барысын ұдайландырып, кескінге түсіріп, шынайы көріністер арқылы көне өнерді әйгіледі. Желде баурау, желден тысқары бастан кешіру, желіде, желден тысқары бірлесіп әрекеттеніп, тұт қағазы және мәдениет жасампаздық өнімдерінің сатылу жолын анағұрлым кеңейтіп, атағын анағұрлым асқақтатты. Тұт қағаз бейзаттық мәдени мұра әйгілі маркасының ықпал күшінен пайдаланып, Бұрчақшы қалашығы тұт қағаз кәсіп бақшасы 3А дәрежелі саяхат көрінісі өңірін сәтті құрды. Кішкентай тұт қағазы жергілікті мәдениет саяхат кәсібін зорайтып, 3000-нің үстіндегі бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруына жаны малай жетекшілік етті. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Білал Тұрсынбақының тұт қағаз өнерін жалғастырған әңгімесін баяндадық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы бүкіл еліміздегі жетекші кәсіпорындардың Синжанға кіруі, Үрімжі сапары түйілістіру қимылы Үрімжі қаласында сәтті өткізілді. Бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тарауларының қатысты қызметкерлері Синжанның іші сыртындағы 330-дан астам ауыл шаруашылық жетекші кәсіпорны, ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алушы саудагер, электронды сауда тұғыры сияқты кәсіпорындардың жауаптылары осы ретке қимылға қатынасты. Қимылда ілгерінді кейінді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу бақша аумағында, еркін сауда сынақ районында және халықаралық құрлық портында, әуежай маңы кәсіп бақша аумағында тексеру жүргізу ұйымдастырылып, өрістетіліп, Синжанның ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібіне саудагер шақыру, таныстыру, сондай-ақ астық, азықтық май мәнерлеу, мал шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жеміс-жидек, көкөніс және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, Синжанның дәмі жақсы өнімдерін өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты 5 арнаулы қимыл өткізілді.

қимыл, назарды азықтық май және мал шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, мақта, тоқыма, жеміс-жидек, көкөністі жінтіктей мәнерлеу, зерделі ауыл шаруашылық өнімдерін сатып, алу, сату, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, ішкерлей кеңесу, дәлме-дәл түйілісу арқылы 55 нысанға үстінде қол қойысып, қол қойылған сома 6 миллиард 342 миллион юан болып, Шинжаңның осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруына, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен сатудың қос бағыттарынасын ашуына, капитал қозғаушы күші мен кәсіп саласының өміршеңдік күшін үстеді. Қимыл кезінде тағы Шинжаңның дәмі жақсы өнімдерін көрсету, көрмелеп сату, электронды сауда тіке тарату арқылы зат сату, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және азық-түлік мәнерлеу, қораптау, жобалау және көрмеге қою сияқты бес түйілісу қимылы өткізіліп, тілегі бар бір топ кәсіпорынның ішкерлей түйілісуін тексеру жүргізуін жебеді.

мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі таяуда жаңа жорықтағы күрескерлер тақырыбындағы джунголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Джунго теміржол тиеуіш құрапты тасымал чекті жауапкершілік серіктестігі көп формалы бірлесіп тасымалдау істері бөлімі кезекші пойыз басқару бөлімінің жауаптысы Ван Хау мәжілісте қауынның пойызбен Синьцзянның шыққан әңгімесін баяндады. Ол былай деді: таяуда менің бір досым тіке тарату бөлмесінен Синьцзянның қауынын сатып алды. Зат айналымы информациясын сұрастыру барысында бұрын ұшақпен тасымалданатын қауынның осы жолы пойызға салынғанын байқапты. Қауын сынды тасымалдың күшке ие, уақытына қойылатын талабы өте жоғары, жаңа жемісті пойызбен тасымалдауды таңдау. Темір жолдың зат айналым өнімдерінің жедел жеткізу кәсіпорындарының мойындауына ие болғандығын дәлелдейді. Ван Хау еске алып былай деді: сол кезде Синьцзянның жедел жеткізуіндегі Синьцзяннан шығу қиын болу, Синьцзянға кіру баяу болу мәселесін шешу үшін ол қызметтестерімен бірге жедел жеткізу кәсіпорындарының бірінші шебіне барып, тексеру, зерттеу жүргізіп, қамал алып, қалталарды қамбаға кіргізуден, қалталарды сұрыптап қамбадан шығаруға дейін буындар бойынша жұмыс тәртібін ашылап, ұштастыру уақытын егжей-тегжей есептеп, кезекші пойыздардың жөнелту жобасын сапалыландырып, ең соңында тұтас барыстағы зат айналымының саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырған.

қажым айталмай құлшыну арқылы олар Үрімжіден Сиянға баратын қарғалдақ тез тасымал атты кезекші поезды және Сиянның Үрімжіге баратын Жібек жолы электронды саудасы атты кезекші поездын сәтті құрды. Осы екі кезекші поездың қатынау уақыты 38 сағат көлемінде меңгеріліп, әдеттегі жүк поездымен салыстырғанда уақыты 10 сағат қысқарып, жедел жеткізу электронды сауда зат тасымал қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырды. 2025 жылы 4 айдың 10 күні кезекші пойыз әр күні қос бағытта қатынауды жүзеге асырып, Синжанға кіріп шығатын тез қарқында зат айналымы арнасын құрды. Қос бағытта қатынайтын осы кезекші пойыз ауа райының ықпалына аз ұшырап, дәл уағында жету мөлшері жоғаны, заттың шығын болу мөлшері төмен болып, жедел жеткізу электронды сауда кәсіпорындарының қарсалуына ие болды. Қазір жедел жеткізу электронды сауда заттары жиыны 170 миллионға жетіп, түрі де 12 мың болды. Уанхау. Қарғалдақ тез тасымалатты кезекші пойыз ауылдастардың кірісін арттыру үмітін арқалысы. Жібек жолы электронды сауда сатты кезекші пойызы көпшіліктің жолақысын көтеру үмітін жүзеге асырды. Біздің істегеніміз зат айналымы өнімдер ғана емес, қайта экономикалық дәнекер. Міне бұл біздің осы ұрпақ темір жол адамдарының дәуірмен үндестік табуының ең тамаша тәсілі дейді.

бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Қазір Енчи ауданының 11 мың мөр жеріндегі күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Бұрынғы жылдарға ұқсамайтыны, бидай атызында бір тың көрініс пайда болған, бидай қатары аралығында жүгері майсалары өсіп келеді. Бидай мен жүгеріні біріктіріп, кірістіріп егудің жаңа үлгісі бір маусымдық бидай атызында бір жерден қос өнім алудың өміршеңдік күшін қаулатты. Дәнзіл қалашығы Бәк Карит қыстағында әрі тұрпатты комбайындар арлы-берлі қайшалысып, алтын сары бидай толқыны лезде бидай дәніне айналды. Егінші, Увендин. Биыл сынақ ретінде 300 мол жерге күздік бидай егіп, мол өнім алдық. Бидай масағының дәні толық болып, межемен му басындық өнімі 500 килограммға жетеді. Увендин. Бұрын біз тек бидай ғана егетінбіз. Бір жылда бір маусым ғана өнім аламыз. Өнімділігі чекті болатын. Биыл мен күздік бидайға жүгері кірістіріп егу үлгісін сынақ етіп, сапалы бидай сортын таңдадым. Жапырлуға төзімді, өнім мөлшері жоғары болды. Оның үстіне биыл өнім мөлшері ерекше орнықты болды. 300 мың жерге түгелдей осы технологияны қолданып, қауырт мезгілге соқпай егілді. Биік аласасы бірін-бірі толықтап бидайдың өнімін ақсатпады. Тағы бір маусымдық жүгерін артық алып, кірісімді артты. Қазір бидайдың му басындық түсімі мөлшермен 500 килограммға жетті. Жүгерінің өсу жағдайда өте жақсы. Бидайға жүгері кірістіріп егудің му басындық орташа кірісі межемен 500 юаньға жетеді деді. Қазір Енчи ауданы ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру тебінін үздіксіз арттырып, технологияда жаңалық ашу арқылы астық өнімін арттырып, шаруалардың кірісін жоғарылатуға қуат түстеп, бір мың жерден екі рет астық алу ауыл қыстық кәсіп саласын гүлдендірудің жаңа қозғалтқышына айналды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
3: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 11-ші күні, сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда эстетикалық тәрбие өсіп жетілуге қуат түстіп, күркімінір өні жүректерді нұрландырдатындағы Санжу облысының тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының күркімінір көрмелік қойылымы Құтыбай аудандық бірінші орта мектептің ғылми баяндама залында өткізілді. Санжу Хүйзу автономиялы облысындағы мыңға жуық оқытушы-оқушы бір араға бас қосып, сақыналық көрмелік қойылым Тыныш күйдегі туынды көрмесі сынды екі үлкен бөлік арқылы осы облыстағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбиесінің сүбелі табыстарын шоғырлы әйгіледі. Қимыл барысында Санжу облысына төте қарасты орындардан және жеті аудан қаладан келген орта бастауыш мектеп қосындары арт-артынан сақынаға шықты. Қор көрініс театры, мәнерлеп оқу, Арнаулы алаңы сияқты 15 тартымды нөмір ретімен бой көрсетті. Көкік, өзен жағасында жалғыз жүріп гүл іздеу, арман, теншен тауындағы ең көркем гүл сияқты музыкалар, тұнық тамылжыған терең сүйіспеншілікке толы болып, балалар өн арқылы отанға, ауылға деген қызыл сүйіспеншілігін бейнеледі. Мәнерлі оқу нөмірі, жастық көктемдегі шегіра өңір, қызыл тудың бір бұрышы. Қызыл жұлдыз жүнгоны нұрландырды деген сөздер әуеліп, жастар мен өрендердің отан сенімін бейнеледі. Оқулық театры уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, күту, шұғылалы, сәттерді көрініс арқылы бейнелеп. Әсерлі сюжет бүкіл алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Музыкалы театр Сюн-сюн жөндеу дүкені. Жасампаздыққа толы болып, жастар мен өрендердің жалынды жігерін әйгілеп, сақынасында чапалағыны толыстамады. Мори ауданы Шоқпартас ауылдық центрлі мектептің оқушысы Мәдина Алқабек қызы былай деді. Біз уақыт пен кеңістіктен аттап өту формасы мен төңкерістік кішкентай қаһарман Ван Арсяуға құрмет білдірдік. Іште ерекше тебірендік. Бұдан былай мен көркемөнерді үздіксіз қызу сүйіп, өзімді батылдықпен әйгілеп, қазіргі бақытты тұрмысты қастерлеп, отаншылдық рухты жалғастырып, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуір өрені болуға құлшынамын. Би театр арнаулы алаңында 17 ерекше нөмірдің тартымдылығы толастамады. Ұлттық би қара жорға. Хатылия өзгіше салтсынан әйгілесе, топтық би күлдер жарысы құлпырды. Жайқын өзен, Вән Чуанғы өзеннің суы сияқтыларда киім жеңі желбіреп, оқушылар дене ішірат тіл арқылы отанның тау өзендерін мадақтады. Театр нөмірлері тұтас алаңдағы жарқын түйін қайналды. Театр бірлескен әні, Алмұрт бақшасының үш әуені, балалар жүрегін көркімінір мен нәрлендірді сияқты нөмірлерде кішкентай артистер әдемі жасанып, әуен өлшемі бойынша шырқап, шұбалма жеңдері, сақыналық қадамдары, мың бұралған бейнелері ерекше көз тартты. Осы ретке қимылда көркімінер туындылар көрме аумағы қатар ашылды. Қаламмен сурет салу, ұлттық салтсана қима сурет, безаттық мәдени мұра матап бояу сияқты. 200-ден астам туынды тәртіппен тізілді. Құтыбай аудандық 2-ші бастауыш мектептің оқушысы Вэй Бо былай деді. Театр Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті бұдан кейін мен табандылықпен жаттығып, театрды тіпті де көп сабақтастарыма орындап беріп, дәстүрлі мәдениеттің кішкентай жалғастырушысы боламын.

Бұл ретке қимылды облыстық парткөм оқу арту қызмет комитеті мен облыстық оқу арту мекемесі бірлесіп ұйымдастырды. Аудандық парткөм оқу арту қызмет комитеті аудандық оқу арту мекемесі үстіне алып өткізді. Құтыбай аудандық бірінші орта мектеп селбесі өткізді. Мектеп дәрежелі өрістету, аудан дәрежелі алғашқы саралау облыс бойынша бағалаусында үш сатыны бастан өткізіп, жиыны 6 күн түрдегі 109 көркемөнер ойын нөмірі, мыңға жуық көркемөнер туындысы жолданып, ең соңында 32 сапалы ойын нөмірі таңдалып сахнаға шығып, неше 100 туынды 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Әрі таңдаулыларын таңдап көрмеге қойды. Қимыл бүкіл облыстағы орта бастауыш мектеп оқушыларының жалынды да жанды рухани бет-бейнесін толық әйгілеп, мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбиеге сапалы ауыс-түйіс көрсету тұғырын әзірледі. Санжу облыстық оқу-арту оқытуды зерттеу және емтихан орталығының музыка оқытуын зерттеуші көрмелік қойылымның бас режиссері Лю Сяоху қимыл Санжу облысындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының көп жылдан бергі эстетикалық тәрбие жетістіктерін әйгілеп, балалардың мектеп ауласындағы көркемөнер тұрмысын байытты. Сондай-ақ орта бастауыш мектеп оқушыларының эстетикалық қабілетіне негіз қалады. Бұдан кейінгі түрлі қимылдар да тіпті де көп балаға анағұрлым кең өріс әзірлеп берді деді. Мектеп ауласында айдарында таяуда эстетикалық тәрбие өсіп жетілуге қуат түстіп, көркемөнер әуені жүректерді нұрландырдатындағы Санжу облысының тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы Құтыбай аудандық бірінші орта мектептің ғылыми баяндама залында өткізілді деген хабарды тыңдадыңыздар.

әлеуметтік игілік кітапханасын салып, ауыл-қыстақ балаларының үйрену арманын нұрландырды. Чжан Юйчэн, Хэбэй өлкесі Таңжан қаласы Фэнжун районы Чжугуан кітапханасының жауаптысы. Чжан Юйчэн, жас кезінде қыстақтың оқу арту байлығының жеткіліксіздігіне қатты өкінетін, сонымен оқу арқылы тағдырын өзгерткеннен кейін ауылына қайтып әлеуметтік игілік кітапханасын салды. Бұл 2023 жылы ресми ашылды. Бұл кітапхананың иелеген жер ауданы 180 шаршы метр болып, 15 мыңнан астам кітап сақталған, 550 шаршы метрлік дала бау-бақша көрінісі сәйкестірілген. Жиыны 32 мың адам рет оқырман қабылдап, 197 рет түрлі әлеуметтік игілік қимылын өткізіп, төңіректегі 15 балабақшасын, 12 бастауыш мектепті және көптеген орта мектепті шарпып, неше мың ауыл қыстақ баласына сапалы байлықпен жанасатын тұғыр әзірледі. Чжан Юйчэннің отбасы кезінде Хэбэй өлкесінің ең ардақты отбасы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдаймыз. Гуй Юйчэн қыстағы партия ешекесінің шучиі Чжан Хуньюн таныстыра келіп, осы кітапхананы салуға Чжан Юйчэн аса көп бодау берді деді. 2021 жылдан 2023 жылға дейінгі 2 жылдан астам уақытта Чжан Юйчэн өз кәсібінен бәз кешіп, серіктестікпен балаларын түгелдей күйеуіне тапсырып беріп, әр күні 100 километрден астам жол басып, Таңшан қаласы мен Гуй Юйчэн қыстағының арасында шапқылады. Қамбаны шағу, чертож сызу, құрылыс материалдарын сатып алу, жер тағанын құю, түрлі жұртшылық пікірінің қысымына төтеп беріп, көңіліндегі кітапхана салудың соңынан түсті. Чжан Юйчэннің не үшін кітапхана саласың деп сұрағанда, ол қыстақта үйде қалған көптеген бала қол телефонға құмартып ойын ойнайды. Таудағы балалардың кітап оқуы қиын ғой. Мен түрлі егіс жұмыстарын істеп көргенмін. Кітап оқу менің дүние жөніндегі танымымды, өмір жолымды өзгертті. Мен балалардың кітап оқу арқылы тағдырын өзгертуіне көмектесуім керек деді. Таулы қыстақта кітапхана салатынын естіген Чжан Юйчэннің достары, достарының достары, Дашөнің профессоры, жобалаушы кәсіпкерлер, ядролық электр инженері, қоғамдық сүйіспеншілік жеткізу ұйымы дейсіз бе? Жүзден астам адам қаржы шығарып салып берді. 2023 жылы 6 айда кітапхана салынып болды. Әппақ тавал, қоңырқай терезе. Бөлме ішінде әдемі жобаланған кітап сөресі, кітап үстелі. Даласында осы заманғы бау-бақшалы көгал, ағаштар бар. Есіктің маңдайшалығына осы заманғы көркем жазу мен Чжугуан кітапханасы деп жазылған. Кітапхананың иелеген жер ауданы 180 шаршы метр. 15 мың

мыңнан астам кітап сақталған. Қыстақтағы балақайлар қатты қуанып, біздің кітапханамыз ақыры салынып болды, неткен әдемі, деп алақайлады. Кітапқана салынып болғаннан кейін Джан Ючан барынта пейлін кітапқанаға арнады. Ол екі арнаулы кітапқана қызметкерін Уаң Синнай және Джан Мейхуйды жалдап істетті. Олар жұмыс бөлісін айқындап, біреуі кітапты күтімдеуге жауапты болса, енді біреуі қимыл жоспарлаумен шұғылданды. Екеуі де Джан Ючанның ықпалына ұшыраған еріктілер болатын. Әр күні балалардың тапсырмасын орындатады, әр сенбі жексенбі күндері балаларды кітап оқу қимылына қатынасуға ұйымдастырады. Қыстық жаздық демалыста балаларды кітап оқу лагері қимылына қатынасуға ұйымдастырады. Джан Юйчан үнемі балалар ұнататын формадан қалай пайдаланып, балалардың кітап оқуды жақсы көруіне мүмкіндік жасап, өзіне деген сенімі кемшіл тауда өскен балаларға тіпті де сенім сыйлауды ойлайды. Балалар сыртқа шыға алмаса, біз білім нұрын енгізуіміз керек. Джан Юйчан және көп тараптың құлшынуында қиялдау қабілетімен дәуірлік өміршеңді күшке ерекше бай жасампаздық сабақ осы Джуғуан кітапқанасында нәтижесін көрсетті. Көй Ежай қыстағының тұрғыны Уан Лунси жүзінен күлгесе, менің балам 3-ші жылдықта оқиды, өте ұялшақ. Бөтін адам көрсе болды, беті қызарып кететін. Қазір үйренуге құштар болып қана қоймай, мінезі де ашық болып, ырықтылықпен сөйлесе беретін болды. Тағы бірнеше кезде кітап оқу класының кішкентай жүргізушісі болды, деді. Джан Юйчанды қуантқаны әсілі оқудан тарағаннан кейін ойнап кететін балалар қазір әпіретті болып кітапханаға кіріп, кітап оқып, үйреніп, балалардың түсіну қабілеті, тілдік ұйымдастыру қабілеті және логикалық қабілеті түгелдей күшейіп, өзін анағұрлым ұстай алатын болды. Бұрын ұялшақ тұйық ішіндегі ойын бейнелеуге батылдық ете алмайтын тауда өскен балалар кітап оқуды жақсы көрді. Бір жылға жетпейтін уақытта сахнаға шығып, лекция сөйлеуге батылдық ететін болды. Бұрын күдікпен қараған ауыл қыстақ кітапханасын қазір қыстақ тұрғындары қызуында мен алқайтын болды. Бұл Джан Юйчанды қуантты, әрі әсерлендірді. Қыстақтағы қарма пісіратын апай Лиу Юлян кітапханаға келген қонақтарға тегін қарма ұсынды. Ли Юн асханасының қожайыны Уан Чаоюн Джан Юйчан келсе тегін тамақтанады дегенді айтады. Қыстақ тұрғыны Уан Жунлун өз еркімен кітапханаға келіп, ақысыз жұмыс істеп, тазалық істеп, қимыл жабдықтарын тасыды. Джан Хуньюн бұл кітапхана қыстағымызды нұрландырды дей келіп, бүкіл қыстақтағы ауылдастар Джан Юйчан мен таудағы балалардың кітап оқуына көмектескен қалалықтарға шын жүректен алғыс айтады. Бәрі де таудағы балалардың қаладағы балалар сияқты көңілді кітап оқуына мүмкіндік жасаған Джуғуан кітапханасын қадірлейді, деді. Жоғарыда әлеуметтік игілік кітапханасын салып, ауыл қыстақ балаларының үйрену арманын нұрландырған Джан Юйчан жөнде жазылған хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда ұқсас зарядтау тұрса, жаңа энергиялы автокөлік батареясы не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталамыз. Я балақайлар, сендер әр күні телефон қол сағатты, қол телефонды зарядтайсыңдар. Кішкентай батарея тұтас бір күн пайдаланылады. Ал жолда жүрген жаңа энергиялы автокөліктің батареясы әр үлкен, әр ауыр болады. Бұл сұра не үшін? Ең әуелі екеуінде қажетті электр мөлшерінде жер мен көктей парқ бар. Қол телефон тек сөйлесуге, фильмді бейне көруге ғана қолданылады. Сарп болатын электр мөлшері өте аз. Автокөлік ересек адамдарды, заттарды тиеп, неше 100 километр жол басады. Оның үстіне ауа реттегішті, шырақты, дыбыс ұлғайтқышты әрекеттендіреді. Қыруар электр энергиясын қажет етеді. Шағын батарея бұларды мүлде қамтамасыз ете алмайды. Онан қалса автокөлік жеткілікті қозғаушы күшке мұқтаж. Автокөлік қозғалып жүргенде беткейге шыққанда зор күш жұмсауға тура келеді. Тек үлкен сыйымдылықтағы батарея ғана күшті электр күшін шығарып, автокөлікті орнықты жүргізе алады. Егер қол телефондағы сияқты шағын батарея орнатылса, орнынан қозғала сала төк таусылып, үйдің маңынан шыға алмай қалады. Онан қалса тоқтаусыз жүру қажеті ұқсамайды. Қол телефонда төк қалмай қалғанда кез келген уақытта зарядтағышқа жалғап, зарядтауға болады. Көпшілік сыртқа шыққанда да зарядтау жабдығын ала жүреді. Автокөлік жолда жүргенде кез келген уақытта зарядтау бағанасын табу қиын. Үлкен сыйымдылықтағы батарея бір жолда неше 100 километрлік жолға сарп болатын токты зарядтауға кепілдік етіп, ұзақ жол жүруге қолайлық жеткізеді. Ең соңында қауіпсіздік пен көтерімділікке талап қойылады. Автокөліктің тұрқыл күйін салмаға ұр. Үлкен батарея отырғыға орналасқан болады. Әрі автокөліктің тұлғасын орнықтырып, тіпті де орнықты жүре алады. Жеткілікті батарея тізбегі де электрмен орнықты қамдап, жоғары қарқынмен жүргенде төгізіліп қалудан сақтанып, жол жүрудің қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Қарапайымдастырып айтқанда, қолданылуы, төк сарп етуі, тоқтаусыз жүру парқы автокөлік батареясын тіпті де үлкен етіп жасауға мұрындық болған. Кішкентай қол телефон батареясы автокөліктің зымырау ауыр міндетін арқалай алмайды.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында ұқсас зарияттау тұрса, жаңа энергиялы аптығылық бәтериясы не үшін қол телефон бәтериясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталдық.

осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шутин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарда. Онан соң сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, енді назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдаңыздар. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі Харбин өнеркәсіп тәжесі Тенью Құлтемір ұжымы көрме сарайының AI саламаттық шағын үйінде сезінбекші болғандар тек камераның алдында тұрса болғаны, қысқа ғана 90 секундтың ішінде бір парча денсаулықты саралап тексеру мәліметі автоматты қалыптасады. Осы ғажайып технология көптеген көрерменді осында аялдап сезінуге өзіне бауырып, көрме алаңындағы ерекше өзіне тартқан ат басын бұратын жерге айналды. AI саламаттық шағын үйі көрме аумағында өзекті өнім Тенью, Тенян, жасанды зерде, денсаулықты саралап тексеру Құлтемір, Ненсірт, графит, олефин, заңдылықты қозғалысы ғарыш бөлмесі. AI тілгескін арқылы диагноз қою аспабы, бет-бе-бет диагноз қою аспабы, биологиялық энергия өлчеу аспабы сияқты бір қыдыру, алдыңғы чеп күтімдеу жабдықтары да қызу қарсалуға ие болды. Сезінушілер арт-артынан қатарға тұрып, ғылым технологияның жалпылық денсаулық сақтауға қуат түстеуі жеткізген қолайлық пен дәлдікті тіке сезінді. Қызметкерлер сол жердің өзінде былай деп таныстырды. Бұл желілі жүйе Харбин өнеркәсіп тәжесінің мығым ғылыми зерттеу қуатына сүйеніп, дәстүрлі денсаулық тексерудің күрделі барысын бұзды. Жүйе бет бөліміндегі болымсыз мимика, тіл кескіні сияқты информацияларды жарақатсыз жинау арқылы AI ірі санды мәліметке талдау жасаумен және жүйе шипагерлігі мамандарының ақыл парасат қоймасымен ұштастырып, жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы, қандағы оттегі сияқты көп түрлі көрсеткіштерді қамтыған денсаулықты бағалау мәліметін тез арада шығарады. Онан да маңызды айта кетуге татитын бір іс, бұл жүйе саламаттықты тексеріп қана қоймай, тағы ауруды емдейді. Денсаулық мәліметін шығарып берумен бірге жүйе тағы бір уақытта дараланған физикалық емдеу жобасы мен жүнгіша дәрі чай сусыны сияқты ішкі сыртқы реттеу ұсыныстармен қамдап тексеру, бағалау, сақтану тізгіндеу, басқару сынды жалпы барыстағы саламаттыққа қызмет өтеудің тұйық айналымын шын мәнінде қалыптастырады. Жалаң жабдықты көрмеге қоюдан бір орында күтіну мәселесін шешу жобасына дейін Харбин өнеркәсіп тәжесі Тенью зерделі тұлға қозғалысының цифрлы зерделі күтімдеу ұстаным арқылы сапалы емдеу, күтімдеу байлығын ұстап сезінуге мүмкіндік жаратты. Көрме сақнасында осы AI саламаттық шағын үйі Джунгоның зерделі жасауының саламаттықты күтімдеу саласындағы негізгі қуатын әйгілеумен бірге халық санының қарттануына төтеп беріп, жалпы халықтың саламаттығын басқаруды ілгерілетуді болжампаздық сипатқа ие ғылым технология үлгісімен қамдады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында 90 секунд бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Біз әр күні сөйлейміз.

сөйлеу жылдамдығының тез баяулығы, сөз екпінінің жоғары төмендігі, тәмсілі болып кеткен сөзінің көп аздығы іс жүзінде үлкен мидың, дененің функциялық күйін бейнелейді. Еліміз іші сыртындағы көптеген зерттеу мынаны дәлелдеді. Айтқан сөзіндегі болмашы өзгерістер, әлдеқашан есте сақтау қуатының төмендеуі, таным функциясының төмендеуі, ауырсыну, қол-аяқ жайсыздану сияқты тұлғалық ауру белгілері болып, маңызды мүше ауруларының алдын ала берген сигналы болуы мүмкін. Ендеше қандай дауыс назар аударуға татиды? Бұл жөнінде мамандар мынадай алты түрлі жағдайды қорытындылады. Бірінші, дауыстың қарлығуы. Қысқа мерзімді дауыстың қарлығуы әдетте вирус, бактерияның әсерінен болған көмекей қабынуынан болады. Қабыну сауыққаннан кейін дауыс көбінесе қалпына келеді. Егер ұзақ уақыт көмекейді шамадан тыс пайдаланып, дауыс шымылдығында бұдырмақ түймешігет пайда болса, дауыс шымылдығының әрекеті кедергіге ұшырап, дауыстың тұнықтығына ықпал жасайды. Бұдан сырт, түрлі себептерден нервтің зақымдалуы да дауыс шымылдығы әрекетіне кедергілік жасап, дауыстың шығуына ықпал жасайды. Егер жалғасты дауыс қарлығып, екі аптадан асса, дауыс шымылдығы ақ дағынан көмекке өспесінен, сондай-ақ нерв жүйесі ауруларынан абай болу керек. Екінші, «Я» деп жиі айту. Үлкен мидың сөздік қорды алу өнімділігі төмендегенде, тек демеулік шылауға сүйеніп, ойдағы бостықты толтыруға мәжбүр болады. Бір зерттеуде дәлелденуінше, әңгімелескен кезде толықтайтын сөздің тым көп болуы, себепсіз үзілістердің көбеюі, алғашқы мезгілдегі меңіреулік қауіп-қатерін 3-5 жыл бұрын болжау саналады. Егер сөз іздеген кезде әр минуттағы үзіліс салыстырмасы 12%-дан асса, жеңіл дәрежедегі танымдық кедерге шалдығу қатері 2.7 есе жоғарылайды. Үшінші, сөз сөйлегенде тынысы тарылу. Егер сөз сөйлегенде дауысы аңдаусызда біртіндеп төмендеп, дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде көрнекті тынысы тарылса, созылмалы сипатты жүрек әлсіру, өкпенің созылмалы сипатты тосылу ауру сияқты аурулардан қырағы болу керек. Дауыстағындағы дыбыстың мөлшері өкпе бөліміндегі ауағысымен қозғалады. Егер жүрек өкпе қызметі жеткіліксіз болса, көк еттің жоғары көтерілуі әлсіреп, тыныс жолы бұлшық етінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, өнімді ауаның алмасу мөлшері азаюы салдарынан дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде дыбыс мөлшері үздіксіз төмендейді. Көбінде ауру барысы қаншалық асқынса, дыбыс мөлшері соншалықты әлсіреп, тіпті бір сөйлем сөзден кейін тыныстап, бір сөйлем сөзді толық сөйлей алмайтын жағдайға түсуі мүмкін. Төртінші, сөзі дүдәмәл анық болмау. Ми қан тамырының тосылуы, миға қан құйылуы сияқты ми қан тамыр аурулары, сондай-ақ Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы сияқты нервтік шегінбелі ауруға шалдыққан науқастардың сөзі жаппай дүдәмәл анық болмайды. Ми қан тамыр ауруларында үнемі қол-аяқ дәрменсіздену, аузы қисаю сияқты ауру белгілері қосанжарланады. Паркинсон ауруына шалдыққандар да дыбысы төмендейді. Альцгеймер ауруына шалдыққандар да сөзді іздеуі қиындасуы мүмкін. Бесінші, дыбыс шамасының қалыпсыздығы. Сөйлегенде дыбыстың бірде жоғары, бірде төмен болуы нерв сипатты дыбыс шығарудың кедергіге ұшырауында көп кездеседі. Ол дыбыс шығаратын мүшелердің бұлшық етінің солуы, салдануы, әрекеттің сәйкесуінің кедергіге ұшырауы сияқтылардан пайда болады. Сондай-ақ бұл ми қан тамыр ауруы, бас сүйектің ішіндегі өспе, қабыну, қайталамалы қатаю, салмақты бұлшық еттің дәрменсізденуі, Паркинсон ауруы сияқты аурулардың сигналы болуы мүмкін. Алтыншы, дыбыс ырғағының бір қалыпты болуы. Сөйлегендегі тұтас барыста дыбыс ырғағы бір қалыпты құбылуы жеткіліксіз болып, бейне бір телеграмма аппараты сияқты болады. Бұл жабырқау ауруының сигналы болуы мүмкін. Қатысты тәжірибелер жабығу ауруына шалдыққандардың дауысында әлсіздік,
бәсеңдік және адамды баурау ерекшелігі кемшіл болатынын, бұл рухани белсенділіктің тежелуі, қызығушылықтың нашарлауы сияқты ауру белгілерінің дыбыстағы бейнесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Дауыс пен тілдегі өзгерістің бүкілдей ауру сигналы болу екіталай, ол шамамен 3 дәрежеге бөлінеді. Ара тұра өзгерсе абыржудың қажеті жоқ. Қысқа мерзімде қалпына келетін өзгерістер, бұл көбінесе қалыпты жағдай, мысалы, тұмаурату, көмекейді чектен тыс пайдаланудан дауыс қарлығады. Көптің алдында лекция жасаса, үстінде ой жүгірту сияқты күрделі міндеттер де оқта-текте «я» деген сияқты толықтайтын және кідіретін сөздерді қолдану танымдық жүктің зор болуының бейнесі. Қарттар оқта текте шалғайдағы адаматтарын, жираттарын есіне түсіре алмайды, бірақ әнтек ескерткеннен кейін есіне түседі, тек есте сақтау жылдамдығының баяулауы мүшелік зақымдалуға жатпайды. Кейбір тыныштандыратын дәрілерді тұтынғаннан кейін де тіл күрмеліп, сөйлеу жылдамдығы баяулап, сөзді тауып сөйлеуі қиындасуы мүмкін. Күмәнді сигнал болса, үйде бақылау қажет. Егер әуелгі сөз іркіліссіз болса, бірде 3 айға жуық уақытта біртіндеп қалыпсыздық туылса, мысалы, толықтайтын сөздің салыстырмасы көрнекті жоғарласа, өзіне таныс ортада емін-еркін әңгімелесу барысында жиі кідіріп тоқтап қалса, бұрын 0-ден 20-ға дейінгі санды іркілмей санайтын болса, қазір аралықта жиі тоқтап қалса, сөзді ұмыту кездейсоқ пайда болудан аптасына көп рет туылса, ескертсе де ойына келмесе, күнделікті бақылау қызметін ойдағыдай істеу қажет. Бақылау кезінде ырықты дыбыстық гимнастикамен айналысса болады. Мысалы, дауыстап оқу жаттығу, әр күні 10 минут газет немесе кітапты дауыстап оқу, әріпті дұрыс оқу, дыбысы анық, сөйлеу жылдамдығы орнықты, сезімді ырғақпен сөйлеу арқылы үлкен миды шынықтыруға болады. Қолма-қол баяндау. Әрқандай затты, мысалы, бір алманы көргенде 30 секунд ішінде алманың реңі, пішіні, дәмі, қатысты естемелер сияқты көп тұрғыдан оны баяндаса, тілдің ұйымдастыру қабілетін жаттықтыруға болады. Қатерлі сигнал болса, тез арада шипагерге көрініп емделу қажет. Мынадай 4 түрлі тілдегі өзгерістің кез келген біреуі пайда болса, дереу шипагерге көрініп емделу керек. Бірінші, тілдегі қалыпсыздық бірнеше аптадан артық жалғасса. Екінші, ауру белгілері біртіндеп асқынса, анда-санда пайда болудан асқынып, қайта-қайта толса, тіпті қарым-қатынасқа ықпал жасаса. Үшінші, қалыпсыз қабаттасу пайда болса, мысалы, бір уақытта толықтайтын сөз күрт артса, сөйлеу жылдамдығы күрт төмендесе, дыбыс ырғағы бір қалыпты болса, немесе басқа да дене қалыпсыздығы қосанжарланса, мысалы, есте сақтау қуаты күрт төмендесе, сыртқа шыққанда адасса, әрекеті баяуласа, тамақ жегенде үнемі тамаққа шашалып жөтелсе. Төртінші, кенет сөйлей алмай қалса, басқалардың айтқан сөзін тосынан түсіне алмай қалса, тосынан тілі анық болмаса, ми қан тамыры тосылуының белгісі болуы мүмкін, тез арада шипагерге көрініп емделу тиіс.

Жоғарыда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы жағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір парақ А4, яғни әйсі қағазды алып, тоңазытқыш есігінің жапсарына қыстырып, есігін жабу. Егер қағазды оп-оңай тартып шығаруға болса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасының көнергенін, тазалау немесе ауыстыру қажет екенін түсіндіреді. Егер қағазды тартқанда оңай шықпаса, тоңазытқыштың есік саңлауының жақсы екенін түсіндіреді. 7-ші айдың басы күн қатты ыстық болатындықтан тоңазытқышты пайдалану жиілігі барынша артады. Сосын балсоқта асып қалған қормаштарды біресе алып, біресе тоңазытқышқа саламыз, сонымен суық ауа үздіксіз сыртқа қарай ағылады. Егер тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасы берік болмаса, нығыздауыш жалғасты жұмыс жүргізу арқылы төмен температураны сақтауға кепілдік етіп, төктің сарып болу мөлшері артып, азық-түлікті жас күйінде сақтау өнімділігі де төмендейді. Мұнда қағазбен сынау ең қарапайым болған дербес тексеру әдісі болмақ. А4 қағазды жұптастырып бүктеп жыртып, тоңазытқыш есігінің төрт бұрышына бірден қойып, бір рет сынау қажет. Егер мәлім бір орындағы қағазды ақырын тартқаннан кейін сырғып шықса, бұл сол орынның саңлауының жақсы емес екенін түсіндіреді. Көп санды тоңазытқыш есік саңлауының берік болмауы ескіру емес. Қайта каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаға азық қалдықтар немесе чаң тозаң тұрып, осыдан жымдаспай қалуынан болады. Көне тіс чөткісіне бір, яғни тіс порошогын жағып, қатпарларды жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатса болғаны саңлауы қалпына келеді. Егер жуып болғаннан кейін де берік болмаса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасын ауыстыруды ойластыру керек. Бүгін бір парақ қағазбен тоңазытқыштың есігін сынап көріңіз. Есікті күшпен жабу

сезімі де жоғалады, электр ақысы да үнемделеді. Тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Ақан, Ақат,

0: дейтіндігін сезіндік деді. Күнделікті қызмет барысында Маралбас қалашық парткомы Бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу шағында ақысыз деген ұс қою, оқуға пысықтау жасау, қарттарды күтімде бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет өтеу моделін дәлме-дәл орнатып, Бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге Бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет өтеудің тұйық айналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өту орнын тұрақтандыруға ұйымдастырды. Қызмет өту мазмұны Бұқараның өндіріс тұрмысының әр жағын қамтыды. Маралбасы қалашығының тұрғыны Мәриям Назар қазір әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуі тез әрі жақсы. Үйдегі су құбыры бұзылса, көршілер арасында қайшылық туылса, айтсақ болғаны партия мүшелері кадрлар дереу келіп көмектеседі деді.
1: Чоңқу ұлты ортақтылға танымын берік орнатайық. Қашқар қаласы Тоңқу мәлі басқармасы Тоңқу әлеуметтік аумағы көне шағын аумақтарды жаңалау арқылы шағын аумақтың бет-бейнесін шыт жаңа түске енгізді. Көркемді жанға жайлы қоныстану ортасы, оның үстіне әлеуметтік аумақтың алуан түрлі мәдениет, дене тәрбие, сейіл-серуен қимылдары аралықты жақындатып, әр ұлт тұрғындары осы арада бірге тұрып, шаттыққа бірге шомды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тұрғын Мали әлеуметтік аумақтың мәдениет, дене тәрбие қимылдарына қатынасатын тұрақты қонағы. Әлеуметтік аумақта асхана, денсаулық сақтау қызметі өте пункті, күндіз қарайласу орталығы, кітапхана, халыққа қолайлы көгөніс базар сияқты халыққа қолайлы құрылғылар толықтанғаннан бері, оның зейнетке шыққаннан кейінгі тұрмысы тіпті де түрленіп, мәнді де сәнді өтті. Ол, біз ғимараттан түссек, әрекет жасайтын дене тәрбие алаңдарымыз дайын, көршілермен би билеп, шахмат ойнаймыз, көршілер ара барған сайын тату тәтті өтуде деді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Нұрман Абдулетіп, көршілер өзіре көмектесіп, бүрілі жандай етене болдық дей келіп, көршім қарбалас кезде көгөніс сатып алуына көмектесемін, жайшылықта қызметке шығып қарбалас болғанда, көршімде үнемі келіп, балама бас көз болып қарайласады. Әр күндерімізді еш алаңдамай, көңілді өткізудеміз деді. Тоңқу әлеуметтік аумағы 2017 жылы құрылған. Ханзу, ұйғыр, қазақ, тәжік сияқты 6 ұлттан жиыны 6200 неше тұрғын тұрады. Бұрын шағын аумақтың құрылғылары көне, ортасы балыққан, сәйкесті құрылғылары жетерсіз болатын. 2023 жылы шағын аумақ көне шағын аумақтарды өзгертуді бастады. Әлеуметтік аумақ кадрлары үй бас сайын аралап, қажетін ұғысып, әрбір құрылғылар тұрғындардың қалауынан шығатындай етіп өзгертілді. Көркемді жанға жайлы қоныстану ортасы әр тұрғындарын үйлерінен шығуға ынталандырды. Бай мазмұнды, алуан түрлі мәдениеттене тәрбие, сейіл-серуен қимылдары араларын жақындатты. Қоршаған ортаның сапасы жақсарды, қызмет өтеудің дәрежесі жоғарылады. Көршілер тату тәтті өтті. Көне шағын аумақтарды жаңалаудың нәтижесінде шырт жаңа қоныстану бет-бейнесі қалыптасты. Биыл 68 жастағы Джан Сянжи осы арада 18 жыл тұрмыс кешіргенін, үйінің іргесіндегі болмашы өзгерістерді қалт жібермейтінін, ерекше қуанышты екенін айтып, ортасы таза көркем, көлік тоқтатуға қолайлы, жол шырағы жарық, осы арада тұрғаннан рақат не бар дейсің деді.
0: 7 айдың 8 күні автономиялы районды қалалық шипаханасы қан бөлімінің қаналы үйінде 6 сағат тоқтаусыз қан алынып, Санжы қаласынан келген жас ерікті Ванган Чан жанамады. 177 өлшемдегі қан жасайтын тек клеткасының аралас суспенсиялы сұйықтығын сәтті жылуға атады. Сонымен ол автономиялы райондағы 252 қан жасайтын тек клетканы жылуға атаушыға айналып, жалынды жігермен игілікті істеп, бейтаныс науқастардың науқастан айығуына дем берді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 32 жастағы Ванган Чан 2020 жылы Чжунхуа жілік майы қоймасына тізімделеді. Бұл талғам оның балалық шағындағы ерекше кешірмесінен келген. Ол былай деді. Шешем 6 жасымда аққан ауруына шалдығып қайтыс болған. Қан жасайтын тек клетканы жылуға атауға болатынын білгеннен кейін Чжунхуа жолын жілік май қоймасына кіріп, өз күшімді қосып, көмекке мұқтаж адамдарға көмектесуге бекіндім. биыл 5-жайда Уанган

0: Ағаның автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамы қызметкерлерінің ұқтыруын тапсырып алып, өзінің қан ауруына шалдыққан бір науқастың қан жасайтын теклеткасымен алғашқы рет сәйкес келгенін біледі. 5-ші айдың 18-ші күні оның дәл туған күнінде Санжоулыстық Қызыл Крест қоғамы оның теклеткасының сәйкес келген хабарын айтады. Осы бір ерекше өмірге байланысты шақырту алдында Ван Ган Чанг титтейде әр сәрі болмастан жылуға тауға мақыл болады. Ван Ган Чанг былай деді. 6 жылдан бергі арманым орындалатын болды. Қан жасайтын тек кілатқаны жылуға атап басқаларға көмектесудің өзі өте көңілді, өте құнды іс. Мен қаршақтың осы тек кілатқаны тапсырып алғаннан кейін денсаулығының ертерек қалпына келуін үміт етемін. Қан жасайтын тек клетка адам денесіндегі қанның тұқым клеткасы деп те аталады. Қызыл клетка, ақ клетка, қан пластинкасы деп бөлініп адам денесінің қалыпты қан жасау иқуатымен иммунитет жүйесінің айналысын сақтайды. Автономиялы райондық халық шипақанасы қан аурулар бөлімінің тете аға шипагері Ниюелин, қан жасайтын тек клетканы жылуға тау ақ қан ауруы, қатерлі лимфа өспесі, қайта туындайтын қан аздық, ауыр типтегі жерорта теңізі қан аздығы сияқты салмақты қан ауруларын емдеудің өзекті тәсілі. Ол соңғы мезгілдегі қан ауруына шалдыққандарға қайта өмір сүру үмітін ала келеді деп былай деді. Тек клетканы жинау біздің қалыпты адамдарымыз жөніне алғанда іс жүзінде ешқандай ықпалы болмайды. Бірақ науқас жөнінен алғанда ол оны құтқару болмақ. Жылуға атаушыдан тек клеткасын алғаннан кейін бірде 3 күн ішінде оның қандағы көрсеткіштері қалпына келеді. Қалыпты тұрмыс кешіріп қызмет істей алады.
1: 7-ші айдың 11-ші күні DS табиғат ізденісі жарысының Үрімжі бекетіндегі жарысы Мейдің райондық мәдениет дене тәрбие бақшасында басталып, 2500 группа ата-ана мен бала қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бастауыш дәрежелі группа жарысында балалар 3 километрге жүгіру, әрі құй батпақтан өту, арқанмен өрмілеу, кедергіден асып өту, тепе-теңдік сайысы сияқты 20-ші түрлі кедергі жарыс түрін орындайды. Бұл төзімділік, ақыл-парасат және батылдық сынды көп түрлі сынақты қамтиды. Көптеген кедергілер алдында балалардың кейбіреуі үрейді өз жеңсе, кейбіреуі серіктеріне көмек қолын созып, бірін-бірі сүйреп қиын өткелдерден өтті. Санжы қалалық 10-ші бастауыш мектептің оқушысы Мадзы Хан жарыс медалін алғаннан кейін тілшіге, құй батпақ шұңқырдан секіруге тура келгенде, мен шұңқырды өте үлкен, өте терең екен деп ойладым. Нәтижеде менің тіземнен ғана келді. Жарыс аяқтаған соңда оншалықты жүрексінбедім. Медал алғаннан кейін қатты қуанышта болдым деді. Үрімжі қалалық 79-ші бастауыш мектептің оқушысы Лю Цзолин, жарыс арқылы мен табандылық көрсете алсам болғаны қиыншылықты жеңуге болатынын білдім. Бұдан кейінгі үйрену барысында тіпті де қажырлы болып, жақсы нәтижеге қол жеткіземін деді. Оқушыға қарағанда DS табиғат ізденісі жарысы 4 жастан 14 жасқа дейінгі өспірім балаларға тең қоятын мемлекеттік жастар мен өрендердің талалық кедергі жарысы, әр мемлекеттік жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысының маңызды жарыс маркасы екен. Жолға қойғаннан бері бүкіл елдегі 105 қалада өткізіліп, әр жылы 250 мыңнан астам шебер жарысқа қатынасып келген. Бұл ретті жарысты жұңғы жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысын ұйымдастыру комиссиясы ұйымдастырған. Уақыты 2 күн. Дербес жарыс және ата-аналар мен балалар жарысы деп бөлінеді. Балалар және ата-аналар группасы, бастауыш, орта, жоғары дәрежелі группасында 4 үлкен группа орналастырылады. DS табиғат ізденісі жарысы Үрімжі бекетінің жарысына жауаптысы Лю Ян әр группадағы ең қысқа уақыт жұмсаған 10 адам мемлекеттік жарысқа қатынасады дей келіп, біз осындай тәсіл арқылы жастар мен өрендерді электронды өнімдерден аулақ болып, жаратылыстық ортаға шынайы қадам тастап, өзіне сай шарилап, өзін жеңуін үміт етеміз деді.
0: Классикалық музыкалы сер ойыны театры сәлеметсіз бе Қожан Асыр дәрежесін жоғарылатып өңдеу арқылы 7-ші айдан бастап Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында ұдайландырып қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Театр жұрттың бәрі білетін, халық арасында кейіпкері Қожан Асырды өзегі еткен 8 тарауға бөлінді.

0: еді. Қожанасыр арқылы жолдан адасып торыққан жас қыздарға ақыл айту, жалқау кішкентай ұсталарды еңбекшіл болуға, ізгілікке талпынуға жетектеу, сәтсіздікке ұшыраған жас өспірімдерді қиыншылық қыспағанда қалғанда мойымауға шабыттандыру сияқты әңгімелер арқылы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті жеткізеді. Бүкіл театрда серік ойыны өзек етіліп, Синьцзяң тар ойыны, барабан соғу, торғынға асылу ойыны сияқты 25 түрлі қиындықтары жеш жоғары ерекше өнер көрсетіледі. Сонымен бірге мұқам, ұлттық ән би сияқты жергілікті бейзаттық мәдени мұралары элементтер тоғысып, көрермендерге Синьцзяңның әсемдігін тікелей сезіндіреді. Шандуңнан келген көрермен балақай Чжан Уйчи бұл серік ойыны өте тартымды қойылды. Сиқырлық, құлаққа жағымды музыка бар. Мен бұл ойынды өте жақсы көрдім деді. 2009 жылы тұңғыш рет қойылған классикалық театр ретінде осы ретке сахнаға шығарылған нұсқадағы сәлеметсіз бе Қожанасырдың дәрежесі жан-жақтыла жоғарылатылып, оқиға желісі ритмі реттеліп, би көркемдігімен көру, тыңдау өнімділігі жоғарылады. Ерекше шеберлік құрастыруда тамашалау сипатына ие болды. Ойынның билет бағасы 88 юаннан 178 юанға дейін. Шанхайлық саяхатшы Су Чи бұл Синьцзяң ерекшелігі қою серік ойыны. Біз осы арқылы Синьцзяңды түсінуге, Синьцзяңды тануға болады деп ойлаймыз. Өте қызықты болды деді.
1: 7-9 күні көлемді жасампаздық ән би театры көктем самалы көгерді жасылдандырды. Бейжің орталық ұлттар ән би үйірмесінің ұлттар театрханасында қойылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бұл театр көгердің Хуаң даласын жасылдандыру инженериясын артқы көрінісі етіп, алты тарау арқылы Хуаң даланы жасыл алқапқа айналдыру күрес барысын ән би формасымен қайталай бейнеледі. Би театры ұлттық би, дауыстап өлең оқу сияқты көп негізді көркемдер формаларын тоғыстырып, тіке сезіндіру үлгісіндегі көп медиалы сағым технологиясын сәйкестіріп, шөл далада құмды тізгіндеу, су бастап сорды жою, жеміс орманы кәсіп саласын күлдендіру, экологияны күлдендіру сынды кемелді картинаны сатылар бойынша көрсетті. Баласын тамашалауға ертіп келген бейжіңдік көрермен жудыбен адамдар осындай нашар шарт жағдайда жасыл алқап қалыптастырды. Осы ән би театры арқылы баламды күрес жігерін бекемдеп, қиыншылықтан тайсалмауға тәрбиелеймін деді. Би театры 2025 жылы 1 айда Ақсу қаласында тұңғыш рет қойылған еді. Іле-шала Синьцзяңның іші сыртында 20 рет аралап қойылып, қалың көрермендерге көгер рухының дәуірлік күшін тікелей сезіндірді. Ақсу аймағы тарым ән би театры үйірмесінің бастығы Гүлияр Еміт, бізде осындай ынтымақтаса күрес жасау рухының көпшілікті қол ұстаса алға ілгірлеп, ерлікпен күрес жасап, көгер Хуаң даласын жасылдандыру инженериясы сияқты анағұрлым көп жасыл кереметтерді үздіксіз жазуға шабыттандыруын үміт етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 18-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр бар, температура 23-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 24-30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзяң радио-телевизия станциясының Синьцзяң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Ұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: қадағалаушы қуат

0: Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Балдәурен

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 11-ші күні, сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда эстетикалық тәрбие өсіп жетілуге қуат түстіп, күркімінір әуені жүректерді нұрландырдатындағы Санжу облысының тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының күркімінір көрмелік қойылымы құтыбы

аудандық бірінші орта мектептің ғылыми баяндама залында өткізілді. Санжуқ-Өзу автономиялы облысындағы мыңға жуық оқытушы-оқушы бір араға бас қосып, сақыналық көрмелік қойылым, тыныш күйдегі туынды көрмесі сынды екі үлкен бөлік арқылы осы облыстағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбиесінің сүбелі табыстарын шоғырлы әйгіледі. Қимыл барысында Санжу облысына төте қарасты орындардан және жеті аудан қаладан келген орта бастауыш мектеп қосындары арт-артынан сақынаға шықты. Қор көрініс театры, мәнерлеп оқу, арнаулы алаңы сияқты 15 тартымды нөмір ретімен бой көрсетті. Көкік, өзен жағасында жалғыз жүріп гүл іздеу, арман, Тяньшан тауындағы ең көркем гүл сияқты музыкалар тұнық тамылжыған терең сүйіспеншілікке толы болып, балалар өн арқылы отанға, ауылға деген қызу сүйіспеншілігін бейнеледі. Мәнерлеп оқу нөмірі, жастық көктемдегі шегіра өңір, қызыл тудың бір бұрышы, қызыл жұлдыз жүнгоны нұрландырды деген сөздер әуеліп, жастар мен өрендердің отан сенімін бейнеледі. Оқулық театры уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, күту, шұғылалы, сәттерді көрініс арқылы бейнелеп. Әсерлі сюжет бүкіл алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Музыкалы театр, сюң-сюң жөндеу дүкені, жасампаздыққа толы болып, жастар мен өрендердің жалынды жігерін әйгілеп, сақын астында чапалағыны толастамады. Мори ауданы Шоқпартас ауылдық центрлі мектептің оқушысы Мәдина Алқабек қызы былай деді. Біз уақыт пен кеңістіктен аттап өту формасымен төңкерістік кішкентай қаһарман Уаң Арсяуға құрмет білдірдік. Іште ерекше тебірендік. Бұдан былай мен көркем өнерді үздіксіз қызу сүйіп, өзімді батылдықпен әйгілеп, қазіргі бақытты тұрмысты қастерлеп, отаншылдық рухты жалғастырып, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуір өрені болуға құлшынамын. Би театр арнаулы алаңында 17 ерекше нөмірдің тартымдылығы толастамады. Ұлттық би Қаражорға, Хатылия өзгіше салтсынан әйгілесе, топтық би Гүлдер жарысы құлпырды, Жайқын өзен, Вәнчуанғы өзеннің суы сияқтылар да киім жеңі желбіреп, оқушылар дене ішірат тіл арқылы отанның тау өзендерін мадақтады. Театр нөмірлері тұтас алаңдағы жарқын түйін қайналды. Театр бірлескен әні, Алмұрт бақшасының үш әуені, балалар жүрегін көркемөнер мен нәрлендірді сияқты нөмірлерде кішкентай артистер әдемі жасанып, әуен өлшемі бойынша шырқап, шұбалма жеңдері, сақыналық қадамдары, мың бұралған бейнелері ерекше көз тартты. Осы ретке қимылда көркемөнер туындылары көрме аумағы қатар ашылды. Қалам мен сурет салу, ұлттық салтсана қима сурет, безаттық мәдени мұра матап бояу сияқты. 200-ден астам туынды тәртіппен тізілді. Құтыбай аудандық екінші бастауыш мектептің оқушысы Вэй Бо былай деді. Театр Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Бұдан кейін мен табандылықпен жаттығып, театрды тіпті де көп сабақтастарыма орындап беріп, дәстүрлі мәдениеттің кішкентай жалғастырушысы боламын. Бұл ретке қимылды облыстық парткөм оқу арту қызмет комитеті мен облыстық оқу арту мекемесі бірлесіп ұйымдастырды. Аудандық парткөм оқу арту қызмет комитеті аудандық оқу арту мекемесі үстіне алып өткізді. Құтыбай аудандық бірінші орта мектеп селбесі өткізді. Мектеп дәрежелі өрістету, аудан дәрежелі алғашқы саралау облыс бойынша бағалау сынды 3 сатыны бастан өткізіп, жиыны 6 үлкен түрдегі 109 көркемөнер ойын нөмірі, мыңға жуық көркемөнер туындысы жолданып, ең соңында 32 сапалы ойын нөмірі таңдалып сақынаға шығып, неше 100 туынды 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Әрі таңдаулыларын таңдап көрмеге қойды. Қимыл бүкіл облыстағы орта бастауыш мектеп оқушыларының жалынды да жанды рухани бет-бейнесін толық әйгілеп, мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбиеге сапалы ауыз түйіс көрсету тұғырын әзірледі. Санжу облыстық оқу арту оқытуды зерттеу және емтихан орталығының музыка оқытуын зерттеуші, көрмелік қойылымның бас режиссері Лю Сяо.

оқу қимыл Санжы облысындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының көп жылдан бергі эстетикалық тәрбие жетістіктерін әйгілеп, балалардың мектеп ауласындағы көркемөнер тұрмысын байытты. Сондай ақ орта бастауыш мектеп оқушыларының эстетикалық қабілетіне негіз қалады. Бұдан кейінгі түрлі қимылдар да тіпті де көп балаға анағұрлым кең өріс әзірлеп берді, деді. Мектеп ауласында айдарында таяуда эстетикалық тәрбие өсіп жетілуге қуат түстіп, көркемөнер әуені жүректерді нұрландырдатындағы Санжы облысының тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы Құтыбай аудандық бірінші орта мектептің ғылыми баяндама залында өткізілді деген хабарды тыңдадыңыздар.

әлеуметтік игілік кітапқанасын салып, ауыл қыстақ балаларының үйрену арманын нұрландырды. Чжан Юйчэн, Хэбэй өлкесі Таңжан қаласы Фэнжун районы Чжугуан кітапқанасының жауаптысы. Чжан Юйчэн, жас кезінде қыстақтың оқу арту байлығының жеткіліксіздігіне қатты өкінетін. Сонымен оқу арқылы тағдырын өзгерткеннен кейін ауылына қайтып әлеуметтік игілік кітапқанасын салды. Бұл 2023 жылы ресми ашылды. Бұл кітапқананың иелеген жер ауданы 180 шаршы метр болып, 15 мыңнан астам кітап сақталған, 550 шаршы метрлік дала бау-бақша көрінісі сәйкестірілген. Жиыны 32 мың адам рет оқырман қабылдап, 197 рет түрлі әлеуметтік игілік қимылын өткізіп, төңіректегі 15 балабақшасын, 12 бастауыш мектепті және көптеген орта мектепті шарпып, неше мың ауыл қыстақ баласына сапалы байлықпен жанасатын тұғыр әзірледі. Чжан Юйчэннің отбасы кезінде Хэбэй өлкесінің ең ардақты отбасы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдаймыз. Гуй Юйчэн қыстағы партия ешекесінің шучия Чжан Хуньюн таныстыра келіп, осы кітапқананы салуға Чжан Юйчэн аса көп бодау берді деді. 2021 жылдан 2023 жылға дейінгі 2 жылдан астам уақытта Чжан Юйчэн өз кәсібінен бәз кешіп, серіктестікпен балаларын түгелдей күйеуіне тапсырып беріп, әр күні 100 километрден астам жол басып, Таңжан қаласы мен Гуй Юйчэн қыстағының арасында шапқылады. Қамбаны шағу, чертож сызу, құрылыс материалдарын сатып алу, жер тағанын құю, түрлі жұртшылық пікірінің қысымына төтеп беріп, көңіліндегі кітапқана салудың соңынан түсті. Чжан Юйчэннің не үшін кітапқана саласың деп сұрағанда, ол қыстақта үйде қалған көптеген бала қол телефонға құмартып ойын ойнайды. Таудағы балалардың кітап оқу қиын ғой. Мен түрлі егіс жұмыстарын істеп көргенмін. Кітап оқу менің дүние жөніндегі танымымды, өмір жолымды өзгертті. Мен балалардың кітап оқу арқылы тағдырын өзгертуіне көмектесуім керек деді. Таулы қыстақта кітапқана салатынын естіген Чжан Юйчэннің достары, достарының достары, Дашөнің профессоры, жобалаушы кәсіпкерлер, ядролық электр инженері, қоғамдық сүйіспеншілік жеткізу ұйымы дейсіз бе? 100-ден астам адам қаржы шығарып салып берді. 2023 жылы 6 айда кітапқана салынып болды. Әппақ тавал, қоңырқай терезе. Бөлме ішінде әдемі жобаланған кітап сөресі, кітап үстелі. Даласында осы заманғы бау-бақшалы көгал, ағаштар бар. Есіктің маңдайшалығына осы заманғы көркем жазу мен Чжугуан кітапқанасы деп жазылған. Кітапқананың иелеген жер ауданы 180 шаршы метр. 15 мыңнан астам кітап сақталған. Қыстақтағы балақайлар қатты қуанып, біздің кітапқанамыз ақыры салынып болды, неткен әдемі деп алақайлады. Кітапқана салынып болғаннан кейін Чжан Юйчэн барынта пейілін кітапқанаға арнады. Ол екі арнаулы кітапқана қызметкерін Ван Синнай және Чжан Мэйхуйды жалдап істетті. Олар жұмыс бөлісін айқындап, біреуі кітапты күтімдеуге жауапты болса, енді біреуі қимыл жоспарлаумен шұғылданды. Екеуі де Чжан Юйчэннің ықпалына ұшыраған еріктілер болатын. Әр күні балалардың тапсырмасын орындатады, әр сенбі жексенбі күндері балаларды кітап оқу қимылына қатынасуға ұйымдастырады. Қыстық жаздық демалыста балаларды кітап оқу лагері қимылына қатынасуға ұйымдастырады. Чжан Юйчэн үнемі балалар ұнататын формадан қалай пайдаланып, балалардың кітап оқуды жақсы көруіне мүмкіндік жасап, өзіне деген сенімі кемшіл тауда өскен балаларға тіпті де сенім сыйлауды ойлайды. Балалар сыртқа шыға алмаса, біз білім нұрын енгізуіміз керек. Чжан Юйчэн және көп тараптың құлшынуында қиялдау қабілетімен дәуірлік өміршеңдік күшке ерекше бай жасампаздық сабақ осы Чжугуан кітапқанасында нәтижесін көрсетті. Гуй Юйчэн қыстағының тұрғыны Ван Лунси жүзіне

күлк есе. Менің балам 3-ші жылдықта оқиды. Өте ұялшақ. Бөтін адам көрсе болды, беті қызарып кететін. Қазір үйренуге құштар болып қана қоймай, мінезі де ашық болып, ырықтылықпен сөйлесе беретін болды. Тағы бірнеше кезек кітап оқу классының кішкентай жүргізушісі болды деді. Жаң үйтшәнді қуантқаны әсілі оқудан тарағаннан кейін ойнап кететін балалар қазір әпіретті болып кітапқанаға кіріп, кітап оқып, үйреніп балалардың түсіну қабілеті, тілдік үйімдастыру қабілеті және логикалық қабілеті түгелдей күшейіп, өзін ана құрлым ұстай алатын болды. Бұрын ұялшақ тұйық ішіндегі ойын бейнелеуге батылдық ете алмайтын тауда өскен балалар кітап оқуды жақсы көрді. Бір жылға жетпейтін уақытта сахнаға шығып, лекция сөйлеуге батылдық ететін болды. Бұрын күдікпен қараған ауыл қыстақ кітапханасын қазір қыстақ тұрғындары қызғынта мен алқайтын болды. Бұл Жаң Үйчәнді қуантты әрі әсерлендірді. Қыстақтағы қарма пісіратын апай Лиу Юлян кітапханаға келген қонақтарға тегін қарма ұсынды. Ли Юн асханасының қожайыны Ван Чаоюн Жаң Үйчән келсе тегін тамақтанады дегенді айтады. Қыстақ тұрғыны Ван Жүнлун өз еркімен кітапханаға келіп, ақысыз жұмыс істеп, тазалық істеп, қимыл жабдықтарын тасыды. Жан Хуңюн, бұл кітапхана қыстағымызды нұрландырды дей келіп, бүкіл қыстақтағы ауылдастар Жан Үйчән мен таудағы балалардың кітап оқуына көмектескен қалалықтарға шын жүректен алғыс айтады. Бәрі де таудағы балалардың қаладағы балалар сияқты көңілді кітап оқуына мүмкіндік жасаған Жуғуан кітапханасын қадірлейді деді. Жоғарыда әлеуметтік игілік кітапханасын салып, ауыл қыстақ балаларының үйрену арманын нұрландырған Жаң Үйчән жөнде жазылған хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда ұқсас зарядтау тұрса, жаңа энергиялы автокөлік батареясы не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталамыз. Я балақайлар, сендер әр күні телефон қол сағатты, қол телефонды зарядтайсыңдар. Кішкентай батарея тұтас бір күн пайдаланылады. Ал жолда жүрген жаңа энергиялы автокөліктің батареясы әр үлкен, әр ауыр болады. Бұл сұра не үшін? Ең әуелі екеуінде қажетті электр мөлшерінде жер мен көктей парқ бар. Қол телефон тек сөйлесуге, фильмді бейне көруге ғана қолданылады. Сарп болатын электр мөлшері өте аз. Автокөлік ересек адамдарды, заттарды тиеп, неше 100 километр жол басады. Оның үстіне ауа реттегішті, шырақты, дыбыс ұлғайтқышты әрекеттендіреді. Қыруар электр энергиясын қажет етеді. Шағын батарея бұларды мүлде қамтамасыз ете алмайды. Онан қалса автокөлік жеткілікті қозғаушы күшке мұқтаж. Автокөлік қозғалып жүргенде беткейге шыққанда зор күш жұмсауға тура келеді. Тек үлкен сыйымдылықтағы батарея ғана күшті электр күшін шығарып, автокөлікті орнықты жүргізе алады. Егер қол телефондағы сияқты шағын батарея орнатылса, орнынан қозғала сала төк таусылып, үйдің маңынан шыға алмай қалады. Онан қалса тоқтаусыз жүру қажеті ұқсамайды. Қол телефонда төк қалмай қалғанда кез келген уақытта зарядтағышқа жалғап, зарядтауға болады. Көпшілік сыртқа шыққанда да зарядтау жабдығын ала жүреді. Автокөлік жолда жүргенде кез келген уақытта зарядтау бағанасын табу қиын. Үлкен сыйымдылықтағы батарея бір жолда неше 100 километрлік жолға сарп болатын токты зарядтауға кепілдік етіп, ұзақ жол жүруге қолайлық жеткізеді. Ең соңында қауіпсіздік пен көтерімділікке талап қойылады. Автокөліктің тұрқы үлкен, салмағы ауыр. Үлкен батарея отырғыға орналасқан болады. Әрі автокөліктің тұлғасын орнықтырып, тіпті де орнықты жүре алады. Жеткілікті батарея тізбегі де электрмен орнықты қамдап, жоғары қарқынмен жүргенде төгізіліп қалудан сақтанып, жол жүрудің қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Қарапайымдастырып айтқанда, қолданылуы, төк сарп етуі, тоқтаусыз жүру парқы автокөлік батареясын тіпті де үлкен етіп жасауға мұрындық болған. Кішкентай қол телефон батареясы автокөліктің зымырау ауыр міндетін арқалай алмайды. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында ұқсас зарядтау тұрса, жаңа энергиялы автокөлік батареясы не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Намибияның зунтуңы Индетуамен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин Чаушан билік кеңсесінің зунтуы Пяо Тайшыңмен кездесті. Ли Чжаң мемлекеттік кеңестің Өнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Чжао Лиджи Намибияның зунтуымен Чаушан билік кеңсесінің зунтуымен жеке-жеке кездесті. Орталық деңгейінде формашылықты оңап, негіз сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі мәжілісі Бейжіңде ашылды. Саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. АқШ Иранмен жалғасты келіссөз өткізуге қосылатындығын айтты. Жапония қауымынан көп адам жиналыс өткізіп, Каушы Заумен үкіметіне қарсылық білдірді. Енді хабардың толығын тыңдайық.

0: кемшілік кешірудің шырт жаңа жауапнамасын жазды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Терсен ауданының бораннан сақтану құмды тізгіндеу пункетінде қызметкер Патугүл Ясын мен қызметтестері жуықтан бері әр күні шыжыған күннің астында Терсен ауданының Хыдың экологиялық құмды тізгіндеу пункетіне келіп, тамшылатып суару құбырын бір-бірлеп тексеріп жөндеп, қурап қалған қаламшаларды толықтап егіп, құмды шөлдің жиегіндегі 134 мың му жасыл жамылғыны тең қоя қорғады. Патугүл Ясын Коммунистік партия мүшесі ретінде ат ойлап алда жүруім керек. Тізгіндеу ең қиын болған құм төбешіктерге алдымен барып, ең жапалы жұмыстарды алдымен істеймін. Партия мүшелерінің борышын есте берік сақтап, құмды шөлдің бірінші шебінен табжылмай, ағашты көптеп егіп, құм жиегін торлаймыз деді. Бір партия мүшесі бір ту, бір партия туы сан мыңдаған бұқараға жетекшілік етеді. Тәкілімекен шөл жиегі тосқауыл шайқасында қалың партия мүшелері Мұрат Сенімді бекемдеуді нақты әрекетте тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын бастап шөлдің жиегіндегі 30 миллион мудан астам жерге ағаш егіп орман өсірді. Бұл көз аштырмайтын құмды боранды тізгіндеумен бірге тәкілімекен шөл жиегіндегі аудан қалалардағы әр ұлт бұқарасының тіршілік кеңістігін, даму кеңістігін кеңейтті. Қазір Пайзауат ауданы бүкіл елдегі ең үлкен шеммей, егу және өндіру сату базасына айналып, тұтас кәсіп тізбегінің жылдық өнім құны 10 миллиард юаннан асты. Пайзауат ауданы Жаңамал қалашығы Лайлық қыстағындағы бағбан Ильяр Низамет, қыстақ партия ячейкасы бізге технологиялық жақтан қызмет өтеді. Жеміс сапасы барған сайын жақсарды. Былтыр еккен 6 му жердегі шеммей 180 мың юанға сатылды деді. Бір ячейка бір жауынгерлік қорған. Ауыл қыстақты көркейту жолында Пайзауат ауданы Жаңамал қалашығы Лайлық қыстағы партия ячейкасы тексеру зерттеу ахуал ұсыну арқылы кәсіп бақшасы кооператив диқандар бірлесіп бір тұлғаланған даму үлгісін жалпыластырды, әрі өлшемді бірлікке келтіріп, ғылым егіп, баптап, бүкіл қыстақтағы 480 бағбан отбасының кірісті арттырып байуына мүмкіндік жасады. Лайлық қыстағы партия ячейкасының шужиі Абдүшкір Мәмет партия мүшелерін негіз еткен шеммей басқару технологиясы қызмет өтеу әтіретін құрып, бір тұтас басқардық. Былтыр қыстағымыздың жанбасындық таза кірісі 20884 юан болды. Мұнда шеммейден кірген кіріс 63%-ын ұстады деді.
1: Партияның пәрменді басшылығында Синжаңда кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты көркейтумен өнімді ұштастырудың 5 жылдық өтпелі кезеңіндегі міндет табыспен орындалып, жер жердегі негізгі затты партия ұйымдары ауыл қыстақты басқаруды ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыруды, қоныс ортасының деңгейін жоғарылатуды үздік сөз тереңдетіп, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. 2025 жылы бүкіл Синжаңдағы тұрғындардың жанбасындық меңгеруіндегі кірісі 32.881 юанға жетіп, іс жүзінде 6.14% артты. Мұнда ауыл қыстақ тұрғындарының жанбасындық меңгеруіндегі кірісі 20.793 юан болып, іс жүзінде 7.1% артты. Кедейліктен арылған аудандардағы ауыл қыстақ тұрғындарының жанбасындық меңгеруіндегі кірісі үрдіс біршама тез артты. Бас жүзі Си Цзиньпиннің партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді тереңдету, дамудың қозғаушы күшін жандандыру, халық тұрмысының құтырысын арттыру сынды ықыласты тапсырмасын есте берік сақтаған Синжаңдағы әр дәрежелі партия ұйымдары саяси абзалдылықты, ұйымдық абзалдылықты кәсіптің типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатудың қуатты қозғаушы күшіне үздіксіз айналдырды. Күшар экономикалық технологиялық ашу районында Синжаң Юэнфэн Токума чек-серіктестігі партия шекасы партия құрылысымен кәсіп тізбегі бірлескен тоғыспал даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, партия ұйымы шебін өндірістің бірінші шебіне көшіріп, әр қайсы сектарда партия группасын ұдайландырып құрып, өлшемденген ерекшелікке ие партия құрылысы шарасы арқылы өндірістегі бөгеттерді талқандап, кәсіпорынның даму көмескі күшін ашты. Серіктестіктің кеңсе меңгерушісі Бәйлей партия мүшелері үлгі көрсету қызмет орнын, партия мүшелері жауапкершілік өңірін құрып, жіберу цехындағы тазалап тарап біріктіру өндірісі, жіңішке жіптің үзілуін тізгіндеу, көп талшықты араластыра айыру технологиясы сияқты

0: Ба, технологиялық қиын мәселелерді күш сала шешіп, кәсіпорын дамуының ішкі қозғаушы күшін жандандырамыз деді. Партия мүшелері атаушыларының үлгі көрсетуінде, жетектеуінде кәсіпорын қызметкерлері қызмет орнына тамыр тартып, өнерді жетік игеріп, технология жаңалауға ат салысушыларға әрі кәсіп дәрежесінің жоғарылауынан игіліктенушілерге айналды. Серіктестіктің қызметкері Зоргүл Тұрсын, партия мүшесі ұстазым маған жұмыстың тетігін үйретіп, бар зейінімен технология үйренуіме көмектесті. Мен қазір партияға кіру өтінішін тапсырдым деді. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жұң үлгісіндегі осымандандыруды ілгерілетудің түбірлі кепіл деп атап көрсетілді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын жетекші еткен Синьцзяң партияның жаппай басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, халықты анағұрлым разы ететін үкімет құруға күш салып, жұң қауылты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеп, міндетін анағұрлым ойдағыдай атқарып, жауапкершілігін ада етіп, халыққа қызмет өтейді.
1: Биыл Синьцзяң жаңа кезекті ауылықстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, ауылықстақ тас жол торабын сапалыландырып, кемелдендірді. Қазірге дейін ауылықстақ тас жол құрылысына жиыны 5 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алат ауданының 2026 жылғы Бесарық қалашығындағы ауылықстақ тас жолын өзгертіп салу нысаны аяқтау алдында тұр. Тегіс әрі кең асфальт жолдар әрқайсы қыстақтарға дейін жетіп, жолдың дәрежесі жоғарылатылды. Бұрынғы тар, ойлы шұңқыр көне бейнесі келмеске кетті. Бесарық қалашығы Бостан қыстағының тұрғыны Ясын Тұрғын, бұрын отбасымыздағы мақтаны жеміс жидекті сыртқа тасудың өзі де қиын еді. Қазір үлкендік үшілі автокөліктердің бәрі қатынап, өте қолайлы болды деді. Солтүстік Синьцзяңның жер-жеріндегі ауылықстақ тас жолының сапасын жоғарылату, жаңалау қызметі бір уақытта өрістетілді. Алтай қаласы тұтас өңір бойынша көп түйінде ауылықстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату, жаңалауды бір уақытта өрістетті. Биыл 65 километрден астам ауылықстақ тас жолын жаңадан салу, жалғасты салу және сапасын жоғарылату, өзгерту міндетін орындауды, қала мен ауылды ластырып тұтастыратын қатынас микро айналымын қалыптастыруды жоспарлады. Алтай қалалық қатынас тасымал мекемесі нысан кеңсесінің кәдірі Жойыңшаң биыл екі ауыл қыстақ тас жол нысан құрылысын атқарып, 28 миллион 230 мың юан қаржы қосуды жоспарладық. Көпір өткінін жөндеу, қауіпсіздік қорғаныс құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты инженерияларды ілгерілетеміз деді. Биыл Синьцзяң ауыл қыстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр тас жолды жаңадан өзгертіп салып, бұқараның жүріс-тұрыстағы тіке әсерін және табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.
0: Тайота Чунго құрылыс банкесінің қорғас бөлімше банкесі, Синьцзяң бойынша тұңғыш банке бітіретін еркін саудасындағы районның сыртқы қарыз келісімін тізімге алдыру кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл Чунго Синьцзяң еркін сауда сынағы районында тіркелген финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру құқығының банкеге беріліп, еркін сауда сынағы районының шекара аралық қаржы қосуды қаржы құрауды қолайландыру реформасының тың жетістікке жеткендігінің белгісі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қорғас Азия-Еуропа сауда зат айналымы тобы чек серіктестігінің кәсібі еліші сыртына таралған. Кәсібінің үздіксіз кеңеуіне байланысты кәсіпорын шекара сыртындағы өзіндік құны төмен қаржымен айналымды толықтауды шұғыл қажет етуде. Бұрынғы дәстүрлі сыртқы қарызды тізімдеу тексеріп бекіту барысы күрделі болатын. Құрылыс банкесі, қорғас бөлімше банкесі тұтас барыста түйлестіріп қызмет өтеп, материалдарды тексеру, жүйеге тізімдеу, қауіп-қатерді тексеру сияқты жалпы барысты қызметтерді жоғары өнімділікпен орындап, кәсіпорынға 802 мың 100 юан қарыз берді. Серіктестік парткомның орынбасар Шужие бас меңгерушісі Фэнчжи, бұл саясаттың ең тіке, ең шынай пайдасы шекара аралық қаржы құраудың қолайлылығы барынша жоғарылады. Бұрын чегара сыртындағы өзіндік құны төмен қарызды алмақшы болсақ, тұтас тізімдеу тәртібіне кемінде 2-3 қызмет күні кететін. Қазір бір орында бітеді деді. Шетел ақшасы саласындағы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдету үшін 2026 жылы 5 айда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі, Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы бәңке бітіретін финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру кәсібі атқару нақ дәрежесін басып таратты. Ережеге сай, еркін сауда сынақ районындағы белгілемеге үлесетін финансқа жатпайтын кәсіпорындар шетел ақшасына белгіленген бәңкеге тіке барып, сыртқы қарыз келісімі, есабат ашу және қаржыны аудару кәсібін бір жолда бітіруіне болатын болды. Ереже қолайландыру мен қауіп-қатерден сақтануға тең мән беруге табанды болып, бәңкенің істен бұрынғы іс барысындағы істен кейінгі тұтас тізбекті бақылау басқару механизмін орнатып, шекара аралық қаржының айналым қауіпсіздігін меңгеруге кепілдік етуді айқын талап етті. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі шетел ақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Гаупхан кәсіпорын банкіге тіке барып тізімге алдырып, сыртқы қарыз арнаулы есебатын ашып, қаржына енгізуіне және пайдалануына болады. Қазір желде бітеді деді.
1: 7 айдың 10-шы күні 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесіндегі жөндің, құмыл сынды екі көмір кәсіп саласы арнаулы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Қоймен, Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районында бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен, ашу шарт жағдайы ең жақсы осы замандан ған тұтас көмір алабы бар. Межедегі көмір қоры 390 миллиард тонна болып, мемлекет бойынша 7% ұстайды. Қазір осы замандан ған 14 көмір кені қорылып, жалпы өндіріс қуаты 260 миллион тоннаға жетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районын басқару комитеті партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Уаңдыңшын, осы ретке қимыл өндіру, тасу, сату, айналымдағы бөгелу түйіндерін ашып, көмірді сыртқа сату арнасын кеңейтумен бірге кәсіп саласы тізбегінің кеңеюін көздеп, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары сияқты нысандарды бағыттамалы, тиянақтандырды дей келіп лайдеді. Темір жол, тас жол сияқты зат айналымы кәсіп орындарымен ырықты түрде ұштасып, тасымал қуатын бір тұтас орналастырып, тасымал жобасын сапалландырып, көмірді сыртқа тасымалдаудағы түрлі қиын мәселелерді шынай шешіп, тұтас тұлғалық сыртқа тасымалдау өнімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге біз осы ретке жиналыс арқылы мамандардың ақылмандар қоймасын, кәсіп саласының бастамашылар байлығын қабылдап, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары, көмір кеніндегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды айналмалы пайдалану сияқты сапалы кәсіп саласы тізбегі нысандарын жөндіңға ірге тебуге баурадық. Құмыл көмір кәсіп саласын дамыту жиналысының арнаулы қимылына бүкіл елдегі көмір кәсіп саласы тізбегінің бастапқы соңғы буындағы 270-дей кәсіп орын 470-неше уәкіл қатынасты. Қимыл алаңында 12 түрлі селбестік келісіміне қол қойылды. Мұның ішінде Ниншаның Шызуишан қаласы Құмыл қаласы мен 10 миллион тонналық көмірге қатысты ұзақ мерзімді келісіммен 1000 электрлі автокөлік тасымалын бірлестіру селбестік жүлгілік келісіміне қол қойды. Ниңша Тиші зат айналымы шекті серіктестігінің алқабастығы Янган тілшіге батыс солтүстіктегі төмен бағалы электр абзарлығынан пайдаланып зат айналымының өзіндік құнын төмендету арқылы ұзақ уақыт сақталған тасымал қуаты кедергісін бұзуға болады дей келіп лайдет. Біздің қажетіміз бастан аяқ артып келеді. Электрлі автокөліктің қолданылуы тұтас Шинжан көмірін Шызуишанға кіргізу барысында 30%-дық өзіндік құнды төмендетеді. Батыс солтүстіктің өзіндік құны төмен электр бағасын сәулелендіріп, Құмыл Ном Шызуишан электр станциясы құрылысын ілгерілетіп, өлкаралық электрлі автокөлік айналымын қалыптастырамыз. Біз алдағы 2 жылда 1000 электрлі автокөлік сатып алып, солтүстік линия үлкен арнасын ашып, тасымал қуатын 10 миллион тоннадан асырамыз.
0: Районымыздың жер-жеріндегі шаруа отбасылары бидайды жиып алғаннан кейін чекілдеуік, соябұршақ сияқты дақылдарды қайталай егіп, бір жерден екі рет өнім алу, мезгілсіз қайталай егу үлгісі арқылы бұқараның кірісін арттыру жолын кеңейтті. Енді станциямыздың жинақ қабарын тыңдаңыздар. Ауатауданы Тамтоғыра қалашығы Лапа қыста.

0: Ғанда тұқым себу машинасы бидайды енді ғана жиып алған жерге чекілдеу егіп, сулеу жарғақ жатқызу, тамшылатып суару құбыры, тұқым сіңіру, топырақпен жабу сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындады. Диқандары тұқым себу машинасымен бірге чөнекке тексеру жүргізіп, тұқым себілмей қалу, ала өну, топырақпен ойдағыдай жабылмау сияқты мәселелерді байқап, дер кезінде жасанды жолмен қалпына келтірді. Қыстақ тұрғыны Мұса Әнуар бейіл 250 мың жерге чекілдеу егуді жоспарлады. Ол жылына бір рет өнім алатын дақылды көбейтсең, нақты кірісің артады. Чекілдеуіктің кейінгі атыс басындағы баптауы мақта жүгерге қарағанда көп жеңіл. Көп адам күшін қажет етпейді деді. Күнес ауданы Шенган қалашығы ашылы қыстағының тұрғындары бидайды жинап болғаннан кейін соя бұршақ екті. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыру аға зерттеушісі Лю Юншау биыл аудан бойынша қайталай егілген жер ауданы межемен 35 мың муға жетеді. Мұның ішінде соя бұршақ 22 мың му дегел былай деді. Күздік бидай қайталай егілетін дақыл бірлескен сынды бір жылда екі рет пісу үлгісі арқылы бір бөлек жерден бір жыл ішінде екесе пайда тауып, астық өндірісін орнықтырумен бірге шаруалардың кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Төрбілшін ауданы Маралсу қалашығының 840 мулық жоғары өлшемді сынаға тізі, күздік бидай сүрлем жүгері көкөніс бірлескен үлгісі бойынша егілді. Күздік бидай орылғаннан кейін сүрлем, жүгері, байсай, шалғам сияқты жем шөп және көкөніс егу саңылаусыз ұштастырылды. Сынақ атысының жауаптысы Лю Тянчи биыл ауыл шаруашылық технология мамандары тұтас барыс бойынша жетекшілік етті. Бидайдың мұбасындық түсімі орнықты, түсімі жақсы болды. Қазір бидай орылып болған соң басқа дақылдарды қайтегеміз. Жердің пайдалану мөлшерін жоғарылатып, ғылыми жолмен егін егіп кірісті артырамыз деді.
1: Қазір мақта қауашақтанып өсу мезгіліне өтті. Ақсу аймағы, сан жобылысы сияқты жерлердегі мақташылар мақтаны шырпу жұмысын бастап, ғылым технология күші арқылы мол өнім алу негізін бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласы Лю Юэн қалашығы Тянхай қыстағында ұшы-қиырсыз мақта тызы жасыл желек жамылып, ретті мақта сабағындағы сарғылтым гүлдермен жап жасыл қауашақтар араласып көрікталасып, өсуі қуанарлықтай болды. Мақта тызы кеңістігінде дәлме-дәл бүрку жүйесі орнатылған көптеген ұшу аппараты төмен кеңістікте бір қалыпты қарқымен ұшып өтіп, шырпу дәрілерін әрбір түп мақта күлінің төбесіне тегіс шашады. Жарым сағатқа жетпейтін уақытта неше ому мақта тызына дәрі бүрку қызметі орындалды. Тянхай қыстағындағы егінші Яң жетілшіге мен биыл 2000 жерге мақта ектім. Шу аппаратының
0: жас ерікті Ван Ган Чан жанаматы 177 өлшемдегі қан жасайтын тек клеткасының аралас суспензиялы сұйықтығын сәтті жылуға тады. Сонымен ол автономиялы райондағы 252-ші қан жасайтын тек клетканы жылуға таушыға айналып, жалынды жігермен игілікті істеп, бейтаныс науқастардың науқастан айығуына дем берді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 32 жастағы Ван Ган Чан 2020 жылы Джунхуа жілік майы қоймасына тізімделеді. Бұл талғам оның балалық шағындағы ерекше кешірмесінен келген, ол былай деді. Шешем 6 жасымда аққан ауруына шалдығып қайтыс болған. Қан жасайтын тек клетканы жылуға тауға болатынын білгеннен кейін Жунхуа жолын жілік май қоймасына кіріп, өз күшімді қосып, көмекке мұқтаж адамдарға көмектесуге бекіндім. Биыл 5-ші айда Ван Ган Чан автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамы қызметкерлерінің оқытыруын тапсырып алып, өзінің қан ауруына шалдыққан бір науқастың қан жасайтын тек клеткасымен алғашқы рет сәйкес келгенін біледі. 5-ші айдың 18-ші күні оның дәл туған күнінде сан жолыстық Қызыл Крест қоғамы оның тек клеткасының сәйкес келген хабарын айтады. Осы бір ерекше өмірге байланысты шақырту алдында Ван Ган Чан титтейде әр сәр болмастан жылуға тауға мақыл болады. Ван Ган Чан былай деді. 6 жылдан бергі арманым орындалатын болды. Қан жасайтын тек клетканы жылуға атап басқаларға көмектесудің өзі өте көңілді, өте қонды іс. мен қаршақтың осы тек клатканы тапсырып алғаннан кейін ден саулығының

0: ертерек қалпына келуін үміт етемін. Қан жасайтын тек клетка адам денесіндегі қанның тұқым клеткасы деп те аталады. Қызыл клетка, ақ клетка, қан пластинкасы деп бөлініп адам денесінің қалыпты қан жасау иқуатымен иммунитет жүйесінің айналысын сақтайды. Автономиялы райондық қалық шипақанасы қан аурулар бөлімінің тете ағаш шипагері Неуелин, қан жасайтын тек клетканы жылуға тау ақ қан ауруы, қатерлі лимфа өспесі, қайта туындайтын қан аздық, ауыр типтегі жерорта теңізі қан аздығы сияқты салмақты қан ауруларын емдеудің өзекті тәсілі. Ол соңғы мезгілдегі қан ауруына шалдыққандарға қайта өмір сүру үмітін ала келеді деген былай деді. Тек клетканы жинау біздің қалыпты адамдарымыз үшін алғанда іс жүзінде ешқандай ықпалы болмайды. Бірақ науқас жөнінен алғанда ол оны құтқару болмақ. Жылуға атаушыдан тек клетканы алғаннан кейін бірде 3 күн ішінде оның қандағы көрсеткіштері қалпына келеді. Қалыпты тұрмыс кешіріп қызмет істей алады.
1: 7 айдың 11-ші күні DS табиғат ізденісі жарысының Үрімжі бекетіндегі жарысы Мейдің райондық мәдениет дене тәрбие бақшасында басталып, 2500 группа ата-ана мен бала қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бастауыш дәрежелі группа жарысында балалар 3 километрге жүгіру, әрі құй батпақтан өту, арқанмен үрмілеу, кедергіден асып өту, тепе-теңдік сайысы сияқты 20-неше түрлі кедергі жарыс түрін орындайды. Бұл төзімділік, ақыл-парасат және батылдық сынды көп түрлі сынақты қамтиды. Көптеген кедергілер алдында балалардың кейбіреуі үрейді өз жеңсе, кейбіреуі серіктеріне көмек қолын созып, бірін-бірі сүйреп қиын өткелдерден өтті. Санжы қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Мадзы Хан жарыс медалін алғаннан кейін тілшіге, құй батпақ шұңқырдан секіруге тура келгенде, мен шұңқырды өте үлкен, өте терең екен деп ойладым. Нәтижеде менің тіземнен ғана келді. Жарыс аяқтаған соңда оншалықты жүрексінбедім. Медал алғаннан кейін қатты қуанышта болдым деді. Үрімжі қалалық 79-шы бастауыш мектептің оқушысы Лю Цзолин, жарыс арқылы мен табандылық көрсете алсам болғаны қиыншылықты жеңуге болатынын білдім. Бұдан кейінгі үйрену барысында тіпті де қажырлы болып, жақсы нәтижеге қол жеткіземін деді. Оқушыға қарағанда DS табиғат ізденісі жарысы 4 жастан 14 жасқа дейінгі өспірім балаларға тең қоятын мемлекеттік жастар мен өрендердің талалық кедергі жарысы, әр мемлекеттік жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысының маңызды жарыс маркасы екен. Жолға қойғаннан бері бүкіл елдегі 105 қалада өткізіліп, әр жылы 250 мыңнан астам шебер жарысқа қатынасып келген. Бұл ретке жарысты жұңғы жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысын ұйымдастыру комиссиясы ұйымдастырған. Уақыты 2 күн. Дербес жарыс және ата-аналар мен балалар жарысы деп бөлінеді. Балалар және ата-аналар группасы, бастауыш, орта, жоғары дәрежелі группасында 4 үлкен группа орналастырылады. DS табиғат ізденісі жарысы Үрімжі бекетінің жарысына жауаптысы Лю Ян әр группадағы ең қысқа уақыт жұмсаған 10 адам мемлекеттік жарысқа қатынасады дей келіп, біз осындай тәсіл арқылы жастар мен өрендерді электронды өнімдерден аулақ болып, жаратылыстық ортаға шынайы қадам тастап, өзіне сай шарайлап, өзін жеңуін үміт етеміз деді.
0: Классикалық музыкалы серг ойыны театры сәлеметсіз бе қожанасыр дәрежесін жоғарылатып өңдеу арқылы 7-ші айдан бастап Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында ұдайландырып қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Театр жұрттың бәрі білетін, халық арасындағы кейіпкері қожанасырды өзегеткен 8 тарауға бөлінеді. Қожанасыр арқылы жолдан адасып торыққан жас қыздарға ақыл айту, жалқау кішкентай ұсталарды еңбекшіл болуға, ізгілікке талпынуға жетектеу. Сәтсіздікке ұшыраған жас өспірімдерді қиыншылық қыспағанда қалғанда мойымауға шабыттандыру сияқты әңгімелер арқылы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті жеткізеді. Бүкіл театрда серік ойыны өзек етіліп, Синьцзян дар ойыны, барабан соғу, торғынға асылу ойыны сияқты 20-неше түрлі қиындық дәрежесі жоғары ерекше өнер көрсетіледі. Сонымен бірге мұқам, ұлттық ән би сияқты жергілікті бейзаттық мәдени мұралары элементтер тоғысып, көрермендерге Синьцзянның әсемдігін тікелей сезіндіреді. Шандыңнан келген көрермен балақай Чжан Уйчи бұл серік ойыны өте тартымды қойылды. Сиқырлық, құлаққа жағымды музыка бар. Мен бұл ойынды өте жақсы көрдім деді. 2009 жылы тұңғыш рет қойылған классикалық театр ретінде осы ретке сахнаға шығарылған нұсқадағы сәлеметсіз бе Қожан Асырдың дәрежесі жан-жақтыла жоғарылатылып, оқиға желісі ритмі реттеліп, би көркемдігімен көру, тыңдау өнімділігі жоғарылады. Ерекше шеберлік құрастыруы да тамашалау сипатына ие болды. Ойынның билет бағасы 88 юаннан 178 юанға дейін. Шанхайлық саяхатшы Су Чи бұл Шинжан ерекшелігі қою серік ойыны. Біз осы арқылы Шинжанды түсінуге, Шинжанды тануға болады деп ойлаймыз. Өте қызықты болды деді.
1: 7-ші айдың 9-шы күні көлемді жасампаздық ән би театры көктем самалы көгерді жасылдандырды. Бейжің орталық ұлттар ән би үйірмесінің ұлттар театрханасында қойылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бұл театр көгердің Хуаң даласын жасылдандыру инженериясын артқы көрініс етіп, алты тарау арқылы Хуаң даланы жасыл алқапқа айналдыру күрес барысын ән би формасымен қайталай бейнеледі. Би театры ұлттық би, дауыстап өлең оқу сияқты көп негізді көркемдер формаларын тоғыстырып, тіке сезіндіру үлгісіндегі көп медиалы сағым технологиясын сәйкестіріп, шөл далада құмды тізгіндеу, су бастап сорды жою, жеміс орманы кәсіп саласын күлдендіру, экологияны күлдендіру сынды кемелді картинаны сатылар бойынша көрсетті. Баласын тамашалауға ертіп келген бейжіңдік көрермен жудыбен адамдар осындай нашар шарт жағдайда жасыл алқап қалыптастырды. Осы әмбі театр арқылы баламды күрес жігерін бекемдеп, қиыншылықтан тайсалмауға тәрбиелеймін деді. Бей театры 2025 жылы 1-ші айда Ақсу қаласында тұңғыш рет қойылған еді. Іле-шала Шинжанның іші сыртында 20 неше рет аралап қойылып, қалың көрермендерге көгер рухының дәуірлік күшін тікелей сезіндірді. Ақсу аймағы Тарым әмбі театр үйірмесінің бастығы Гүлияр Емет бізде осындай ынтымақтаса күрес жасау рухының көпшілікті қол ұстаса алға ілгірлеп, ерлікпен күрес жасап, көгер Хуаң даласын жасылдандыру инженериясы сияқты анағұрлым көп жасыл кереметтерді үздіксіз жазуға шабыттандыруын үміт етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 18-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр бар, температура 23-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 24-33 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Ұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Бейдоу бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында су игілігінің бірінші чебінде 6 жыл аянбай еңбек еткен Маралбасы ауданының су игілігі саласының қызметкері Уаң Чимен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салт-сананың тамыры

0: тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: табуымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда Мәкт ауданының бірінші кезекті қыстақ футбол ерен бірлескен жарысы думанды басталды. Басталу жарысында 6 ауылдан құралған Чоуфың әтіреті, 2 ауылдан құралған ең үйе бірлескен әтіретмен белдесіп, мұнан астам әр ұлт бұқарасы жасыл алаңда бас қосты. Жарыста 7 адамдық ереже қолданылып, алаң өлшемді топ алаңынан кішірек болып, аумақтан аттау механизмі күшінен қалдырылып, шабуылдау мен қорғанудың ауысу тіпті де тез, ритмі тіпті де жиі болды. Допшылар жан сала жүгіріп, допты дәлме-дәл бір-біріне беріп, бір сағат қиян кескі жарыс арқылы Чуфун командасы 9-ға қарсы 8 ұпаймен зорға ұтып алды. Мәкітті туып өскен Азамат Әмір, мен кішкен тайымнан футбол тебуді жақсы көремін. Ауылымда қыстақ футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Бұрын тек телевизордан басқалардың футбол жарысын ғана көретінбіз. Қазір жақын маңда достар мен бірге тізе қоса чайқас жасай алатын болдық, деді. Бұл ретке жарыс 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Жалпы 69 футбол командасы тізімделіп, әр күні 4 кезек жарыс өткізіледі. Көлемі Мәкт ауданының бұқаралық дене тәрбие тарихындағы ең зор деңгейді жаратты. Таяу жылдардан бері Мәкт ауданы футбол құрылғыларын үздіксіз кемелдендірді. Бөлме іші 7 адамдық доп алаңы, сырттағы жаттығу алаңы, жасанды көгал сәйкесті тамашалау текшесі бір-бірлеп салынып болды. 2025 жылы тағы футбол қоғамы құрылып, мектеп ауласы футболынан бұқаралық біріккен жарыс сатылы командасы күн сайын кемелденді. Дене тәрбие жарыстарын көпіретіп, әр ұлт бұқарасы жасыл алаңда кең көлемде араласып, ішкерлей тоғысып, ұлттар ынтымағы күлін жарыс алаңында мәңгі жайқалды. Таяуда Чунго темір жолы. Тайюан мекемесі Тайюан, Датун, Линфен сынды үш жерден толассыз, үш қарттар саяхат арнаулы поезын жүргізіп, 2300-ден астам орта жастағы және қарт саяхатшы 16 күннен 18 күнге дейінгі Синьцзяндағы ішкерлей саяхаттау сапарын бастады. Арнаулы поезға төсекті вагон, арнаулы ас-су және халыққа қолайлы құрылғылар орнатылып, кәсіптік серуен басы мен емдеу қызметкерлері тұтас барыста бірге жүріп, денсаулықты бақылау өлшеу шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқты етене қызмет өтейді. Саяхат сапары Тяньшан, Богда көлі, Тұрпанның бойлығы, Қанас көлі, Сайрам көлі сияқты Синьцзянның көптеген белгі сипатты көріністерін қамтып, орта жастағылар мен қарт саяхатшылардың түнде жүріп, күндіз саяхаттап әуре сарсаңға түспеуіне мүмкіндік жасады. Күндіз көркем көріністі ішкерлей тамашалап, түнде жайлы төсекте алаңсыз жатып, поезға отырып көрікті Синьцзянды саяхаттауды шын мәнінде жүзеге асырды. Бұл Синьцзянның қарттар саяхат базарының өрт

0: бірлеуінің жандық шам көрінісі. Ол Шинжаңның саяхатқа қызмет өтеуінің тыңғылықтылығын және қолайлығын әйгілеп, барған сайын бүкіл еліміздегі көптеген қартты Шинжаңды саяхатын саналы жер етуге баурады. Айта кетуге татитыны, мұндай қарттар саяхаттарын алу пойыз арқылы Шинжаңның ұлан байтақ жермен көркемдігін толық сезінуге болады. Жол бойы көңіл көтеріп ойнап күліп жүресіз. Уақытқа қарап жолға сығудың қажеті жоқ.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
2: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
0: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
2: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Қызылсу облысының екінші кезекті дәмді тағамдар жарысы және 2026 жылғы Синьцзян аспаздар мерекесі аспаздық шеберлік ауыз түйіс жарысының алғашқы жарысы басталды. Үш аудан бір қаланың таңдаулы аспаздары бір алаңда өнер сынасып, Памир үстіртіндегі ерекше егін, мал шаруашылығы азықтық жекізаты, қодас еті, қырғыз қойы. Үстірт күрөңкеге сияқтыларға сүйеніп, батыс өңірдің дәмді тағамдарды пісіру өнерін тоғыстырып, ерекше қуырмаштарды шеберлікпен пісірді. Қош иіс аңқыған дәмді тағамдарды көріп үлгіре алмайсыз. Жарысқа қатынасқан шебер былай деді. Бұл жарыс аспаздық өнермен бәсекелесу ғана емес, Қызылсу облысының ерекше дәмді тағамдарын тіпті де ойдағыдай сыртқа жалпыластырып, тіпті де көп адамға дәмді тағам арқылы Қызылсу облысының өзгеше кереметін танытқымыз келеді. Жарыста шеберлік бәсекесі, кәсіптік ауыз түйіс, дәмді тағамдар көрмесі бір тұлғаланған. Мұндағы мақсат өңірлік дәмді тағамдар байлығын ішкерлей ашып, жергілікті аспаз дарындыларды жетілдіріп, Қызылсу облысын түсіну. Мәдениет саяқы дәмді тағамдар IP-ін асқақтату. Джунго аспаздық шебері Мәт Тұрсын төреші болды. Алғашқы жарыс екі күнге жалғасып, топтық бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған бір команданы 2-3 үздік мектекені бағалады. Үздік қосын Қызылсу облысы атынан бүкіл Синьцзянның шешуші жарысына қатынасып, жергілікті орынның ас-су тұтынуымен мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға тың өміршеңдік күш істейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады.

ай, зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтуан 6-шы шысы Бәйтік мал фирмасында бейду бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен танысамыз. Бәйтік мал фирмасының Құба түздегі жайылымында малшылардың қол телефоны жаңа қамшыға айналды. Бейду мал бағу әпін ашса болды, түйенің сол уақытта орны, қимыл беталысы, саламаттық жағдайы айдан анық болады. Осының бәрі әрбір малдың мойнындағы кішкентай орнын тұрақтандыру мойыншағы мен денесіндегі электронды чипке сүйенеді. Қыстақ тұрғыны ғалым, бұрын түйе іздегенде екіде үш күн іздеп таба алмайтынбыз. Қыста тоңып жаурайтынбыз. Кейде 100 километр жерге дейін барып іздесек те таба алмайтынбыз, деді. Бәйтік мал фирмасы шекараға орналасқан жерген ортасы нашар, бұрын мал іздегенде уақытты сарып етіп, жоғалу мөлшері жоғары, еңбек күші мелгі зор болатын. Бұл неше ұрпақ малшылардың ортақ естемес еді. Қыстақ тұрғыны Дуи Дәулетбайқызы. Бұрын түйе бағу ерекше жабалы болатын, жазда ыстық, боранда қатты болады. Бір күнде мотоциклмен түйеге ілесіп, 40-50 километр жерге дейін жаямыз. Жол бойы бір ұрттам суда іше алмай, күнде үсті басымыз шаң тозың болып жүреміз. Үйге қайтып келгеннен кейін сөйлеуге де дәрменіміз қалмайтын, деді. Мұндай өзгеріс ғылым технология арқылы мал шаруашылығын гүлдендірудің жанды ықшам көрінісі. Биыл Бәйтік мал фирмасы Бейду зерделі мал бағу жүйесін жаппай жалпыластырып, малға орнын тұрақтандыру мойыншағын тағып, орнын дәлме-дәл тұрақтандыруды, беталысын тексеруді, саламаттығын бақылау, өлшеуді, электронды үйшікті бір ұдайландырып, басқару меңгеруді жүзеге асырды. Малшылар Құба түзден түбегейлі азат болып, жапан түзде түнейтін, күндіз түні шапқылайтын дәстүрлі мал бағу тәсіліне қош айтты. Ғалым қазір үйде қол телефонға қарап отырып, мал бағуға болады. Үйдегі қарттарға қарайласып, басқа жұмыстарды істей аламыз, мал бағу егін егудің екеуінде ақсатпаймыз, деді. Дуи Дәулетбайқызы, зерделі мал бағудан кейін күйеуім екеуміз асқана аштық, ашқанымызға жарты жыл болды, саудамыз өте жақсы. Әр күні қайта бас сұғатын қонақтар бар. Асқана жұмысымен әбігер боламыз, анда-санда қол телефонға қарап, түйенің қайда екенін анық көре аламыз, деді. Бұрын күндіз түні түйенің соңынан қалмай жүретін ол қазір өзінің асқанасында отырып, қол телефонындағы түйенің беталысын көре жүріп, асқанаға келген қонақтарды күтіп, тұрмысы барған сайын жақсыра түсті. Бәйтік мал фирмасының орынбасар бастығы Ху Хайбин былай деп таныстырды. Бейду зерделі мал бағу технологиясын жалпыластыру арқылы жайылымнан пайдалану мөлшері 40% жоғарылады. Малдың қатарға қосылу мөлшері 15% жоғарылады. Тұрғындардың еңбек күші мелігі тіке жартылай азайып, кісі басындық кірісі 20 мың юан артты. Сонымен бірге ферма жазда жайылымға кезекпен мал бағуды, жайылымды тынықтыруды атқарып, жайылым жамылғысының өсімдікпен көмкерілу мөлшері орнықты жоғарылап, мал шаруашылығы жасылға тыңғылықты болуға қарай жедел бұрылыс жасап, экологиялық өнімділік, экономикалық өнімділік және қоғамдық өнімділік сынды үш жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Сондай-ақ малшылардың ғылым

технологияға келген өзгерістерді шынайы сезінуіне мүмкіндік жаратты деді. Түйені үш күн іздеп табылмаудан үйде отырып мал бағуға, түйе бағушыдан асқан ашатын қожайынға дейін, күнге күйіп боранға қақталудан қол телефонмен бақылап қарауға дейін, ғылым технология арқылы мал шаруашылығына дем беретін, ақыл парасат арқылы гүлденуге жетекшілік ететін өзгеріс бәйтікте жаппай өрістетілуде. Шекара өңірдегі мал фермасының әр ұлт бұқарасы ғылым технология арқылы мал шаруашылығын гүлдендірудің пайдасынан шынайы игіліктеніп, ауыл қыстақты гүлдендіруге қуатты қозғаушы күш үстеді. Атамекен жаңалықтар айдарында Бентуан 6-шысы бәйтік мал фермасында бейду бағыттаушы малшылардың үйде отырып мал бағуын реалдыққа айналдырғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғандығына назар аударайық. Бұл Теншен тауының түстігі мен терістігін ұластырып тұтастырған тағы бір келелі жаңалық саналады. Таяуда мемлекеттік түйінді темір жол құрылысы нысаны Шинжаңның Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолының тұтас желісі құрылысын бастады. Бұл осы инженерияның жаппай жедел құрылыс жүргізу кезеңіне ресми өткендігін көрсетеді. Бұл Шинжаң 15-ші 5 жылдықтың басталуына берік қатынас тірегін бекемдеді. Ұзақ уақыттан бері Теншен тауының көлденең көсілген жағрапиялық кедергісі Құлжа мен Ақсу арасындағы темір жол барыс келісінде Үрімжі Тұрпанды айналып жүруге мәжбүр етті. Жалпы аралығы 1616 километрлік жол аралығына шамамен 16 сағат уақыт кетеді. Ұзақ айналып жүру оңтүстік солтүстік Шинжаң фактор айналымын өңірлік сәйкесуін тежейтін шешуші кедергі болып келді. Батыс бөлік шекара бойындағы темір жол арнасының өзекті құрамдас бөлігі ретінде Құлжа Ақсу темір жолы, Жың Қорғас темір жолы мен оңтүстік Шинжаң темір жолын тікелей тұтастырады. Алдыңғы мерзімдік инженерия 2025 жылы 9 айда басталды. Осы ретке тұтас желі бойынша жұмыс бастағаннан кейін нысан 2032 жылы 12 айда салынып болып, пойыз қатынауды жоспарлап, оңтүстік солтүстік Шинжаң барыс келісінде тұрпанды айналып өту тарихын түбегейлі аяқтатады. Құлжа вокзалынан басталып, Ақсу вокзалынан аяқтайтын осы темір жолдың жалпы ұзындығы межемен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынатын негізгі желі 460 километр. Жалаң желілі электрленген жолаушы, жүк тасымалдайтын ортақ желілі темір жол, жобаланған сағаттық жылдамдығы 160 километр. Тұтас линияда жиыны 22 пойыз бекеті құрылады. Бұрынғы бар бекеттерді жаңалау мен Күшар Оқырбұлақ темір жолының электрлену дәрежесін жоғарылатуды қатар атқарады. Пойыз қатынағаннан кейін оңтүстік солтүстік Шинжаң аралығына қатынау аралығы тіке 800 километрге қысқарып, 8 сағат айналасында жетуге болады. Уақыт пен кеңістік аралығы тікелей тең жарымы азаяды. Құрылыс барысында Шинжаң темір жол тараулары арнаулы бән құрып, жалпы барысты басқару меңгеруді біртұтас жоспарлап, қауіпсіздік сапасының төменгі шегін қатаң сақтап, жасыл құрылыс жүргізуді тұтас барысқа сіңіреді. Темір жолды жер бетінен көрі көпір үстінен жүргізу, жер бетінің ұйтқуын азайтып, дыбыс өткізбейтін қалтқы орнатып, шуылды төмендетіп, құрылыс жүргізуден пайда болған лас суды бір жақты еткеннен кейін айналмалы пайдаланып, желі бойының экологиясын мүмкіндіктің барынша қорғайды. Нысан салынып болғаннан кейін зат айналымының өзіндік құнын барынша төмендетіп, желі бойындағы ерекше егін, мал шаруашылық өнімдерін, зауыт кен өнімдерін анағұрлым тез сыртқа тасымалдаумен бірге іле аңғары, Байымбұлақ сияқты желі бойындағы мәдениет саяхат байлығын анағұрлым кәдеге жаратып, адам ағыны, зат айналымы, информация айналымының жедел айналымын ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру мен өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш істейтін болады. Құлжа Ақсу темір жолы Шинжаңның ішін тұтастыру, Шинжаңға кіріп шығуды тездету, оңтүстік солтүстік Шинжаңды іркілістендіру нысанасын тенақтандырудағы шешуші түйін. Соңғы жылдары Шинжаңның темір жол құрылысы үздіксіз тездеді. Құмыл шығыс вокзалының қуатын кеңейту, жаңалау жұмысы алдын ала аяқтап, жылдық зат өткізу қуаты жоғарылап 178 миллион тоннаға жетті. Чжаң Чжуньмяо Ном темір жолының екінші линиясын көбейтіп салып, энергия мен қамдау қуатын тағы да жоғарылатты. Лопнұр Чарқылық темір жолында рельс жатқызуды алдын ала орындап, оңтүстік Шинжаң темір жолының қуатын кеңейтуде жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткізді.
2026 жылдың алғашқы жартысында Синьцзян темір жолының зат жөнелту мөлшері 122 миллион тоннаға жетіп, Синьцзянның көмірін сыртқа тасу, шекара өткелінен зат өткізу, Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші поездерінің қатынау мөлшері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетіп, нақты құрылыс нәтижесімен Тянь-Шань алабының дамуын тездетіп, қатынаста құдіретті ел құру әсем суретіне көрікті көрініс қосты. Арындаған Синьцзян айдарында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың тұтас желісінде жұмыс басталғандығына назар аударайық. Бұл Тянь-Шань тауының түстігі мен терістігін ұластырып тұтастырған тағы бір келелі жаңалық саналады деген хабарды тыңдадыңыздар.

бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында Қашқар аймағының таңдаулы партия мүшесі, Маралбас ауданының су игілігі мекемесі, Тарым өзен алабын жан-жақты жөнге салу нысаны орталығының меңгерушісі Ван Чимен танысамыз. 2018 жылы Ван Чи Маралбас аудандық су игілігі мекемесіне келді. Содан бастап өзінің жүрек қанын осы қуаң жауын шашына аз жерге арнады. Маралбас ауданы Қашқар аймағының ауыл шаруашылығындағы ірі ауданы. Тұтас ауданның егістік жері 2 миллион мұдан асады. Бірақ жылдық орташа жауын шашын мөлшері 100 миллиметрге жетпейді. Су байлығының тапшы болуы ауыл шаруашылығының дамуына ұзақ уақыт тұсау болып келген. Су осы топырақтағы ең бағалы нәрсе еді. Алты жылдан бері Ван Чи Құба Түз суармалы өңіріндегі әрбір тоған мен атызғырларын аралап шықты. Ол апта сайын жұмыс басына барып тұрды. Чертождың астарында нақты топырақ пен су ағысы болмақ. Ол чертож бен материал тек ішінара жағдайды ғана бейнелейді. Нақты жұмыс басына барғанда қағаздан көрінбейтін көп деген нәрсені көруге болады, дей келіп былай деді. Тоғанның қалыпты айналымда болған болмағандығын, құрылғылардың тоз бүлінген бүлінбегендігін, бұқараның судан пайдалануында қиыншылық бар жоқтығын тек жұмыс басына барғанда ғана білуге болады. Кеңседе отырып суды жақсы басқаруға болмайды. Суармалы өңірдегі әрбір тоғанның өзіндік мінезі болады. Оның қатаңдығын қызметтестерінің бәрі біледі. Әрбір санды мәліметті өзі салыстырып, бір тоғанның беталысы үшін адам ертіп жұмыс басында бір күн жүріп, қайта-қайта өлшеп, қайта-қайта дәлелдейді. Ол ептеп, септеп өткізе салмайды. Кейбіреулер оны білік дейді. Бірақ ол су игілігі құрылысы ғасырлық ұлы жоспар. Бүгін 1 сантиметрге елеусіз қарасақ, ертең бір бөлік тоғанды ойрандауы мүмкін дейді. Егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының көңілінде ол ең сенімді адам. Маралбас ауданы Анакөл ауылы Құмбоғыз қыстағының егіншісі Чен Чаңин Синжаңда 9 жыл егін екті. Қазір 1000 мудан астам жерге егін салады. Ол қазір тоғанша салып болды, су сыңып жайылып кетпейтін болды, қанша су болса да сырап болмайды. Егін егуде сеніміміз мығым. Бұрын жер суарғанда күн райына қарайтынбыз, қазір су тоғанға жетті. Жер суарғанда судан уайымдамасақ, тұрмысымыз да жақсара түседі. Ван меңгеруші келгеннен кейін тоған жөнделді, су да үнемделді, бұқара мұны өз көздерімен көріп отыр деді. Алты жыл тынбай құлшына істеп, құныттап баптап алты жыл жүйелі жөнге салды. Маралбас ауданы су игілігі құрылысына шамамен жиыны 2 миллиард 400 миллион юан қаржы қосып, оппасыздандырылған бел тоғанның ұзындығы 400 километрден асты. Бұл Үрімжіден Құлжаға дейінгі аралыққа тең. 180 километрден астам сорғыстыру тоғанын қазып, өзгертіп салып, аудан өңіріндегі бел тоғандарды түгелдей оппасыздандыруды негізінен жүзеге асырды. Аудан бойынша суаруға пайдаланылатын су коэффициенті 0,152-ден 0,1578-ге көтеріліп, аудан, ауыл, қыстақ, үш дәрежелі су басқару жүйесі алғашқарында қалыптасты. Бұрынғы мол сумен қаптатып суару, ұтымсыз тәсілі судан дәлме-дәл пайдалану.

тұтынуға, суды құнттап үнемдеуге қарай бұрылыс жасап, әрбір тамшы суды керекті жерге пайдаланатын болды. Биыл көктемде жалпы 790 миллион юан қаржы қосылған Маралбас ауданы Хунхай су қоймасын қауіптен арылту, бекімдеу инженериясы тиекті түсіріп, ресми су сақтады. 371 мың 200 му егістік жерді суару борышын арқалаған осы су қоймасы жаңа тіршілікке қайта қол жеткізіп, әр жылы шамамен 10 миллион текше метр су үнемдейді. Бұл бір орта тұрпатты су қоймасының сиымдылығымен барабар. Яркен өзені суармалы өңірінен мол өнім алуға бір қалт орнатты. Сондай ақ төменгі ағардағы неше 10 мың шаруа отбасының көңілін орнықтырды. Уаң Чи, жаңа бастамада мен үздіксіз бірінші чепке тамыр тартып, жауапкершілік пен іскерлік танытып, Яркен өзені суармалы өңірін осы замандандырып жаңалау нысанын бар күшімен ілгерілетіп, әрбір тамшы судың ең зор өнімділігін сәулелендіруіне, Маралбас ауданындағы бұқараның алаңсыз судан пайдалануына, мол өнім атысын суаруына мүмкіндік жасаймын дейді. Құбат үзде Уаң Чи сияқты су игілігі қызметкерлері әрбір тоғанда, әрбір сүйем жерді табанмен өлшеп, шын ниетімен әрбір му құнарлы атызды суарды. Су тапшы болып, су аңсаудан, суды ғылми пайдалануға дейін, олардың қорғағаны тек жөңкіл аққан Яркен өзені ғана емес. Онан да маңыздысы осы топырақта 2 миллион му жерге егін егудің үміті еді. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан жұмсап, 400 километрлік жібел тоған қазды. Әрбір сипірдің астарында коммунистердің чегара өңірге тамыр тартып, бұқараға бақыт жарататын адал ниеті жатыр. Жарқын есімдер айдарында Қашқар аймағының таңдаулы партия мүшесі, Маралбас ауданының су игілігі мекемесі, Тарым өзен алабын жан жақты жөнге салу нысаны орталығының меңгерушісі Уаң Чимен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздерді

қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэю Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарда. Онан соң сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, енді назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 90 секундта бет әлпетін жаймалау арқылы саламаттық жағдайын білуге болады. AI саламаттық шағын үйі көрмені ерекше күйге бөледі деген хабарды тыңдаңыздар. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі Харбин өнеркәсіп тәжесі Тиен үй Құлтемір ұжымы көрме сарайының AI саламаттық шағын үйінде сезінбекші болғандар тек камераның алдында тұрса болғаны. Қысқа ғана 90 секундтың ішінде бір парча денсаулықты саралап тексеру мәліметі автоматты қалыптасады. Осы ғажайып технология көптеген көрерменді осында аялдап сезінуге өзіне баурып, көрме алаңындағы ерекше өзіне тартқан ат басын бұратын жерге айналды. AI саламаттық шағын үйі көрме аумағында өзекті өнім Тиен үй, Тиен ен, жасанды зерде, денсаулықты саралап тексеру, Құлтемір, Ненсірт, графит, олефин, заңдылықты қозғалысы ғарыш бөлмесі. AI, тілгескін арқылы диагноз қою аспабы, бет-бебет диагноз қою аспабы, биологиялық энергия өлчеу аспабы сияқты, бір қыдыру, алдыңғы чеп күтімдеу жабдықтары да қызу қарсалуға ие болды. Сезінушілер арт-артынан қатарға тұрып, ғылым технологияның жалпылық денсаулық сақтауға қуат түстеуі жеткізген қолайлық пен дәлдікті тіке сезінді. Қызметкерлер сол жердің өзінде былай деп таныстырды. Бұл желілі жүйе Харбин өнеркәсіп тәжесінің мығым ғылыми зерттеу қуатына сүйеніп, дәстүрлі денсаулық тексерудің күрделі барысын бұзды. Жүйе бет бөліміндегі болымсыз мимика, тіл кескіні сияқты информацияларды жарақатсыз жинау арқылы AI ірі санды мәліметке талдау жасаумен және жүйе шипагерлігі мамандарының ақыл парасат қоймасымен ұштастырып, жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы, қандағы оттегі сияқты көп түрлі көрсеткіштерді қамтыған денсаулықты бағалау мәліметін тез арада шығарады. Онан да маңызды айта кетуге татитын біріс, бұл жүйе саламаттықты тексеріп қана қоймай, тағы ауруды емдейді. Денсаулық мәліметін шығарып берумен бірге жүйе тағы бір уақытта дараланған физикалық емдеу жобасымен жүнгіша дәрі чай сусыны сияқты ішкі сыртқы реттеу ұсыныстармен қамдап тексеру, бағалау, сақтану тізгіндеу, басқару сынды жалпы барыстағы саламаттыққа қызмет өтеудің тұйық айналымын шын мәнінде қалыптастырады. Жалаң жаптықты көрмеге қоюдан бір орында күтіну мәселесін шешу жобасына дейін Харбин өнеркәсіп тәжесі Тиен үй зерделі тұлға қозғалысының цифрлы зерделі күтімдеу ұстаным арқылы сапалы емдеу, күтімдеу байлығын ұстап сезінуге мүмкіндік жаратты. Көрме сақнасында осы AI саламаттық шағын үйі Джунгоның зерделі жасап

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Біз әр күні сөйлейміз. Сөйлеу жылдамдығының тез баяулығы, сөз екпінінің жоғары төмендігі, тәмсілі болып кеткен сөзінің көп аздығы іс жүзінде үлкен мидың, дененің функциялық күйін бейнелейді. Еліміз іші сыртындағы көптеген зерттеу мынаны дәлелдеді. Айтқан сөзіндегі болмашы өзгерістер, әлдеқашан есте сақтау қуатының төмендеуі, таным функциясының төмендеуі, ауырсыну, қол-аяқ жайсыздану сияқты тұлғалық ауру белгілері болып, маңызды мүше ауруларының алдын ала берген сигналы болуы мүмкін. Ендеше қандай дауыс назар аударуға татиды? Бұл жөнінде мамандар мынадай алты түрлі жағдайды қорытындылады. Бірінші, дауыстың қарлығуы. Қысқа мерзімді дауыстың қарлығуы әдетте вирус, бактерияның әсерінен болған көмекей қабынуынан болады. Қабыну сауыққаннан кейін дауыс көбінесе қалпына келеді. Егер ұзақ уақыт көмекейді шамадан тыс пайдаланып, дауыс шымылдығында бұдырмақ түймешігет пайда болса, дауыс шымылдығының әрекеті кедергіге ұшырап, дауыстың тұнықтығына ықпал жасайды. Бұдан сырт, түрлі себептерден нервтің зақымдалуда дауыс шымылдығы әрекетіне кедергілік жасап, дауыстың шығуына ықпал жасайды. Егер жалғасты дауыс қарлығып, екі аптадан асса, дауыс шымылдығы ақ дағынан көмекке өспесінен, сондай-ақ нерв жүйесі ауруларынан абай болу керек. Екінші, иә деп

азайту. Өлкен мидың сөздік қорды алу өнімділігі төмендегенде, тек демеулік чылауға сүйеніп, ойдағы бостықты толтыруға мәжбүр болады. Бір зерттеуде дәлелденуінше, әңгімелескен кезде толықтайтын сөздің тым көп болуы, себепсіз үзілістердің көбеюі, алғашқы мезгілдегі меңіреулік қауіп-қатерін 3-5 жыл бұрын болжау саналады. Егер сөз деген кезде әр минуттағы үзіліс салыстырмасы 12%-дан асса, жеңіл дәрежедегі танымдық кедерге шалдығу қатері 2.7 есе жоғарылайды. Үшінші, сөз сөйлегенде тынысы тарылу. Егер сөз сөйлегенде дауысы аңдаусызда біртіндеп төмендеп, дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде көрнекті тынысы тарылса, созылмалы сипатты жүрек әлсіру, өкпенің созылмалы сипатты тосылу ауруы сияқты аурулардан қырағы болу керек. Дауыстағандағы дыбыстың мөлшері өкпе бөліміндегі ауағысымен қозғалады. Егер жүрек өкпе қызметі жеткіліксіз болса, көгеттің жоғары көтерілуі әлсіреп, тыныс жолы бұлшықетінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, өнімді ауаның алмасу мөлшері азаюы салдарынан дыбыс шығаруы қиындасып, сөйлегенде дыбыс мөлшері үздіксіз төмендейді. Көбінде ауру барысы қаншалық асқынса, дыбыс мөлшері соншалықты әлсіреп, тіпті бір сөйлем сөзден кейін тыныстап, бір сөйлем сөзді толық сөйлей алмайтын жағдайға түсуі мүмкін. Төртінші, сөзі дүдәмәл анық болмау. Ми қан тамырының тосылуы, миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр аурулары, сондай ақ Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы сияқты нервтік чегінбелі ауруға шалдыққан науқастардың сөзі жаппай дүдәмәл анық болмайды. Ми қан тамыр ауруларында үнемі қол аяқ дәрменсіздену, аузы қисаю сияқты ауру белгілері қосанжарланады. Паркинсон ауруына шалдыққандар да дыбысы төмендейді. Альцгеймер ауруына шалдыққандар да сөзді іздеуі қиындасуы мүмкін. Бесінші, дыбыс шамасының қалыпсыздығы. Сөйлегенде дыбыстың бірде жоғары, бірде төмен болуы нерв сипатты дыбыс шығарудың кедергі ұшырауында көп кездеседі. Ол дыбыс шығаратын мүшелердің бұлшық етінің солуы, салдануы, әрекеттің сәйкесуінің кедерге ұшырауы сияқтылардан пайда болады. Сондай ақ бұл ми қан тамыр ауруы, бас сүйектің ішіндегі өспе, қабыну, қайталамалы қатаю, салмақты бұлшық етінің дәрменсізденуі, Паркинсон ауруы сияқты аурулардың сигналы болуы мүмкін. Алтыншы, дыбыс ырғағының бір қалыпты болуы. Сөйлегендегі тұтас барыста дыбыс ырғағы бір қалыпты құбылуы жеткіліксіз болып, бейне бір телеграмма аппараты сияқты болады. Бұл жабырқау ауруының сигналы болуы мүмкін. Қатысты тәжірибелер жабығу ауруына шалдыққандардың дауысында әлсіздік, бәсеңдік және адамды баурау ерекшелігі кемшіл болатынын, бұл рухани белсенділіктің тежелуі, қызығушылықтың нашарлауы сияқты ауру белгілерінің дыбыстағы бейнесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Дауыс пен тілдегі өзгерістің бүкілдей ауру сигналы болуы екіталай, ол шамамен 3 дәрежеге бөлінеді. Ара тұра өзгерсе абыржудың қажеті жоқ. Қысқа мерзімде қалпына келетін өзгерістер, бұл көбінесе қалыпты жағдай, мысалы тұмаурату, көмекейді чектен тыс пайдаланудан дауыс қарлығады. Көптің алдында лексия жасаса, үстінде ой жүгірту сияқты күрделі міндеттерде оқта текте «я» деген сияқты толықтайтын және кідіретін сөздерді қолдану танымдық жүктің зор болуының бейнесі. Қарттар оқта текте шалғайдағы адаматтарын, жираттарын есіне түсіре алмайды, бірақ әнтек ескерткеннен кейін есіне түседі, тек есте сақтау жылдамдығының баяулауы мүшелік зақымдалуға жатпайды. Кейбір тыныштандыратын дәрілерді тұтынғаннан кейін де тіл күрмеліп, сөйлеу жылдамдығы баяулап, сөзді тауып сөйлеуі қиындасуы мүмкін. Күмәнді сигнал болса, үйде бақылау қажет. Егер әуелгі сөз іркіліссіз болса, бірде 3 айға жуық уақытта біртіндеп қалыпсыздық туылса, мысалы толықтайтын сөздің салыстырмасы көрнекті жоғарласа,
өзіне таныс ортада емін-еркін әңгімелесу барысында жиі кідіріп тоқтап қалса, бұрын 0-ден 20-ға дейінгі санды іркілмей санайтын болса, қазір аралықта жиі тоқтап қалса, сөзді ұмыту кездейсоқ пайда болудан аптасына көп рет туылса, ескертсе де ойына келмесе, күнделікті бақылау қызметін ойдағыдай істеу қажет. Бақылау кезінде ырықты дыбыстық гимнастикамен айналысса болады. Мысалы, дауыстап оқу жаттығу, әр күні 10 минут газет немесе кітапты дауыстап оқу, әріпті дұрыс оқу, дыбысы анық, сөйлеу жылдамдығы орнықты, сезімді ырғақпен сөйлеу арқылы үлкен миды шынықтыруға болады. Қолма-қол баяндау, әрқандай затты, мысалы, бір алманы көргенде 30 секунд ішінде алманың реңі, пішіні, дәмі, қатысты естемелер сияқты көп тұрғыдан оны баяндаса, тілдің ұйымдастыру қабілетін жаттықтыруға болады. Қатерлі сигнал болса, тез арада шипагерге көрініп емделу қажет. Мынадай төрт түрлі тілдегі өзгерістің кез келген біреуі пайда болса, дереу шипагерге көрініп емделу керек. Бірінші, тілдегі қалыпсыздық бірнеше аптадан артық жалғасса, екінші, ауру белгілері біртіндеп асқынса, анда-санда пайда болудан асқынып, қайта-қайта толса, тіпті қарым-қатынасқа ықпал жасаса. Үшінші, қалыпсыз қабаттасу пайда болса, мысалы, бір уақытта толықтайтын сөз күрт артса, сөйлеу жылдамдығы күрт төмендесе, дыбыс ырғағы бір қалыпты болса, немесе басқа да дене қалыпсыздығы қосанжарланса, мысалы, есте сақтау қуаты күрт төмендесе, сыртқа шыққанда адасса, әрекеті баяуласа, тамақ жегенде үнемі тамаққа шашалып жөтелсе. Төртінші, кенет сөйлей алмай қалса, басқалардың айтқан сөзін тосыннан түсіне алмай қалса, тосыннан тілі анық болмаса, ми қан тамыры тосылуының белгісі болуы мүмкін, тез арада шипагерге көрініп емделу тиіс.

Жоғарыда сөзді жаттық сөйлейтін адамдар не үшін өз құрдастарына қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы жағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір парақ А4 яғни әйсі қағазды алып, тоңазытқыш есігінің жапсарына қыстырып, есігін жабу. Егер қағазды оп-оңай тартып шығаруға болса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасының көнергенін, тазалау немесе ауыстыру қажет екенін түсіндіреді. Егер қағазды тартқанда оңай шықпаса, тоңазытқыштың есік саңлауының жақсы екенін түсіндіреді. Жетінші айдың басы күн қатты ыстық болатындықтан тоңазытқышты пайдалану жиілігі барынша артады. Сосын балсоқта асып қалған қормаштарды біресе алып, біресе тоңазытқышқа саламыз, сонымен суық ауа үздіксіз сыртқа қарай ағылады. Егер тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасы берік болмаса, нығыздауыш жалғасты жұмыс жүргізу арқылы төмен температураны сақтауға кепілдік етіп, төктің сарып болу мөлшері артып, азық-түлікті жас күйінде сақтау өнімділігі де төмендейді. Мұнда қағазбен сынау ең қарапайым болған дербес тексеру әдісі болмақ. А4 қағазды жұптастырып бүктеп жыртып, тоңазытқыш есігінің төрт бұрышына бірден қойып, бір рет сынау қажет. Егер мәлім бір орындағы қағазды ақырын тартқаннан кейін сырғып шықса, бұл сол орынның саңлауының жақсы емес екенін түсіндіреді. Көп санды тоңазытқыш есік саңлауының берік болмауы ескіру емес, қайта каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаға азық қалдықтар немесе чаң тозаң тұрып, осыдан жымдаспай қалуынан болады. Көне тіс жөткісіне бір, яғни тіс порошогын жағып, қатпарларды жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатса болғаны саңлауы қалпына келеді. Егер жуып болғаннан кейін де берік болмаса, тоңазытқыш жымдастырғыш таспасын ауыстыруды ойластыру керек. Бүгін бір парақ қағазбен тоңазытқыштың есігін сынап көріңіз. Есікті күшпен жабу сезімі де жоғалады, электр ақысы да үнемделеді. Тоңазытқыштың есігін жиі ашып жабудан тоңазыту өнімі нашар болса, саңлауын қалай тексеру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқып бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құмыл қаласының өрігі бүкіл еліміздің көп жеріне сатылды. Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Біләл Тұрсынбақы тұт қағаз өнерін жалғастырды. Шинжаңның қауыны поезбен жер-жерге тасымалданды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушайте клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

жаздың чіліңгір ыстығында Құмыл қаласындағы өрік бақшаларында мол өнім алынып, түрлі өрік базарға шоғырлы салынды. Ерекше жарық жылудың арқасында жергілікті орындағы өріктің түрі үлкен, дәмі жақсы болып, жаңадан үзілген жемістер бүкіл еліміздің алыстағы көп жеріне сатылды. Желіде тапсырыс толастамай, диқандар бақшадан шықпай-ақ өрікті сата алатын болды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Құмыл қаласының өрік сатқан жағдайын әңгімелейік. Таяуда Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым-технология бақша аумағына барғанымызда Құмыл қаласы жүнбан, егін, орман, мал шаруашылығы кәсіптік кооперативінің 500 молық өрік бағында сап-сары болып қызарған өріктер бұтақтарды майыстырып, таңғы сағат 6-да үзіп теруші жұмысшылар орман арасында қарбаластыққа түсіп, сұрыптау, шарбаққа салу, тасымалдауды қатар жүргізгендігін көрдік. Қораптау аумағында неше ондаған жұмысшы жұмыс бөлісі бойынша жас жемістерді дорбалап, қарбалас жағдай жарыққа шығыпты. Құмыл қаласы жүнбан, егін, орман, мал шаруашылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ванган былай деді. Биыл өріктің сапасы ерекше жақсы. Жеке бір өріктің салмағы 20 граммға жетеді. Саудагерлер ерекше ұнатты. Бір жарым айдың алдында саудагерлер біздің өрік бағымыздағы барлық өрікті сатып алуға тапсырыс берді. Бағасы да ерекше жақсы болды деді. Жеміс бақшасын 5 жыл тыңғылықты баптап басқару қорғаудың арқасында биыл өріктен мол өнім алынды. Жер-жердегі саудагерлер атын естіп осында келіп, сатып алуға кеңесіп, кооператив Чаңчун Ханчжоудан келген екірі сатып алушы сауда орнын бекітті. Қазір жеміс бағында жинау жұмысы жаппай өрістетілді. Тұтас өзу периоды 7 айдың 15 күніне дейін жалғасады. Кооперативтің жауаптысы Ванган. Қазір әлі жинап болғамыз жоқ, межемен биыл мұбасындық өнім мөлшері 500-ден 600 кг дейін болады. Бағасына да дән ризамыз. 1000 жерден 7000 юаньның үстінде кіріс кіргіземіз деді. Орнықты болған қомақты тапсырыстың тиянақтануы тұтас жеміс бағын жандандырумен бірге жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстану орнымен қамдады. Кооператив кәсіптік үзіп теретін қораптайтын жұмысшыларды ұзақ уақыт тәрбиелеп, жұмыс істеу еңбекақысы орнықты ойдағыдай болып, жұмыс істеу кірісіне жыл соңындағы пайда үлес қабаттасып, қос қабат кіріс кооператив мүшелерін қуанышқа бөледі. Кооператив мүшесі Шауфейен. Бұл бақшада үзіп тергенімізге бір апта болды. Үзіп теретініміз, қораптайтынымыз да бар. Бір күнде 240 юан еңбегі қаламыз. Жыл соңындағы пайда үлесі қосылмағанда осылай, жыл соңында кооперативтің кірісі жақсы болса, жыл соңында тағы пайда үлесін аламыз дейді. Көлемденген кооператив ірі алармандар арнасымен жүрсе, бытыранды отбасылары желіде бөлшек сату, үзіп теруді бастан кешірусында қос арнан ашты. Ежу районы, Палуантур қалашығы, Хуангун қыстағындағы егінші Михургүл Әмет қысқа бейне жазба тіке тарату арқылы зат сату, WeChat достар шеңберінде сатып алуға тапсырыс беру сияқтыларға сүйенгендіктен жеміс бағындағы кішкене ақ өріктің Мейжен өргінің, қызыл жақыт өргінің желдегі танымалдылығы үздіксіз жоғарлады. Егінші Михургүл былай деді, биыл өріктің жалпы межеленген өнім мөлшері 4 тоннаға жетеді. Жалпы кірісі межемен 40 мың юаньнан асады. Өрік жемісінің еті жұмсақ, жеміс иісі мұрынды жарады, тәттілік дәрежесі лайықты. Қала районындағы достардың көлігін жүргізіп,
өрік бағына тіке келуіне болады. Шинжаңның сыртындағы жер-жердегі алармандар желіде тапсырыс бергеннен кейін біз табанда үстінде жас жемістерді үзіп, кәсіптік тербелістен қорғап, жас күйін сақтайтын қораптау арқылы, шүнфің әуеті атасымалы арқылы затты жөнелтеміз. Еліміз ішіндегі басым көп қалалардағы алармандар 2-3 күнде жаңа өрікті тапсырып алады. Өрік пісіп базарға салынғаннан бері қала маңы өзу теру саяхатының өрлеуі көтеріліп, көптеген қала тұрғыны серік болып бақшаға кіріп, жас жемістерден дәм тата жүріп, серуен құратын болды. Жергілікті орындағы өрік тамаша дәм арқылы қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Қала тұрғыны Шуфу Хуа: достарыммен бірге келіп өрік үзіп теріп жүрміз. Дәм тата жүріп көңіл көтердік. Палуан тұрдың өрігі пысқан екен. Шетінен торсиған үлкен, дәмі тіл үйіреді. Бағасы да өте тиімді, өте дәмді. Біраз сатып алып, қайтып барып отбасымдағыларға дәмін таттырамын деді.

Қала районындағы қала тұрғындары өз көлігімен бақшаға кіріп, өзіп теріп, ауылдың қызығын сезінді. Синжаңның сыртындағы алармандар тораптан тапсырыс берсе, жас жемістері үстінде үзіліп, үстінде жөнелтіліп, ауясиялық суық тізбек өріктің жас күйінде жетуін қамтамасыз етті. Қазір құмылдың өрік жинау жұмысы тәртіппен ілгерілеп, жемістің қош иісі бүкіл елімізге таралды. Өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға пісіп жетілген өндіру сату үлгісіне және кемелденген зат айналымы құрылғыларына сүйенген құмыл өрігі ерекше жеміс жидек танысқысын үздіксіз жарқыратып, кішкене өрік жемісі арқылы ауыл қыстақты гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру ірі кәсібіне тірек болды. Қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Құмыл қаласының өрігі бүкіл еліміздің көп жеріне сатылды деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де салам

жаттық сіздермен бірге. Бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

жылдардан кейін туған жас Білал Тұрсынбақының тұт қағаз өнерін жалғастырған әңгімесін баяндайық. Қарақаш ауданы Бұрчақшы қалашығы Буда қыстағының тұт қағазы кәсіп бақшасында тақ-тақ еткен тұт ағашының қабығын ұрған дауыс толастамайды. Чылау, қабығын арчу, қазанға қайнату, ұрғылау, жәнчу, ашту, сүзу, қалыпқа салу, кептіру дейсіз бе? Парақ-парақ жай тұт қағазы көп жұмыс тәртібінен өткеннен кейін шебердің қолында біртіндеп пішін қалыптастырады. Білал Тұрсынбаққа кептірілген тұт қағазын ақырын сыдыра тұрып, саяхатшыларға нәзік түйіндерін түсіндірді. Ол қағазды сыдырып алуға мән беріледі. Күштеп сыдыруға болмайды. Алдымен кептіріп сөресінің төрт бұрышын бірнеше рет ақырын қағып, қағазды сөреден ажыратып, онан соң ақырын сыдырамыз. Бұлай істегенде қағаз жыртылмайды деді. Бұл 2000 жылдан кейін туған жас. Тұт қағазын жасау өнерінің 13-ші ұрпақ жалғастырушысы еді. 2006 жылы бұл өнер тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген. Буда қыстағының ежелден тұт қағазының мекені деген тамашаты бар. Қыстақтағы көптеген адам осы байырғы өнерді біледі. Білалдың атасы Тоқтыбақы тұрды. Осы өнердің мемлекет дәрежелі жалғастырушысы. Дәстүрлі тұт қағазын жасауда отбасы шеберханасы негіз етіліп, қолөнер ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Тіпті де көп адамның тұт қағазымен танысуына мүмкіндік жасау үшін Білалдың әкесі үнемі сыртқа шығып, жалпыластырып, үгіт жүргізетін. Ол кезде Білал орта мектепте оқитын. Әр реткі демалыста ол әкесімен бірге сыртқа шығып, көрмеге қатынасып, Тянжин, Чиңдау, Бейжің сияқты көптеген қалаға баратын. Әр жерге барғанда жай тұт қағазы жер-жердегі көрермендерді аялдап, тамашалауға баурайтын еді. 2023 жылы Тұрпан кәсіптік технологиялық шөянінің саяхат басқару кәсібінен оқу тауысқаннан кейін Білал ауылына қайтып осы өнерді жалғастыруға бекиді. Ол кішкене кезімде атамның қағаз жасағанын көріп, қатты жақсы көретін едім. Кейін әкеммен бірге түрлі қағаз жасау әдістерін көріп, тұт қағазымыздың қол жете қоймайтын бағалы нәрсе екенін сезіндім деді.

Бір парча түт қағазын жасау үшін қию, чылау сияқты 8 түрлі негізгі жұмыс тәртібінен өту керек. Жалпы барысқа кемінде 3 күн уақыт кетеді. Жұмыс тәртібі күрделі, сабырлылықты, өнеріңіздің негізін сынайды. Әрбір парақ пішінделген түт қағазын да қолмен жасалғандығының сорабы болады. Ерекше жолақтар мен өмірчеңдік күші болады. Білал жасаған түт қағазының елгіштігі жақсы, қолға ұстағанда жақсы екендігі білініп тұрады. Өте берік болып, Синжанның іші сыртындағы хаткерлер мен суретшілердің қызу қарсылығына бөленген. Білал, суретшілердің мен жасаған қағазбен тау өзендердің көркем көрінісін сызғанын көріп, іште ерекше табысқа жеткендей сезімде боламын дейді. Дәстүрлі технологияға табанды болумен бірге Білал өзі де үздіксіз ізденіс жасап, жаңалық ашты. Синжанның іші сыртындағы мамандармен ауыз түйіс жасап, үйрену арқылы ол қазір қағаз ойма, желпуш, тұмшаламалы, шам сияқты көп түрлі мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашып, түт қағазының қолданылмалылығы мен тамашалау сипатын барынша жоғарылатты.

Былтыр 6 айда Бейжің қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолдауында дәрежесі жоғарылатылып жаңаланғаннан кейінгі тұт қағазы кәсіп бақшасы ресми ашылды. Білал отбасының шеберханасы да бір уақытта дәрежесін жоғарылатылып

ғырлатып, бақша аумағына чыт жаңа ірге тепті. Өндіріс шарт жағдайы анағұрлым жақсарып, жасау шеберлігі анағұрлым арнаға түсіп, тұт қағазының өнім мөлшері сапасы бірдей жоғарылады.

Жәләл бұрын отбасы шеберханасында адам күші шекті, орын тар болатын. Бір жылда ең көп болғанда 10 мың парча тұтқағаз өндірілетін. Қазір жылдық оның мөлшері 20 мың парчаға. Жылдық кірісі де бұрынғы 250 мың юанға жетпеуден 400 мың юанның айналасына жетті. Тапсырыс күсет мезгілінде алармандар жартай бұрын, тіпті бір ай бұрын алдын ала тапсырыс береді дейді. Қазір Білал әр күні кәсіп бақшасынан табжылмай, тұт қағазын жасап қана қоймай, саяхатшыларға оның жасау өнерін көрсетіп, түсіндіріп, саяхатшылардың өз қолымен ұстап көруіне, бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Тарату арнасын кеңейту үшін ол қысқа бейне жазба есеп нөмірін ашып, тұт қағазын жасаудың тұтас барысын ұдайландырып, кескінге түсіріп, шынайы көріністер арқылы көне өнерді әйгіледі. Желде баурау, желден тысқары бастан кештіру, желіде, желден тысқары бірлесіп әрекеттеніп, тұт қағазы және мәдениет жасампаздық өнімдерінің сатылу жолын анағұрлым кеңейтіп, атағын анағұрлым асқақтатты. Тұт қағаз бейзаттық мәдени мұра әйгілі маркасының ықпал күшінен пайдаланып, Бұрчақшы қалашығы тұт қағаз кәсіп бақшасы 3А дәрежелі саяхат көрінісі өңірін сәтті құрды. Кішкентай тұт қағазы жергілікті мәдениет саяхат кәсібін зорайтып, 3000-нің үстіндегі бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруына жаны малай жетекшілік етті. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы 2000-ші жылдардан кейін туған жас Білал Тұрсынбақының тұт қағаз өнерін жалғастырған әңгімесін баяндадық.